0: Alizaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuokoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa

0: Malkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombe
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombe
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa
0: mwanzo,
1: mwanzo,
0: na
1: na
0: sasa,
1: sasa,
0: na
1: na
0: siku
1: siku
0: zote,
1: zote, na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: Tuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye kukimbilia
1: kukimbilia na
0: na wasiokukimbilia.
1: wasiokukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: tukinge kwa
0: utuhukumu
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: pili
0: pili
1: la
0: la
1: uchungu,
0: uchungu,
1: tumkumbuke
0: tumkumbuke
1: Yesu
0: Yesu
1: alipopigwa
0: alipopigwa
1: na
0: na
1: waaskari
0: waaskari
1: wabaya.
0: wabaya.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: kuishi
0: kuishi
1: unyofu,
0: unyofu,
1: kujikatalia
0: kujikatalia
1: na
0: na
1: kuepuka
0: kuepuka
1: tamaa
0: tamaa
1: na
0: na
1: furaha
0: furaha
1: za
0: za
1: mwili.
0: mwili.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanyiwe
0: afanyiwe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamehe
0: tunavyosamehe
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: yunawe,
0: yunawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na sasa,
1: sasa, na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: Utuombee
0: utuombee wenye
1: wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia
0: na
1: na
0: wasiokukimbilia.
1: wasiokukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: tatu
0: tatu
1: la
0: la
1: uchungu,
0: uchungu,
1: tumkumbuke
0: tumkumbuke
1: Yesu
0: Yesu
1: alipotiwa
0: alipotiwa
1: taji
0: taji
1: la
0: la
1: miiba
0: miiba
1: kichwani.
0: kichwani.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: kuepuka
0: kuepuka
1: kiburi,
0: kiburi,
1: majivuno
0: majivuno
1: na
0: na
1: roho
0: roho
1: mgumu.
0: mgumu.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanyiwe
0: afanyiwe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamehe
0: tunavyosamehe
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: yu
0: yu
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Sifa
0: Sifa
1: kwa
0: kwa
1: Baba
0: Baba
1: na
0: na
1: kwa
0: kwa kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu, tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
1: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako,
1: mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Mungu anayetupenda ametuonesha alfajiri ya siku ya leo, tuje tumshukuru kwa sala. Na katika ibada ya misa itakatifu, tunajiunga na Mama Rose anayeombea marehemu Dickson Leo Libori, anaombea pia wagonjwa wote kwa namna ya pekee Bwana yake Sekule apate uponyaji kamilifu.
1: Jamaa ya Goreti na Jile inashukuru Mwenyezi Mungu kwa mema anayowatendea maishani mwao. Jamaa inaombea pumziko la marehemu wafuatao: Mulemberi, Gervais, Felix, Adolphine, Deodate, Modeste, Sophie, Leocadie, Pauline, Marie, Edwige na marehemu wengine wote, kila mtu kwa jina lake.
0: Papa Gaspar anaomba misa kwa ajili ya marehemu Barnaba anayemaliza miaka 12 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Mama Sabina anayemaliza miaka 68, Mama Astrida anayemaliza miaka 6 na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kamali Roja inashukuru Mungu kwa makuu na maajabu yote anayowatendea. Wanaomba aendelee kuwalinda kiroho na kimwili. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Mingo Kamaliro, Arnold Kamaliro, Heri Kakule, Kasoki Valeria, Couple Apolline Pierrot, Antoinette Kamaliro, Françoise Kamaliro, Venus Lutea na Josephine, Busa na Makuta Danyuele, Kakule Mutaka na Bode Mutemi, na wengine wote waliofariki katika jamaa, na wengine wanaokufa katika vita na malaria ya virus Ebola. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Kuple Kakule Banzwa Mishu na Kasoki Kambumbu Micheline wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu yote anayowatendea. Wanaomba ukingo kwa mitego ya maadui. Wanaomba pia hekima na baraka. Wanaombea marehemu Ngarue Bernard na Michel Poipo, Masika Ariete na Mustari Kambumbu, Solonita na Katia Mustari, Paluku Kalala Mwaka na Abe Kalundero, Kaswera Samiele na Biasi, William Nganza na Herman Nganza, mote wa kizazi cha Couple Michu na Olive na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Kanyere Teresa anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake. Anaombea marehemu wafuatao: Papa Luciani Kivo, Papa Leonard Kakirania, Papa Wenceslas Kaveho na mke wake, Paul Mwengesiali na mke wake, Pedro Kakirania na mke wake, Etienne Kataka, Hermani Murochwa, Alphonse Kambale, Melissa Kavira na wengine wote waliowatangulia katika jamaa ya Kanyere Teresa. Mwanga wa milele awape Bwana Mungu.
0: Jamaa ya Mueni inaombea marehemu Mueni Kihorowo, Marie Therese Muanda, Paluku Mueni Ernest, Kasereka Jean-Louis, Emmanuel Mungweli, Mabunda Nzuki, David Stella, Valerie Equateur na wote wa jamaa.
1: Kundi la wa Franciscaine wa Sanctuaire Kaundura inaombea marehemu wafuatao: Vaotera Georgette, Katembo Musavuli, Sidoni Celesta, Kambale Kitunga Nobele, Kavuo Muhimba Micheline, Katembo Munduandi Salvador, Katsuva Simon, Kavira Pelagi, Paluku Kimini Pepe, Kasumbakali Emile, Kambale Etuene, Siku Liviane, Kakule Muse Krispe, Abe Kiakakala Andwane na wengine wote wasiokuwa na waombeji.
0: Masika Beatrice anaomba misa kwa ajili ya marehemu. Anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea maishani mwake. Anaombea marehemu baba mzazi Muhindo Singi Etienne, aliyetangulia tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka 2025. Anaombea pia Kabuo Singi, Kabuo Neema, Belmere Kabuo Emile, Boper Muhindro Martin, Claudine, Merveille na wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Rishare Mkwinyi na Gavuo Furaha wanaendelea kushukuru Mungu kwa makuna maajabu ambaye anawatendea maishani mwao. Wanaomba ukingo na baraka jamaani. Wanaombea marehemu wafuatao: Fidele Mkwinyi, Jacques Mkwinyi, Like Mkwinyi, Kavira Adolfine, Kaswera Marie Gorette, Kavira Musahala Janine, Couple Atnas na Julienne Kiavu, na marehemu wote wa ukoo ya Rishare Mkwinyi na ukoo ya Kavira Furaha na wote wasiokuwa na waombaji.
0: Jamaa ya Paluku Salve Kahanducha wa Salongo wanashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwake. Anaombea marehemu mke wake Kahambo Veronique, Paluku Tembo Deogracianse, Jean Baptiste, Marie Therese na watoto wake, Katembo Nguru Joseph, Mbusa Ndobia Yosi, Couple Katembo Ernestine na Ernestine, Ndaila Nyabetru Joseph, Kanzere Celine, Kambere Celine, Aniset Mumbere Mapendro na marehemu wote wa jamaa na muti wa kizazi zaidi. Mungu afungue jamaa katika hali ya ulevi.
1: Jamaa Hubert Kazuva na Semafroze Muzo Pipaveni Butembo wanashukuru Mungu kwa neema na maajabu anayeendelea kuatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Paluku Kazuva Hubert. Pia wanaombea pumziko la milele kwa amani ya marehemu wafuatao: Couple Michel Kipopo na Stefania Vakolavati, Couple Katsope Michel na Rosa Masika Kisenge, Dide Kambale Kipopo, Mamie Vakolavati Kahindo Zawadi, Mumbere Biafe, Domi Katsuva Scholastica, Edmond Kakinga, Kavira Alfosine, na marehemu wote wa jamaa na wale wasiokuwa na waombeji. Raha ya milele wape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Papa Alphonse Marie na mama Melanie wanamshukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa pumziko la amani na la milele kwa watu hawa: Sœur Marie Sylvie Buke Bakaturachi, Papa Murongo na mama Brigitte, Papa Desire na mama Emilia, Papa Kamili na mama Elizabeth, Papa Akimu na mama Vitamui, Papa Karewo na Papa Benezet, Papa Jacques na mama Faipe, Papa Kake na mama Katungu Jane, Epouse de Dominique, mama Pilipili Deo, mama Kakule Bwa Chanandra na Dr. Mumbere Muhesi na marehemu wote wa jamaa.
1: Couple Kambale Kalemire Sadiki na Kahindo Musanga Kosole wa Viso Baz wanashukuru Mungu kwa mema alio watendea. Wanashukuru na watu wote walio wasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: mama Mailu Senge, Kavira Mwengesi Ali, Muhindo Kalemire Pasia, na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Kalemire Sadiki.
0: Complexe Scolaire Se Jean-Marie Vianney inaombea marehemu wa professeur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake. Wanaombea pia wa prefe, wa inspecteur wote marehemu: Kero na Mwate Mandela, Musubaho Makoma, Muyisa Chisokero, Chiseke, Mukulu Fredi, Kabwaya Chimbangu, Kambale Kabuyaya, Kiripija Marie, Mutoka Mbali, Kapiten, Emmanuel Mbongo, Ushindi, Sokoni, Alube, Kamboka, Kitanasi, Nzanzo Luanga, Duawe Diedone, Kombi, Chamba, Kiabali, Kimetia, Gradi, Elda Kabwe, na marehemu wote walio matohorani, hasa wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Papa Jile na Jacqueline wanaombea marehemu wafuatao: Paluku Evariste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutima Visa, Kaswera Baziliane, Domina, Jomima, Kakuno Yakobi, Muhamedi, Shekina, Emanuele, Moise, Jean-Louis, Denise, na wengine wote wa jamaa ya Papa Jile na Jacqueline.
0: Baba Mbusa Katondro na Mama Masika Matumaini wanatolea sadaka ya misa takatifu hii kama shukrani kwa Mungu aliyewajalia neema ya pekee ya uwito kwa ndoa takatifu wanamoeneza sasa miaka 20, neema ya uzazi na maisha ya jamaa kwa rehema yake isiyo na mipaka. Wanatolea pia sadaka hii kama alama ya heshima, mapendo na shukrani kwa mababu, wazee na wazazi wao waliowapitishia damu na uzima kufuatana na upendo na amri ya Mungu muumba wetu. Sadaka hii ya mapendo iwaunganishe pia na roho za marehemu Mole wa Merembe Bamusunge, Katondo Shasuma, Kahendo Tembo, Masikamba Fumoja, Mumbere Katondo, Katondo Mumetia, Muhendo Musaburi, Katondo Musochi, Kahambu Kasoki, Kabuo Mutuba, Kabira Sibamupende, na marehemu ndugu, marafiki wengine wote wanawachukua katika mawazo na maneno meoni mwao kupitia sala zao. Mungu awajalie marehemu wetu raha ya milele na sisi mafanyikio bora kupitia maombezi yao. Amina.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Jose Fin anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphonse, Paluku Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kaindo Kikwaya Honorine na muke wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Lopol na muke wake Kavira Maliro Esperas, Tembo Kikwaya Marcel na muke wake Belu, Kasereka Nyere Jake na muke wake Denise, Tsong Kikwaya Clement na muke wake Ngalula Micheline, Mbambu Debora, Mina Merve, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raha ya milele wape Bwana, na mwanga milele wangazie daima.
0: Kuple Emeka Tembo na Olga Kabira wa Kartie Kalemire Selile Gyambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na majabu anayo waendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanamwombea misa marehemu baba yao Kasereka Sebenda na Omerika Ndiwa. Wanamwombea huruma Mungu wa mbinguni amhurumie zambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko za roho za marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wa mbali biabu: Kasereka David, Kahemulo na Seline, Amede na Elene, Chikanga, Seremeroa, Maniobo na Filomene, Simotongo na Renestine, Kamate Alexandre na Speciose, Marcel Kahiwa, Nicola Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa Mikael, Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel, Joseph Nariben, Edgar Kakule, Roger Kambale, Bibiane Kahambu, Roger Kahemulo, Fabrice Kinzau. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendeleye kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia. Na kila mtu ana nia yake, tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae nanyi wote.
2: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu, ili tuweze kusharikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
2: Na nyinyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele,
0: kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana.
2: Ndiyo maana namuomba Maria mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyinyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
2: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
2: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
2: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
2: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Tunakuomba Bwana, neema yako itutangulie na kutusaidia siku zote, nayo ituwezeshe tujikaze daima kutenda mema kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala nawe pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen.
3: Somo la kwanza. Wokovu watoka kwa imani. Paulo anawakataza Wagalatia wasitahiriwe wala wasishike sheria ya Musa. Wakifanya vile, wanajitenga na Kristu, lakini washike imani kwa Kristu na kufanya kazi za mapendo. Ni somo katika barua ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Wagalatia, ni kipindi cha tano, toka mstari wa kwanza mpaka ule wa sita. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
3: Ndugu zangu, Kristu ametufanya huru ili tuwe watu huru kweli. Basi mukae imara, wale musikubali kuitwa tena kongwa la utumwa. Sasa mimi Paulo nawaambieni, mukitahiriwa, Kristu hata wafaidia ninyi kitu. Nami namuhakikishia tena kila mtu anayetahiriwa ya kwamba anapaswa kushika sheria yote. Ninyi mnaotafuta unyofu kwa njia ya kushika sheria, mumejitenga na Kristu. Mumepotewa na neema ya Mungu. Lakini katika roho, sisi tunangoja mambo ya unyofu, tunayotumainia kupewa kwa ajili ya imani. Maana kwa wale walio katika Kristu Yesu, wala tohara, wala kukosewa tohara, havina nguvu yoyote, bali imani inayotenda kazi kwa mapendo. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Ni Luka kipindi cha 11 toka mstari wa 37 mpaka ule wa 41. Siku zile Yesu alipokuwa akisema na watu, Mfarisayo mmoja alimwalika ale chakula kwake. Naye akaingia akakaa mezani. Yule Mfarisayo alipoona kwamba hakunawa mbele ya kula, alishangaa. Hapo Bwana akamwambia, sasa ninyi Wafarisayo, kweli mwasafisha vikombe na sahani kwa nje, lakini ndani yenu mumejaa wizi na uovu. Enyi wajinga, je, yule aliyefanya yaliyo nje si amefanya yaliyo ndani pia? Lakini yaliyo ndani wapeni maskini, na mara yote hatakuwa safi kwenu, yatakuwa safi kwenu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristu.
0: Wa Kristu wenzangu, shalom.
1: Shalom.
0: Kweli kupitia maandiko ya leo, Yesu Kristu ametufundisha ya kwamba Mungu anaangalia moyo, haangalie nje, haangalie sura ya kila mmoja wetu. Katika injili ya leo tumesikia ya kwamba Yesu amealikwa ili ale chakula nyumbani kwa Farisayo mmoja. Lakini Farisayo huyo ameshangaa kuona Yesu Kristu ameanza kula bila kunawa mikono. Na hiyo ilikuwa kulingana na desturi za kidini za Wafarisayo. Yesu anatumia nafasi hii ili afundishe ukweli, ukweli muhimu zaidi. Yaani usafi wa kweli hauishi katika mambo ya nje, bali unaanzia ndani ya moyo wa mwanadamu. Na hapo tunasikia kwamba Yesu wakati alisema, ninyi Mafarisayo munasafisha nje ya kikombe, lakini ndani yenu mumejaa na uovu na wizi pia. Kupitia maneno haya, Yesu hapingi desturi za kidini zenyewe, lakini anatualika sisi wote tuepuke dini ya kujionyesha kwa nje, kwa sababu nje hakutusaidia, lakini tuwe watu wenye mabadiliko ya kweli ndani ya mioyo yetu. Na hapo tunasikia kwamba wakati Yesu anasema hivyo, anatualika sote kujiswali kama mioyo yetu imeanza upendo, imeanza kuwa na msamaha, ama tunaweza kuhurumia ndugu na dada zetu. Kwa sababu ni rahisi sana kujionyesha kwa watu, kuonekana kuwa mbele zao kuwa watu wema, lakini tunashindwa kuwa watu wazuri kulingana na matendo yetu ya kila siku. Haitoshi kuonekana kuwa mwema, tunapashwa kujitahidi kuwa wema kweli. Haitoshi kusali kwa midomo tu, tunapashwa pia kusali kwa moyo. Na haitoshi kuhukumu dhambi za wenzetu, lakini tunapashwa pia kutambua udhaifu na makosa yetu sisi wenyewe. Ndio maana tulisikia katika somo la kwanza, Mtume Paulo anatukumbusha kwamba mambo yaliyo ya muhimu katika Kristu si kutimiza tu desturi za nje, yani desturi zinazoonekana kwa macho ya binadamu, bali ni imani inayotenda kwa njia ya upendo. Tukiwa na upendo, tutaonekana mbele ya Mungu kuwa Wakristu wa kweli. Kupitia hii maneno, tunapata kweli kiini cha maisha ya kila Mkristo. Kiini cha maisha ya Kikristo, yani imani inayoonekana katika matendo yetu na hiyo matendo ya kila siku, katika jinsi tunavyo watendea maskini, tunavyo waheshimu wengine na tunavyo wasamehe wale wanaotukosea, na tunavyo wahudumia na kuwasaidia ndugu na dada zetu kila siku. Yesu anazoea kutualika akisema ni sharti tutoe sadaka ya vile tulivyo navyo ndani, yaani moyo ni moyo unaotoa, na tunaweza kuwa safi kwa sababu kupitia matendo yetu mema, na Mungu anatuona, anatusaidia siku kwa siku. Kupitia maneno ya Yesu Kristo, tunaalikwa kuacha ubinafsi ili tuwe na moyo unaofunguka na tuwe watu wenye kusaidia. Tuwe na moyo ulio safi, kwa sababu moyo ulio safi ni moyo unaojua kushiriki, kusaidia, kusamehe na kupenda bila kujifanya. Kwa sababu siku kwa siku wakati tunajionesha bila kuwasaidia wenzetu, tunaonekana kuwa watu wazuri, lakini Yesu Kristo anatualika leo akituonesha kwamba sote tunaonekana mbele ya Mungu kupitia matendo yetu mema, na Mungu anaona tu roho zetu. Ndugu zangu, leo kila mmoja wetu ni sharti ajiswali na ajiulize na kuona kama maisha yake ya Kikristo yanalingana kweli na yote anayosikia katika injili ya Yesu Kristo. Na kujiswali pia ya kuona kwamba kama maneno haya yanatugeuza roho zetu, tunabaki wale wale waliosikia neno la Mungu leo bila kulitendesha katika maisha yetu. Sharti kila mmoja wetu ajikaze kupitia matendo yake, atende yaliyo mema bila tu kujionesha kuwa watu wazuri. Ndio maana leo tutamwomba Mungu kupitia siku ya leo na kupitia maneno yote tuliyosikia, tutamwomba Mungu atuepushe na imani ya juujuu na atujalie moyo wa kweli, yani moyo wa unyenyekevu, moyo wa ukarimu, ili sala zetu ziambatane na matendo ambayo tunaonesha siku kwa siku, na ili maisha yetu pia yawe ushuhuda wa injili ya Yesu Kristo hapa duniani na katika maisha yetu ya kila siku. Tutaomba neema hiyo pia tukiwaombea wote wanaoteseka, wale walioumwa na magonjwa na wale walioumwa na vita mbofu. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.

0: tukijiunga na wale wote wanaoteseka kupitia hali mbalimbali za maisha, tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Ee Bwana, upokee sala zetu sisi waamini wako pamoja na sadaka tunazo kutolea, ili kwa ajili ya ibada hii takatifu tupate kufika mpaka utukufu wa mbinguni, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Yeye kwa kuzaliwa kwake ametufanya watu wapya, kwa mateso yake ameondoa dhambi zetu, kwa ufufuko wake katika wafu ametupa njia ya maisha ya milele. Kwa kupanda kuume kwako, ee Baba, ametufungulia milango ya mbingu. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu,
0: Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula katoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristu tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Wikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, wikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedek na mapadre na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, hasa wale tuliotaja mwanzoni mwa misa hii, uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake,
1: iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristu Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Tusali sasa kwa ajili ya amani katika roho zetu, amani katika jamaa zetu, amani katika nchi yetu, amani duniani kote. Ee Bwana Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako,
0: na waachia amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja, kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala, milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
2: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Ee Bwana mtukufu, tunakuomba kwa unyenyekevu, kwa kuwa unatulisha mwili na damu takatifu sana, utuwezeshe kusharikia tabia ya umungu wako kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tunakimbilia ulinzi wako.
2: Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, lakini utuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Malkia wa amani.
2: Utuombe.
0: Malkia wa amani.
2: Utuombe.
0: Malkia wa amani.
2: Utuombe.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi katika amani na furaha ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Nama, asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kuwa chaguo lako.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi. Jimbo la Butembo Beni huomba jamii kwa ujumla kusoma gazeti Sin Unum. Sisi sote ni mmoja katika lengo la kuangazia maisha ya diosezi ya Butembo Beni. Gazeti hili ambalo litakuwa likiandikwa kila mwezi linanunuliwa kwa dola 15 hivi karibuni na kuja na undani wa taarifa hii. Oktoba 11 ulimwengu uliazimisha siku kuu ya msichana. Kwa hiyo huduma ya jinsia ya familia na mtoto jijini Butembo ilianda kazi mbalimbali na kuomba kuwakinga wasichana hasa kutowasukuma katika ndoa za mapema na kuwazuia na ujeuri wote. Hali ukosefu salama pa Baswa Madiwe zaidi ya dola 1200 za Kimarekani, simu za mkononi, benki au kadi ya benki na vitu vinginevyo vilichukuliwa wakati wa operation iliyofanywa na majambazi walikuwa kibeba silaha usiku wa Jumatatu pa kama ume. Shirika la wananchi laomba wakuu wasimamizi wa usalama kuzidisha doria. Kuna hayo bila shaka na mengine. Karibu. Ufundi wake Rodrigo Lubalenda, habari kamili. Someni gazeti Sint Inum, sisi sote ni mtu mmoja. Ni ombi la diosezi ya Butembo Beni baada ya kuanzishwa upya kwa kazi za gazeti ambayo itakuwa ikiangazia picha halisi ya maisha ya diosezi ya Butembo Beni. Ni habari zilizotolewa na mwandishi wa kina baba Askofu Abenyas Matsungu Mumbere wakati alikuwa akizungumza na waandishi wa habari na akiangazia kile kilichopelekea miaka 31 gazeti hili na limekosekana, na kwa kiangazia hasa msinyesi kulipaluku Melkisedek ambaye ameanzisha upya gazeti hili lililoandaliwa na askofu wa kwanza wa jimbo la Butembo Beni Monsieur Harry Pierre Mwasumsionisti Aba Inyasi Matsungu.
4: Kweli kwanza tunashukuru wale wote ambao wamepokea habari ya kwamba jimbo la Butembo Beni limefufua, tuseme hivi, limeanzisha upya gazeti la jimbo, yani ile chombo ya kupana habari kwa njia ya maandiko. Tunazoea kupokea habari za jimbo kwa njia ya Radio Moto. Askofu anapofika mahali wanamwambia tunasikiaka habari za jimbo kupitia ofisi yako ya uandishi. Sasa katika njia hiyo ya kupasha habari tumetambua sisi wenyewe na tulijua ya kwamba jimbo letu lilikuwa na gazeti ile bulletin kwa Kifaransa ya kupasha habari inayoitwa Sint Unum. Ni neno linalotoka katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristu jinsi ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 17 mstari wa 21 ambamo Yesu anasema wote wawe moja. Hivi jimbo letu la Butembo Beni limekuwa na gazeti hili linalosema watu wote wawe moja, askofu na Wakristu.
2: Aba Inyasi Matsungu, mjumbe wa kina baba askofu, aliwasihi wa Kristo kupatia kipaumbele gazeti hili hasa kulisoma
4: kabisa. Tunatumaini kabisa, kwani ilikuwa imekaa kabisa bila kutoweka tena, na tulipotambua kwamba haitatusaidia, na hata tulikuwa tunawaza ni ilikuwa tu wakati wa baba askofu Kataliko, tumeenda kujua ya kwamba hata wakati wa Monsenyora Ripierari ilikuwa tayari imekuwa, na tumepata namba 5 ya mwaka 1966. Tunajiuliza namba 4 iko wapi, namba 3 iko wapi, namba ya 2 iko wapi, na namba ya kwanza. Labda tukiendelea kuchunguza kabisa tutapata hata namba ya 1965. Na kwa hiyo ni kazi nzuri, na ni vizuri kukua na mambo kama haya, kwani watu wengi wanafika hapa kwenye ofisi wakiuliza baba askofu wa Butembo Beni anazoea sana kutetea haki na amani na kulinda uzima wa watu na kulinda mazingira na kujenga haki na maendeleo. Tungetaka tupate barua hiyo ya mwaka fulani.
2: Gazeti hili litakuwa likitolewa kila mwezi. Jinsi anavyosisitizia mara tena Abbe Inyasi Matsungu Mumbere.
4: Ndio mpango wetu kabisa, kila mwezi Mkristo wa Butembo Beni apate habari za jimbo mfululizo kabisa. Tunazoea kusikia tangazo la kichungaji, na mwezi mwingine unapita haujasikia kingine tangazo. Unaweza kusema baba askofu sasa anakuwa tu na tangazo moja au kazi moja katika mwezi. Kazi zake ni nyingi, tutakuwa tunazijua sasa zaidi kupitia gazeti hili. Na tunatumainia ikiwezekana Mungu kitujalia kabisa, na niyo ombi letu na nia yetu, kila mwezi tuweze kuwatangazia, kuwasambazia Wakristo na wasio na watu wa mapenzi mema habari hizo za jimbo la Butembo Beni.
2: Gazeti hili linanunuliwa kwa $5 za Kimarekani. Nambari 2 ya gazeti inatazamiwa kutolewa Novemba 4 mwaka huu 2026 ikiwa kutakuwa na mabadiliko. Niliwaambia mwanzoni mwa habari hizi kwamba Oktoba 11 ulimwengu uliazimisha siku kuu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya msichana. Kwa hiyo huduma inayoangalia jinsi ya familia na mtoto iliandaa kazi mbalimbali. Kuna kituo cha mapokezi Joli Rev, Mabanza Odile DB alalamikia hasa kutowatumia wasichana kwa sukuma kwenye ndoa za mapema, ikiwa ni pamoja na ujehuri nyinginezo. Odile Mabanza:
5: watoto wasichana haki zao zinanyanyaswa, na zaidi sana wanawatumikisha kwa njia zisizo halali. Yani unaweza ukaona samwe watoto wasichana wanawatumikisha kiwapa sawa hata vyombo vya kiteknolojia. Valerga ni wanaweza tia kati ya maisha yao ya leo na mila zetu za Kiafrika, kutusaidia kuhimiza masimulizi kwa kuanzia bani na katika vikundi mbalimbali.
2: Maandamano ya wakazi wa Kanyihunga na Makamba kuna kusilile Kalwa Karti Muka Langiro mtani Bulamba yaliyotazamwa kufanyika siku kwanza hapo jana hayakufanyika mara tena, kwani walikuwa kilenga kupinga hasa kutumia vilipuzi rutambi wakati wa kupasua amao upande huo wa jiji la Butembo. Hawa walienda kuonana na meya msimamizi wa jiji hili, kwa pamoja waliweza kuchunguza mipangilio rasmi ambayo inaweza kuwapelekea wao kufikia suluhisho ya pamoja. Kambere Shehe Augustin, mwenyekiti wa Silile Kalua, anatuangazia kile walichokifikia mkutanoni.
6: Hii maandamano haikukua tena, lakini imekuwa kwa namna nyingine tu. Mkubwa wa jiji, mheshimiwa meya wetu wa jiji, aliita population ili wazungumuze, kwani aliona maandamano kakuwa saa zingine kunapasha kuwa wa infiltre wanafaa ma destruction aloke marche ilikuwa ya kisalama, yani marche pacifique. Wakati alizungumza na raia population juu ni wao walitarisha marche, walisikilizana kama atakutana na wasimamizi wa ma carriere. Vile mpaka sasa hakutakuwa bumu fulani umarupuku fulani kama wa technicien awa fa descente, na kesho watafa descente, na lisisikiliza mlalamiko wa wakaaji kama marupuko ya majue haiko vizuri, ni hatari, lakini atasema neno ya mwisho kisha kutuma ekipe yake ku terrain, na wanatarisha kuenda kule kujua makariere ni ngapi na kujua au ndio wa technicien watajua ya kufaa na kumpelekea rapport.
2: MONUSCO ilipana kirasmi siku ya kwanza hapo jana Oktoba 12 pikipiki 5 kwa miongoni mwa wakuu wa kata mtani Kasindi wilani Ibeni. Walifaidika na pikipiki hizo ni pamoja na machifu wa kata Mwangaza, Kongwe ya Sika, Kamirongo, Ruenzori na Lumumba, tukiamini masemi ya mwenyekiti wa Kasindi Bwambale Mwani ya Gilbert. Pikipiki hizi zitawasaidia hao waongozi ili wafanye kazi yao kama inavyotajika, hasa katika sekta ya kiusalama. Ifahamishwe kwamba mtaa wa Lume, Bulongo pamoja na sekteri ya Ruenzori nazo ni miongoni mwa wale waliofaidika na pikipiki hizo zilizotolewa na MONUSCO. Tukisalia katika ukurasa huu, ni zaidi ya dola 1200 za Kimarekani, simu za mkononi, kadi ya benki na vitu vinginevyo vilibebwa na watu wanaobeba silaha bunduki katika nyumba ya kiongozi wa CCT Maandalio. Kisa hicho kilishuhudiwa usiku wa kuamkia Jumatatu hapo jana pakama ume ni kijiji kilichoko maeneo ya Baswa Lube na grupe Mabaswa Madiwe sekteri ya Beni Mbau wilani Beni, ambacho tunaanza mtangaza kwamba hawa walisukuma kwanza mlango na chifu wa jamaa walimzalilisha. Taarifa zinazotolewa na mashirika ya wananchi upande kama na huo umelalamikia hali ya ukosefu wa usalama, jinsi anavyotuambia Baraka Shata Alene akiwa mmoja wa uongozi wa mashirika ya wananchi.
7: Tunalaani kwa nguvu wizi uliofanyika kama ume usiku ya dimanche ulindi 12 Oktobre 2026 kwa mwalimu mkuu Mumbere Musongora Michel, zaidi ya $1,200 na simu zimechukuliwa wakati alikuwa mausingizi nono. Kwa hiyo si mara ya kwanza, ni mara ya pili kwa mwezi huu tunao. Wiki iliyopita nyumba zingine ziliingiliwa na wizi wasiyejulikana kwa kutumia simeme systeme l'operatoire. Watu wanaishi kwa hoga. Tunaomba wakubwa na wakuhusika na service ya sécurité waweze kuangalia kama watarafurse patrouille nocturne namna gani, zaidi sana kama ume, na kufanya uchunguzi wa kweli. Kama hakuna kitakachofanyika, tuna hatari ya kuona watu kuhama na maendeleo yatarudi nyuma. Tunaomba wananchi wakuwe macho.
2: RMBB Michezo Kiswahili. Kazi za ujenzi wa uwanja wa mchezo wa Ngolwe katika mji wa Butembo ambazo zingilianzishwa mwanzoni mwa mwezi wa Oktoba zimekuwa na uchelewi. Kwa hiyo Redi Moto Butembo Beni lipenda kujua kwa nini, na siku ya Mungu iliyopita iliweza kuzungumza Anse Valinda, mshauri kisheria wa kampuni ama ni Construction and Trading, kumuuliza je, mambo kwa nini yamekwama. Akizungumza na Jesleki Ombwe kupitia simu yake ya mkononi akiwa Kinshasa, alisema tayari kuna wataalamu ambao wanapatikana Kinshasa na mambo huwa siku zinazokuja yatakuwa mazuri.
8: Walifika ilikuwa tangu tarehe 7 Oktoba Kinshasa. Ni jambo nzuri, tuko naendelea namna gani tuweze kuonana na viongozi wa kiserikali wakubwa wa inji, na majua mazungumzo na kuonana na viongozi wa inji, waziri hata president wa inji, simamba ambayo inakuwa rais. Hapana, tunangojelea program yao ihusu tuweze kuonana nao, na baada ya hiyo mazungumzo tutaweza kuonana na wengine wana memba na waziri wa michezo, waziri wa mambo ya ndani, kusudi tuweze kwenda Beni na tuweze kujelekea sa Butembo kufanya uzinduzi kisi tuliwezaka kusema.
2: Na kwa nini disiplini ya volleyball inazembea katika mji wa Butembo siku hizi, hasa mazoezi nayo yamekwama? Radio Moto Butembo Obeli ilizungumza na Sylvie Kavete ambaye ni mmoja wa wale mashabiki wa zamani wa volleyball, naye alituambia
9: kitu kuna difficulty ya kabambi ni majeni habashi presente. Nona wanaandika pe parce que ca promotion ya e discipline yenye malgré l'inexister pas depuis zamani, les jeunes vraiment les jeunes nous manquent parce que les vieux etonezi ta vétéran abakosaki na biko tayari ku encadrer ba jeunes. Tuna la sakata mapele les jeunes bakuye abaonekani. C'est pour cela que tu qu'on appelle tout toujours orienté vers banani mapetiniere, donc va toto badogo tena sana obezo parce que bale omwe wanapima kuonekana karibu na terrain tumumilia itavi.
2: Mwisho wa bazi zetu asubuhi ya siku ya pili hii leo. Asante ni msikilizaji kuungana nami. Shukrani kwake Rodrigo Valenda aliyeniongoza kiufundi. Naitwa Jovi Ngunza Mapasa, tukutane jioni 12. Muwe na siku njema.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32, ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya hayati Mulwahari Gregoire na Kiakimwa Cecile Pakamsongi. Wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kacha Wemeliane. Wanajulisha habari hii kwa jamaa yote ya Mulwahari na jamaa ya Kiakimwa Cecile wanaopatikana pa Butembo, pa Kiondo, pa Beni na penginepo. Kwa niaba ya jamaa wanajulisha kwamba

épouse de François Rémy. Et que cette triste nouvelle parvienne à tous ses frères et sœurs, aux petits-fils et aux petites-filles, aux amis et connaissances se trouvant à Kiondo, à Beni, à Butembo et partout ailleurs. Son décès est survenu à Bruxelles où elle vivait depuis longtemps. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Pour la famille, Papa Mutuango Emile, son frère et Karongo Pantaleo, son neveu, ont signé ce communiqué. Annonçant le décès de leur fille, Kavira, Katabu et Meliane. Jama Tsongo Luva Tsungana, ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki, habari ya kifo cha ndugu Kakule Ngasisa Gilbert. Kifo kilimpata kunako klinike universitaire siku ya yenga, tarehe 11, Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikie wafatao. Honorable Mwami Nzanzu Bonane, chef wa cheferie ya Baswaga, ifikie jama ya CV kichoti pa Irangia, Wulichi. Habari fikie jama yote ya Mutsamburi pa Waye Nelumbia. Pia ifikie jama yote ya Kayumbu pa Iremera. Jama Mutambayiro pa Mstenene. Honorable Bahamu Chimuke Saira Jean Chrysostome na wanamemba wote wa MCR. Jama yote ya Kanyerungu pa Beni, Institut Matimbia na Communauté Adventiste yote pa Mstenene. Belle famille pa Luotu Nduku. Jama Boniface na Vira Mwana. Jamaa na marafiki wote waliomfahamu Kakule Ngasesa Gilbert watambua kwamba hayuko tena. Mazishi itafanyika siku ya tatu kesho, tarehe 14 Oktoba mwaka huu tunao, paka Somero kunako shamba la familia. Ni Jamaa Luba Tsungana imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kakule Ngasesa Gilbert. Na jamaa ya Hangi Baeni Bonavandire Pakatolo Msienene. Ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Hangi Baeni Bonavandire. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Msienene siku ya yenga, tarehe 11 Oktoba mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa mwezi moja. Habari fikie mjomba Kapita Pabuni Ayambi. Habari fikie Katembo Kapita Pakomanda Papa Alexi Pamangina Kasitu. Habari fikie papari ye ni Pakianzaba, mjukuu wake Grace Pamangina. Ifikie mjukuu wake Emerasi Pabeni, jamaa yote ya Kahumba Pabutembo Irangia. Habari ifikie jamaa yote ya Mwirima Pakiite Kasingiri. Na ifikie jamaa yote ya Kasereka Kasolene Pabutembo. Habari ifikie jamaa yote Pamungari Musimba. Ifikie mama Regina Pabutuhi. Jamaa Prote Pakasima. Jama Mieri Palukanga, watu wote wanaofahamu Papa Bonaventure wajua kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi: saa 1:30 mpaka saa 2:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Msienene. Saa 3 mpaka saa 4:30 misa ya mafariji itafanyika kunako sektore Mahamba parokia Msienene. Saa 4:45 safari kuelekeza mwili Rute Lukanga. Na saa 7:30 ndugu na marafiki watarudi pa Msienene Katolo kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Katende Roger, Kakule Baeni na Kambale Mwirima wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba wao Hangi Baeni Bonaventure. Na jamaa ya Kahindo Msafiri Pierre pamoja na Semwavyo wana uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na mtoto wao Kahindo Mbahinga na Jiditi. Alifariki kunako hospitali ya Matanda siku ya kwanza, tarehe 12 Oktoba mwaka huu tunao, ilikuwa saa 2 asubuhi. Habari ifikie Sandre Spirituelle MCA na kundi nzima la Saint Antoine Le Grand pa MCA na mahali wanapokuwa. Habari ifikie baba msimamizi wa Sandre Spirituelle MCA na mapadri wote wa tumishi. Ifikie Papa Mangwada akiwa Palose Mandelia na shama yake yote. Habari ifikie jamaa yote ya Kanyama panzi ya panda na mahali pote wanapokuwa. Pia ifikie jamaa yote ya Semwavyo Gabriele mahali wanapokuwa.

Wa habari fikie jamaa yote ya Chipu, jamaa Chiputuru na jamaa yote ya Musakamba. Habari fikie jamaa hayati Rome Musalaba Zumu. Pia ifikie jamaa ya Bernard Kamate pa Byambwe na mahali wanapokuwa. Habari fikie jamaa yote ya Kakuruutu, jamaa Kakuruutu pa Byambwe, na ifikie Mari Bulwage anayepatikana pa Kitsuku na mahali pote jamaa inapopatikana. Habari fikie jamaa yote ya Mutsa, jamaa Mutsange Tsange, jamaa Mutsange Tsange na jamaa hayati Kanzira mahali wanapokuwa. Pia fikie jamaa ya Papa Kosumasi na Yabe mahali walipo, jamaa Kavunga na jamaa ya Mayani. Habari fikie jamaa Mubati Musocha, jamaa Mubati Musocha na marafiki wote pa Itendi mba pa Byambwe. Na ifikie pia jamaa Bweko na jamaa Kinahwa. Pia ifikie jamaa ya Belarme Kasari na ifikie jamaa ya Kisiko Luuma mahali wanapokuwa. Habari fikie mshomba Mbusa na mama Ferena. Pia fikie papa Marika Sereka akiwa pa Byambwe na jamaa yote pa Musimba, papa Moise na mama Rachele pa Beni. Pia fikie jamaa yote ya Muhindo Pascale muganga kunako hospitali Notre Dame de la Grace paka Suka, waganga wote mahali wanapokuwa. Ni jamaa ya Msafiri imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahindo Mbahinga na Jidite. Jamaa ya Meleki Kabangi na dada Kavira Swaze wa Kabiti chini ya MCA Buhira inawatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Jandie Kavira, alikuwa mkaaji wa Byakato. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Beni tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao, baada ya kupoteza watoto wake mapasha ambao alizalia huko Byakato. Mazishi yake ilifanyika pa Beni siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka huu tunao. Jamaa imerudi pa Butembo Kabichi na misa itaombwa kunako Sanctuary Saint François d'Assise paka Undura tarehe 18 Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa na marafiki wote pia majirani. Ifikie ndugu Gilbert Kabune na jamaa yake yote pa Mutsanga. Habari fikie ndugu Major na jamaa yote pale Mutsanga. Jamaa yote ya kwabo yani belle famille ya Meleki, na ifikie jamaa yote Pakiwacha, na ifikie Grafere Makuta na jamaa yake. Ifikie pia jamaa yote ya Meleki inayopatikana pa Kabasha, na ifikie pia mama Marie Anyese na Polonye pamoja na wandugu wote na wadada pale Kabasha. Habari fikie jamaa yote Pakianzaba, dada Kaswera na mume wake, dada Tabu na mume wake na watoto wao. Pia ifikie jamaa yote Pakandine. Yeyote atakayesikia habari hii awashulishe wengine. Ni jamaa ya Meleki Mubangi imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba misa kwa ajili ya pumziko ya mtoto wao Jandie Kavira alifariki pa Beni itaombwa siku ya yenga tarehe kumi na nane Oktoba mwaka huu tunao, na ni kwa ajili ya pumziko ya roho yake.

0: Sinibeka mwako nabari ya mba kuhusu Neli.
1: Habari nye niko nayo, sijua ataka mandeza anzi ya wapi.
0: Kuko nini wangu?
1: Mwalimu kipasi alisha ruti. Alifika jana usiku mwalimu. Alakini kuko benye bina niletia wasiwasi. Niko naboga sana tangu niliongea naye.
0: Abo?
1: Niko najuliza atakama. Haya kwa natukia sana kushindeli ya zamani.
0: Ola. Mbona niko naweza kama shaka badilika?
1: Wakati nizungumuza naye, niliwaza kama iko saa iko hapa, jua ile dossier ya maandamano ya vijana wa cooperative agricole. Na pia niko najiuliza kama haizi kuwa nahusika na ikupotea Neli na Karimanzira.
0: Basi hatuna uhakika wangu. Samani kidogo, kumtu ananiita hapa.
2: Mutansame vraiment pardon, mutu asinilombe kwa hii embe.
3: Hauna haya kweli. Onanogote matunda chini, unaanza kuikula bila to kuisafisha. Hukusikia kama kulisha kuwa magonjwa ya muka mwa hii chipo. Na ilishazo kushambulia kijiji jirani hapa.
2: Nyaba, achana zile mahabari za bongo za viko wanatangazia hapa tuja ile magonjwa ya kutunga. Ile yote ni kutuzuia tu tusisikie butamu ya matunda tuko tunalogota munjia.
3: Unasema ni magonjwa ya kutunga? Na kwa kuheshimu kabisa. Mungu wangu, zaidi ya mashida zenye tuko na pambana nazo juu ya ile katastrofi, kweli ilibidi kukwete na ingine magonjwa, tutafanya namuna gani juu ya kuhepuka hii andari?
4: Kalash, kumbwa mjua mwenye unaishi?
0: Ndiyo.
4: Mwenye baneza seme kusawa ile katastrofa ikupita katomu mnumba yako. Vraiment nilikuwa na wazia na weye, uko naishi kule kwa ile shule yenye lisha geuka kambi makao ya wakaji yote.
0: Pana, basi mi neza ishi mshule kabisa. No, mi niko najifanyisha tu njigeuze maskini kwa msa bakaji ba wazia kama tuko pamoja. Ile ni strategi tu ya siasa.
4: Aha, daeri, tukizungumza strategi, mie nafikiri, inafaa ujifunze mzuri strategi ya komunikasyon. Aha, unaona kwa mfano, wakati uko naongea mbele ya umati ya watu, kama kuko mwenye anahitaji kutoa ulizo, ukimzuia tu, ile inaweza onesha na inatia dute kwenye uko unasema.
0: Mimi najua mama mzuri, kesho yake swati ingekuwa haina maana, wala ingekuwa ulizo tu yenye kupiesha.
5: Karibu tufate kipindi cha leo.
6: Halo?
7: Ni halo munganga.
6: Halo bi Margarita. Tunetukia haikuwa tau uzuri ukata. Yeleze, hadi ya liuwa inakuwa namna gani?
7: Hapana munganga wapi? Nisha shindwa kuelewa. Suna kumbuka ile siku nilikwambia hapa nyuma, nikakwambia kama liuwe kwa tavani sana. Hali yake haikuwa tamu uzuri na vitu vingi vinajiagrave.
6: Nilikushauguza sana. Mpeleke agano kukituo ya afya. Ni alama gani? Mko naona kuliuwa. Sentema ikani siku naonekana kwa
7: zaidi ya zile zenye nilikujulishaka ile siku. Iko na tapika, anazofika sana. Sio hata niseme ae. Haiko hata naweza hata kukula. Njoo Aisha regea.
6: Hizi masiku, kuna kuwa hata wakati. Kama ya kuko sisi penye napo, iko mwile hali mama. Lakini kufatana na zile alama, matana muafya, iko na wazia vitu mingi sana. Kine inawezekana kuwa ni mkorogo ya chakula, yenye kutokana na mimea fulani fulani.
7: Sile kwa manaitaka intoxication alimentaire. Haiko njoo ile.
6: Lakini hakuna kitu yenye vraiment inaweza kukita. Bonjour. Kwa baadhi za mingi sana kwa mambo yenye hazina uhakika.
7: Mama.
6: Kuna magonjwa. Niko nashakia sana kama unaweza kuwa mtu mwenye alitia sumu kwa mimea, yenye kulia watu na lima huku shamba ya pamoja.
7: Oh no, hapana munganga.
6: Mimi niko nawazia ni magonjwa ya hatari ya kuangukia yenye basi.
7: No, hapana munganga, usiniambia ta vile. Mimi nakumbuka kama liwa alianza gonjwa tu apre kukule ile mamboga mboga yenye Teresa alitutumia.
6: Lakini haifai kuanza kwa kitu mbele wakati mama. Bado akuyakuwa hata uhakika ingaliki ni kuwazia wazia tu. Ramati yako na hatua.
7: Antuka kila wakati nikibiwaza niko nasikia kuogopa sana hii hali. Sitaki hata ilingane na ile magonjwa yenye basha tambaza tambaza hapa sema oh ishafika mwa hii gym.
6: Inaanza kuwa vile mama.
7: Bisikutanane hata. Niambi kwanza munganga. Undona kama kabisa ile ni hali ya kawaida. Hii magonjwa jitokeze tu wakati yenye kalashi na mwele kabisa manazibiti mungini.
6: Ndiyo, inamatana ujio yapo. Na inafuruka vrema masikini za patu sana mama. Ila, hatupasi bashutumu kina watikisho mama.
7: Lakini, kisha sasa. Ikifikia ile magonjwa kweli kuko mtu mwenye iko nyuma yayo. Itakuwa ae.
8: Eh. Terezi, ungaliki hapa. Nilikuwa nafikirio lipima kwenda tafuta biashara vyenye vilitokea Usangi. Sawa vile ulikuwa unasema jana.
9: Kwa kweli nyaba, ile ndio ilikuwa programu ya leo. Juu nilisikia wananiambia kama balifungula tena mipaka ya Bugo Sud na Usangi. Lakini tena nyaba, nilisikia aseme chua ile magonjwa biashara itaruhusiwa tena kuvuka kuko tu Bugo Sud 1.
8: Kwa kweli vile nasikia hatari ya ile magonjwa. Naleta boga sana.
2: Lakini, chini munoza danganyo mnivu ya hivi. Mi sijua hata kama ile ugonjwa hiko.
9: Namna gani unaweza sema vile tabu? Japokuwa upiko unafahamu vizuri kama kuko watu wenye tuko tunaishi nabo mwa hii shule. Benye balionekana na zile maalama za ile magonjwa kali.
2: Yo. Mwisha sababu kama kila siku minabambia kama bale walitunga ile magonjwa.
8: Tabu.
2: Inapasha kuwa tu jibazaliwa Muimuro na Irusangi. Ndio benye baliloga mimea yetu. Kisha baada ya kuloga bananza tangaza mahabari za bongo. Shia, aseme ni virisi, aseme ni magonjwa ya hatari. Juu tu batuchanganyishe.
9: Tabu, mbata loga mimea.
8: Tabu, acha kusitaki wengine bila uhakika. Shambulizi na hatari ya hii magonjwa ilitangaziwa ku radio.
2: Ya.
8: Kisha wewe unaendelea natunga maneno yenye haina maana.
2: Mimi naksi mnapenda puuzia hatari na mipango mbaya ya baba nyanguzi wa kuyakuya. Banataka tu watutie mwayo.
9: Tafadhali tabu. Stop.
2: Acha niongee.
9: Pana tabu.
2: Mfahamu kama badui ya buku balala lake. Mimi namwambia kama abo ndio benye balitia sumu mmemea yetu. Kitu batumalize si bazaliwa ya buku. Zile habari za magonjwa sabiko manasema. Siti kutuzubalisha tu.
9: Tabu.
10: Jambo madam. Ni wewe njoo likuja na mgonjwa
7: ni mie. Ni mie, niko hapa na mwalimu. Niambie kweli aliuwe kuna namna gani doktor?
10: Bon. Mimi namaliza pokea majibu ya vipimo. Ali aliua iko mubaya zaidi.
11: Mama,
10: vipimo inahakikisha kama iko na hii magonjwa ya hatari inyashambulia jimbo yetu hizi masiku.
11: Munganga, manake iko na ile virus. Docteur, manake tu kabisa uko na uhakika kama njoo majibu ile ya vipimo?
10: Ndio, malheureusement sababu vipimo ilichunguzwa kwa makini sana. Sasa hivi tunapaswa anza matunzo juu yake. En tout cas hakuna muda ya kupoteza.
7: Mungu wangu, mwalimu tutafanya hii sasa hii.
11: Shida basi.
10: Ila kuko wengine hatua tutachukua bila kuchunga. Kufatana gisi mulifasiria kwa kuingilia kwa hii hospitali, mulikuwa karibu yaliua hizi masiku zote. Bon, unijulishe kama ile ni kweli.
11: Ndiyo, doktore, ni kweli. Kuko shida fulani?
10: Dans ce cas, kufatana na kanuni za afya zidi ya hii magonjwa, tunapashwa baweka kando mwizolmo.
11: Mungu wangu, tunakufa maraba. Doktore, njoo kusema manake unataka tuambia kama na shii.
10: No.
11: Tusha gonjwa ile malaria kabisa.
10: Tutenesha vipimo juu yenu, tuchunguze tu kama muliambukizwa ama hapana. Kuko batu benye abaonesha ke alama ya magonjwa haraka, japo biko tayari ilikise mumili yabo. Ndio maana tunapashwa kuwa waangalifu.
7: Sasa munganga, tutabakia muda gani mwa hii zoluma?
10: Mpaka tupate jibu ya vipimo yote mutafanya. Kisha kuona matokeo ya vipimo, njoo tutaamua kufatana na hali ya kila mtu binafsi.
7: Mama, mbona binaogopesha?
11: Ndiyo Bi Margarita, lakini inafaa kutulizana kwanza. Tufate maelekezo ya munganga.
7: Sawa daktari, nisha kusikia. Akimi na mimi na kulomba, nipatie tu kwanza muda kidogo mbele ningie mwa hii zoluma.
10: Unahitaji kufanya nini mkuu?
7: Ndiyo, niko na vya kufanya. Natatuma kwanza tangazo, nitume ka ujumbe kadogo kwa wakaaji ya Bugo Sud.
10: D'accord, hakuna shida. Uifanye basi haraka.
7: Sawa, merci docteur. Sawa. Ai, telefoni yangu kameko wapi? Okay. Kwa wakaaji wote wa Bugo Sud nataka Bahati mzuri mko hapa nyewe wawili.
12: Mama nyama biko wewe.
7: Haraka mbio tuangalie vya kufanya.
12: Unakina kimbia hivi. Kushida gani tena?
10: Nini?
7: Natafahamu kia kujionia vyenye vijana ya kundi ya Kalashi walitutiliaka kwa hii shule yenye tuko tunaishi tu ya kutulindia usalama wakati tunaenda kumashamba.
12: Usiniambie kama bale bajene baliiba tena mimea mshamba.
7: Hapana. Haikuwa tabia ya wizi. Leo asubuhi hapa kutusindikiza kushamba. Na hivi tunarudia. Ni hatari sana njo tunavumbua. Pamoja kati yao miko tabani sana na ugonjwa.
12: Magonjwa? Kisha na njo walipashwa walinjia usalama.
13: Chuma, sikiliza kwanza. Sai, haiko mizanja tuko nafanya. Sasa mama nyama,
12: Bale ba jene kwanza gisi mina baona wanagonja. Musipini ata kuvazugele. Kwanza le chumbe biku wamo, ba wakilie tumule. Basitoke atamu.
8: Lakini makasi, mbona sasa weye njo natuoko pesha? Ndio kusema nini hivi maraba?
12: Kwa habari za mingi zeniko nasikezi kutuna zunguluka mwaiji mwe masi.
0: Habari?
12: Kwa watu wiliko nasema aseme hivu gonjwa ni mambo ya ulozi yenye litoke yaka Yerusangi. Asene kwanza watu wa mingi benye valisha pata hivu gonjwa ni benye kalasha liletaka sali tokaka kule Yerusangi.
0: Mungu wangu. Kumingi ya kweli hivi.
12: Waluko wazeni wangu.
0: Atena mimi nilisikia ya bari kupitia bibi yangu mutoni.
12: Bibi yangu?
0: Niko Yerusangi. Aseme kuko idari ya watu mingi. Bebasha kamatika na hivu gonjwa kule.
12: Na sai inonekana wazi kama vijana wa mingi benye likuwa natumika na kalashi. Bali toki yaka kule Yerusangi.
8: Kisha sasa tunawezo kufanya nini? Munafahamu vizuri kama hatukuwaki tena na hospitali hapa Bugosi.
12: Yenye tunapashwa epuka kwanza ya kwanza ni kujihatarishi. Nisikia banasema kama inafaa kuizole bale batu yote benye basha patikana na ile magonjwa.
0: Ndio.
12: Ile magonjwa haichagule kabila ama uraia ya mtu. Tena ya zaidi inafaa kufaa angalisho na ima habari zenye ziko na zunguluke masiku. Na batu yote wanapashwa elewa kama ile ugonjwa ni hatari sana. Na hiku naambukiana mbio mbio sana.
8: Nafikiri iko saa vile tuko tunapoteza muda bure. Tuende kwanza tuangalie namna tunaweza kusaidia wale wagonjwa. Haife kubatupilia.
12: Ndio mama nyaba, twende tusaidie wale watu.
0: No, hapana, mimi sitaenda kule. Nye mwende mimi sienda kule.
8: Maana yake tutaacha tu wafariki tu bila kuwasaidia. Oh, Mungu wangu, jaribu gani tena? Angalia maisha ya tabu na mateso yenye sheba kaji ya buko tuko tunaishi. Kisha katastrofa yenye ilivurugaka maisha na miradi zote. Tulikuwa tulisha anza pata kama tumaini kupitia shamba ya pamoja. Angalia hii magonjwa kali yenye nayo inatukuia. Yenye naogopa zaidi ni hizi mahabari za upande wote kusitaki mengine sawa vile tabu yeye mwenye haamini kama kweli yeye magonjwa iko. Sasa hii kusitakana, haitaongeza tena matengano kati ya watu ya kabila na uraia tofauti mwa hii jimbo. Ni hatari gani bandugu, tukiwakilia itabia ya kusingizia watu ya kabila ingine mambo bila uhakika yeyote.
13: Hatari zinazotokana na uhusiano wa watu, tokana na msingi wa ubaguzi usio na ushahidi ama maprejuje. Unakuta huyu mtu anamchukia huyu pasipo sababu yanamchukilia, huyu anapenda huyu pasipo sababu za kweli zenye anampendea. Kusema tu wakisha kuambia huyu ni kwa sababu ni mtu mrefu, kusema yeye ni mtu mubaya juu iko mtu mrefu, pale inakuwa ubaguzi usio na msingi. Kusema huyu ni mtu mrefu ni mwizi, huyu ni mtu mfupi ni mulozi, pale inakuwa ni ubaguzi usio na ushahidi. Na unakuta kabisa uhusiano wa watu, relasyo za watu zinaharibika sana kutokana na habari hizo. Ijapokuwa tunapaswa kwenda na ushahidi wa kila mtu, tunapaswa kuamua kila mtu kutokana na matendo yake, hapana kwa kundi. Kusema hiyo wanaita katika Kifaransa, tunapaswa kwenda na indiction hapana dediction. Kusema huyu ni hivi iko anapartenir kwa hiki kundi, manake automatically anakuwa mtu mubaya, anakuwa mtu mzuri, inakuwa na hatari sana. Na hiyo njo inatuma hata kabila zinamalizana, inatuma kabila zinashotana vidole, ijapokuwa katika kila kundi mna baya, katika kila kundi mna wazuri. Na hiyo njo tunapashwa kujenga msingi yetu, msingi ya uhusiano wetu kutokana na hizo sababu, makriteri objektifi wanasema katika Kifaransa. Kusudi tusianvenime marelasyo zetu. Na tusijije mutu, tusiamue mutu, tumubague kutokana tu na maprejije, ni kusema huyu ni wa hii kundi. Hapana, hiyo sio vizuri wandu.
8: Pale minaelewa vizuri. Ijapokuwa magumu yoyote ile yenye naweza kutufikia, tunapaswa kujiepusha kusingizia wengine mambo bila uhakika. Sababu ile tabia inaweza kuharibu wasiliano kati ya watu na kusukuma watu mumambo ya ujeuri.
14: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
15: Asante kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Ndosho Muvile ya Goma, ambaye anasikilizaka vipindi vyetu kupasho ya Facebook Kumbuka Kesho. Kisha kusikiliza kipindi, alituandikia mesaje hii.
16: Ule Karimanzira njo nani? Na kama valimua, nijua alifanya kosa gani? Mina hukumu sana zile maandamano za ujeuri. inafaa kutafuta amani munjia ya kimya.
15: Facebook kumbuka kesho. Kisha kusikiliza kipindi, alituandikia mesaje hii.
16: Ule Karimanzira njo nani? Na kama walimua, nijuu alifanya kosa gani? Mina hukumu sana zile maandamano za ujeuri. Inafaa kutafuta amani munjia ya kimya. Bugo noro hako, hakuna ile katastrofi ya vita njo maana Chef Margarita na liwa balikimbilia kako. Inafaa serikali ya Bugo ijihusishe sana juu ya kutatua shida za usalama na shida za maisha ya bakaji. Inafaa bale benye balikimbiaka Irusangi, barudie Bugo sidi, na abo batuwe mchango yao juu ya kujenga amani Bugo.
15: Tulipokea kwa furaha maoni ya msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Uvira. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
16: Inafaa Marguerite ashimike uongozi yake fasi ni fasi, na anze tumika juu ya kutatua shida za Bugo. Ajikaze kila jamaa yenye likimbia kile katastrofi ya vita irudie kwake. Hakuna maendeleo nyaba na wenzake banaweza pata bakibakia naishi mukampi ya Bahami Bugo Sid. Ile hali ya umasikini bikuamu, njoo maana Kalash iko natafuta kubadanganya.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Mwanama vyo weyo matipango kwa maviho la kwe.
1: Na demedela na ya shakofa, mambo ya uzuni.
0: Aba ndubo shiba kandi luba horora kugu mahaberechi.
2: Mama vyo weri umakuno. Renu wa manuba kahola, iba gendera nako.
0: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwanoa.
1: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu ulu hechi unzo chebola.
0: Neru ya viru ya tubola bola yeta, na tuwetu wanga bola yokwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Nawa mikono kila wakati.
1: Omwikore sherivu kutia kasabu na mayeti uwene.
2: Ama kwa kutumia jela alkolike.
0: Nerio wa mwaberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku inao.
2: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
3: Nawa mikono.
0: Embere ulye.
3: Nawa mikono.
1: Unapotoka chooni.
3: Nawa mikono.
2: Ukataka nyonyesha mtoto.
3: Nawa mikono.
1: Unapobadilisha vazi zake.
3: Nawa mikono.
0: Polesi ya reka tukaheria imani yetu.
2: Nomwazi wa shoyambo yambo, tulekeho.
1: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Onuni mula ya kasi loko sebeka.
4: Trahie omotonona kushirauni anemo umandeke. Akwirechi.
1: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
4: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto. Video on a veritable oil.
2: Sia wata tunaminia veritable oil. Yenye na patiaka motore ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
4: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
1: Anu wama utuwa motore awakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
4: No motore nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motore yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
4: Omumbeshe nata kutevo mumu utago mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha nja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo mubutike la grase. Butike la puissance de Dieu.
2: Kwa papa kirengo.
1: Na mubutike la sagesse etine richesse kwa malikidogo jerve.
4: No huwa kadi ramuriyama oko butike glory a Dieu. Erugendo huwa rasta. Ushingo huwa Jake Hangi.
1: Na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
2: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
4: Iku wapa beni kubutike la referase FM aveni Kambala service. Chefile muma trumo.
1: Ndindini mumezo same fasa fasa na klinike Seja. Muandre ya matonge mezo Afrikana.
4: Apa kasende ni

0: Aksanti ndugu wasikilizaji, mmeweza mkafata kipindi kitu kia mwanzo, publicity mmeifata. Na sasa tukuna aksanti kabisa kwa kuweza kuwatayarishia vitu vizuri. Na kia kwanza ambao tumekutayarishia kipindi gani? Mtakatifu wa siku, Mtakatifu Jero. Mtakatifu Jero, Padre Moise Kanduki, una neno. Asante.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wasikilizaji wa Regina Cheli Radio Kasindi, mahali kote mnatufuata Lubiria, mahali kote katika jimbo letu la Butembo Beni, katika maparukia zetu zote, tunawatakia usikivu bora wa kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo tuko siku 13 mwezi huu wa 10, mwezi Oktoba. Leo le 13 Oktobre, tunawakumbuka watakatifu hawa. Tunakumbuka mtakatifu Jero wa Orilac. Tunakumbuka mtakatifu Teofile, mpendo wa msikizaji, atatusindikiza pia mchana wa leo, Teofile wa Antiokia. Tunakumbuka pia mtakatifu Edouard Mungamadini, Edouard le Confesseur, mpendo wa msikilizaji, tunamkumbuka leo. Kwanza kuhusu maisha ya mtakatifu Jero, wanaandika hivi, alikuwa mtu gani? Jero alizaliwa mwaka 1855 huko Auvergne, tuko huko Ufaransa, mpendo wa msikilizaji. Jero alizaliwa katika familia tajiri sana, walikuwa na pesa nyingi sana, walikuwa na pesa. Wanasema baba yake alikuwa jina lake Comte, alikuwa Gerbert, na mama yake jina lake Adeltrude. Tangu utoto wake, Jero alikataa maisha ya anasa. Tangu utoto wake, Jero alikataa kujifurahisha. Ingawa alikuwa tajiri, hata kama walikuwa na pesa, lakini hakutaka kuoa, hakutaka kuenda kwenye vita, alipenda maombi. Jero alipenda kusoma injili. Mpendwa msikilizaji, baada ya wazazi wake kufa, Jero akarisi mali ya wazazi wake, ya jamaa yake, mali kubwa sana. Alikuwa na vijiji, wafanyakazi wakamupatia, lakini japo walimwachia pesa yote, mali ya wazazi, lakini yeye alipenda haki. Jero kila siku alikula tu mara moja, nikusema alikula tu mara moja, na hakuwahi hata kuhukumu kesi akiwa amekula. Alipenda asaidie watu katika haki, kwani alisema, sitaki tumbo langu lifanye nihukumu vibaya maskini, ndakula tu mara moja ili nisiwahukumu maskini vibaya. Basi hakupenda kujivimbisha tumbo kwa chakula. Jero alipenda maskini sana. Wanatuambia kwamba wakati wa njaa aliwalisha maskini wengi, na aliwaacha huru watumwa wale waliokuwa wamewafanya kuwa watumwa. Kwa wakati ule kulikuwa watumwa, na yeye alikuwa na watumwa, lakini aliwaacha huru, akawaachia huru. Jero alipenda kanisa, alipenda sala. Kwa mwaka 1894, kwa mali yake yote akajenga nyumba ya watawa abei ya Orilac, na baadaye ile nyumba ilikuwa iliendelea na wakaendelea huko Ulaya. Ndani yake aliweka sheria ya mtakatifu Benedikto katika nyumba ya watawa wengine. Ingawa watu walitaka wamfanye askofu au mtawa, yeye akakataa. Kwa unyenyekevu, Jero alitaka abaki mulei, mulaiki. Mpendwa wa msikilizaji, hakupenda kuwa padri, hakupenda kuwa mtawa, akabaki tu mulei, mulaiki. Bwana wakasema akawa mtakatifu sana, na Bwana akamupatia jibu kwa ile aliyokuwa anamuomba Mungu. Ndiyo maana papa akamusifu sana, na muwezesha kuonesha kwamba hata mtu aliye na pesa anaweza kuwa mtakatifu bila kuwa padri. Hata kama uko na pesa unaweza kuwa mtakatifu. Na alikufa tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka 1909 akiwa na umri wa miaka 54. Anatufundisha nini mpendwa wa msikilizaji? Mtakatifu Jero anatufundisha ya kwamba utakatifu si kwa mapadri tu, utakatifu si kwa masista tu wa bikira. Hata ukiwa na cheo, hata ukiwa na pesa, hata ukiwa na watoto, jamaa, familia, unaweza kuwa mtakatifu kama ukiwa mwadilifu, kama uko mkarimu kwa maskini. Kwa mfano, unachangia mali kidogo Mungu alikupatia pamoja na wenye kuteseka, wanaohitaji wewe msaada, utakuwa mtakatifu. Mpendo wa msikilizaji, ni fundisho mtakatifu Jero anatuachia. Pembeni yake tunamkumbuka mtakatifu Edward. Edward yeye alizaliwa mwaka 1003 Uingereza. Baba yake Edward alikuwa mfalme. Wakati maadui walivamia Uingereza, Edward mdogo akakimbilia uhamishoni Normandy huko Ufaransa, akakimbia kule ugenini. Na akakomalia huko kwa miaka 25 katika maombi, akakomaa katika unyenyekevu. Kwa mwaka 1403 watu wa Uingereza wakamuita arudi awe mfalme wao, akakubali. Mpendwa wa msikilizaji, mtakatifu Edward huyu muunga madini au le confesseur akakubali na akaenda tawala, tofauti na wengine wafalme waliopenda vita na waliopenda kumwanga damu. Lakini Edward akaenda tawala akichukia vita. Yeye hakupenda vita na watu walimupenda sana sana sana sana tena sana. Watu walimupenda mtakatifu Edward muunga madini. Alikuwa mwadilifu, akatunga sheria nzuri kwa kusaidia wamaskini. Alifukuza rushwa mpendwa wa msikilizaji katika mahakama, na sheria zake ziliitwa sheria nzuri za mtakatifu Edward. Basi walimuita hata malaika wa ikulu, kwani watu walimusifu sana, walimupenda sana tangu utoto wake, na watu wa kule Denmark wakamuita malaika wa ikulu. Mpendwa wa msikilizaji, ni kusema wa nyumba ya mfalme. Basi yeye kama mtakatifu alikuwa mkarimu sana. Kila siku kulipatikana maskini walikuja kwenye nyumba yao na waliwapatia chakula, wakawarudisha pia wakibeba vitu mikononi mwao. Hawakurudia mikono mitupu, hapana. Aliwasaidia maskini, na mara moja alimpatia hata pete yake ya kifalme kwa kuombaomba, kwa sababu hakuwa na pesa mfukoni. Akapatia pete yake, akaipatia maskini mmoja, kwani hakukuwa na pesa, akampatia pete ya kifalme. Huyo mtakatifu Edward alimupenda Mungu sana. Kila siku asubuhi alikwenda kanisani, na kwa shukrani kwa Mungu akajenga nyumba ya kitawa huko London, na ndio kanisa ambako hadi leo wafalme wa Uingereza wanatawazwa. Mpendwa msikilizaji, akaoa binti mmoja jina lake Edite huyu, lakini hawakupata mtoto, kwani waliishi kama kaka na dada na bibi yake. Waliishi kama kaka na dada kwa usafi wa moyo, wakaweka nadhiri ya kwamba watabaki katika ubikira kwa ajili ya Mungu. Mpendwa msikilizaji, basi kisha kumuoa Edite na wakaishi hivi pamoja, kwa mwisho akakufa tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 1606, akakufa huko Westminster. Na mbele ya kufa kwake, mpendwa msikilizaji, alitabiri vita kubwa itakayokuja Uingereza, akatabiri vita itakayokuja. Basi miaka mingi baadaye mwili wake ulipofunuliwa kwa mwaka 1113 tarehe 13 mwezi Oktoba, walikuta mwili wake vizuri, haujaoza. Ndiyo maana siku kuu yake ni siku 13 mwezi Oktoba, siku ya kifo chake. Sawa, leo tutamwomba mtakatifu huyu Edward muunga madini atusindikize kwa sala zake, tukimulilia pamoja na Jero, mpendwa msikilizaji, Jero na Papa Alexandre Watatu akamtangaza mtakatifu mwaka 1161. Yeye ni msimamizi wa Uingereza na wa ndoa yenye kuwa na magumu. Katika ndoa unapopata magumu sana, unamulilia mtakatifu wa leo Edouard Mungamagini, Edouard le Confesseur. Utamuomba basi atusindikize, anakuwa fundisho kwetu, anatufundisha kwamba unaweza kuwa kiongozi mkubwa, unaweza kuwa rais, unaweza kuwa sijui ni mtajiri, na lakini unaweza pia kuwa mtakatifu hata katika kazi yako kama kiongozi, ukiwa mpole, ukiwa mwadilifu, ukiwa mkarimu, ukiwa mwenye kuchukia kumwanga damu bila sababu, utakuwa mtakatifu hata kama wewe ni kiongozi, hata kama wewe ni rais katika dunia hii. Utamwomba mtakatifu Edouard pamoja na mtakatifu Jerome tusindikize mchana wa leo. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Nikiwashukuru wa Kristu wote wanaofuata Radio Kasindri, Regina Cheli, Radio ya Amani, Radio ya Raia, Radio ya Wakristu, Radio Takatifu pa Kasindi Lubiriha, pamoja na Radio Moto Butembo Beni. Tunasema Mungu awabariki na waaga nikisema kwa heri.

0: Ndani ya kipindi yetu tunampokea bwana Nelson Rafiki, anakuwa ndani ya structure ya development ndani ya commune Kimemi pa Butembo. Nelson, structure yako tuambie kama jina yake nini?
1: Structure yetu mu commune ya Kimemi wanaitaka CLPD. CLPD ni kusema comité local de paix et de développement, inahusika na maendeleo. Yani ni kamati ambayo inahusika na maendeleo kuna kwa mtaa wa Kimemi.
0: Na concretement mu terrain inafanya kazi ya namna gani?
1: Concretement CLPD inakuwa na kazi mbalimbali juu iko shirika ama structure yenye iko multisectoriel. Yani inakusanya watu mbalimbali wa mu communauté, na kama ulisikia wanasema iko comité de paix développement. Yani zaidi sana tunahusika na maendeleo kwenye jamii na vile tunahusika na mambo ya amani. Maendeleo ni kusema kama kuna kuwa jambo ambalo na omba kuhamasisha ama kusensibiliser communauté juu ya mambo ya maendeleo, sisi ndo tunahusika sasa jamii na vile tunahusika na mambo ya amani. Maendeleo ni kusema kama kuna kuwa jambo ambalo na omba kuhamasisha ama kusensibiliser communauté juu ya mambo ya maendeleo, sisi ndo tunahusika sasa na kuweza kubasa.

0: commune, tunaona gisi ya kuweza kupata suluhisho bila kuweza kwenda kwenye ngazi za sheria, lakini kuna kuwa hiyo njia ya kuweza kukaa kwenye meza ya mazungumzo na kupata suluhisho.
1: Na tangu ile CLPD ilianza ndani ya commune Kimemi, mume intervenir mon projet za wapi na za wapi?
0: Bon, atutumiki sana kusema projet, lakini tuko mkominote.
1: Voilà, dizo mkazi ya wapi na ya wapi yenye ishaka onekana?
0: Mkazi isha onekana juu, bon, tuko stutile kusema tuko na fond. Hapana, ile hatukuwa kenayo, lakini siye kazi yetu ni kuonesha umuhimu kwenye population ya kujitegemea. Kujitegemea kama kuna kuwa barabara na haribika, tufanye salongo tunatengeneza. Tunda sensibilize. Kama kuna kuwa kilalo ambayo isha haribika, tunasensibilize kominote, alete ma michango mbalimbali juu ile kilalo lijengewa. Lakini, bali na hapo kuna kuwa wakati population imeleta michango, sasa komin, tunaweza enda fa plaidoyer juu vile walete contribution ama wakuye apie ama kusaidia ile michango ya population. Kuna kuwa mfano fonds social ambayo ilikuja pia kutumika pamoja na CLPD. Fonds social ilifanya miradi mbalimbali, sijui kama itakuwa muhimu kuweza kuyagusia.
1: Ndio, unaweza kuyagusia.
0: Kuyagusia mfano fonds social ambayo ilikuja pia kutumika pamoja na CLPD. Fonds social ilifanya miradi mbalimbali, sijui kama itakuwa muhimu kuweza kuyagusia.
1: Ndio, unaweza kuyagusia.
0: Kuyagusia mimi na Kimemi, mtaa wa Kimemi, walitengeneza mabarabara, rue avenue zote ambazo walikuwa wakipasula mifereji, vile kutia mchanga kama kunakuwa haja ama ya kama kumekuwa ombi ya kutia mchanga walitia. Walijenga pia ofisi za ma, tunataka ma CPDKI. CPDKI ni kusema comité de paix développement du quartier. Hizi le ofisi zishawekwa kwenye kata nane za komine ya Kimemi, na tunasema shukrani mbalimbali. Hapo walijenga vile vilalo vidogo vidogo, tunataka madalom lugha la Kifaransa. Kipita kunako barabara ambazo zinapatikana kwenye komine ya Kimemi, utaona ile madalo, ile vilalo vidogo vidogo ambavyo tayari vimejengwa kwenye komine ya Kimemi. Ndio hiyo zaidi sana, lakini vile tulipata bahati, hata kama ilikuwa kwenye muji yote, kulikuwa kutosha mchanga kwenye mifereji ya barabara kubwa katika mji wa Butembo. Nataka kwa president la republique, na vile pande ya Kimemi ilibenefisie kwa ile wakati walipokuwa kiondosha mchanga kwenye mifereji, na ilikuwa jambo la muhimu sana, kwani population ilibenefisie. Na vile walipatia kazi vijana, walipatia kazi vijana, kwani wao ndio walikuwa wakifanya hizo kazi za maendeleo. Na vijana muda huo tuliona kama vile kuwapatia kazi ilisaidia kwa kupunguza kutokuwa na kazi. Hata kama bani vijana wengi wanakuwa na garagara kukosewa kazi, wakati walipokuwa kifanya hizo kazi za salonko, na walipata kitu kidogo, kwani walikuwa wakilipiwa pia na fonds social la republique. Ilikuwa jambo vile ilikuwa na impact vile ku sécurité ya commune ya Kimemi, wakati vijana walikuwa wamepata kunapata pesa na hana tena wakati ya kwenda kunywa vile pombe, kwani kunafanya kazi. Na ile wengine, ile pesa iliwasaidia kufanya makazi kidogo kidogo, na toka ma manger activité génératrice de revenu, yani pa, ile pesa anaweza kufanya mfano atafuga kuku. Wanawake zaidi sana kama atakuwa na ujisha kidogo kidogo, wanatengeneza ndazi.

0: na kadhalika, vile ina booster situation socio-économique, lisaidia kusitia socio-économique ya mkomine ya Kimimi kwa wale ambao walikuwa wa beneficiaire direct, ndio walikuwa wanafanya kazi na wa beneficiaire indirect vile walikuwa juu. Wakati mtoto amefika kunyumba vile, na anaweza leta contribution kuhusu jambo fulani, juu ashapokea pesa, kulikuwa vile wa beneficiaire indirect. Kama atenda nunua kitu fulani, vile population yote walibenefisie kwa ile kazi ambayo ilikuwa ikafanyika na fonds social.
1: Alors, aksanti bwana Nelson, nakumbusha kama unakuwa mwanamemba wa CLPD kunako commune Kimemi. Sasa zile kazi zilishaisha, ma oeuvre c'est vrai ziko, tunaweza sema zile za ma infrastructure, njia zilitengenezwa na watu walipata kwa muda kazi, na mwenye aliweza kuwa na akili alitumikisha ile kidogo yenye alikuwa anapata. Sasa nyinyi CLPD, namna gani muna evaluer ile apres zile kazi, apres zile projet za development hizi siku?
0: Merci. Asante sana. Kulikuwa kazi fulani fulani ambazo unakuta ziko durable. Ukiona mpaka sahi ziko na impact mu communauté. Mfano zile ma bureau za ma CPDQ, le comité de paix développement du quartier, zile ofisi ziko na nyeli sawa, zilikuwa ekipe na ma meuble. Walitia vile viti, meza, wakatia hata pano solaire umeme, wakaweka vile, wakapatia kila CPDQ mashine ordinateur. Ilikuwa jambo ya muhimu sana, na zile vilalo vidogo vidogo tuko navitumia kwenye komine ya Kimemi. Ile tunakuta kamem iko vitu vyenye viko durable, ila kwa kutengeneza barabara zile ilikuwa tu utatengeneza leo kesho tu, wakati mvua inanyesha baada ya miezi fulani. Tena zile barabara mpaka sai zimeonekana katika hali ya uharibifu. Ni kusema mchanga inatelemka wakati mvua inanyesha, ama wakati watu hawafanye tena salongo, hamtaona kama kweli fonds social ilitengeneza kabalabala fulani. Ndio kusema kuna vile ambavyo vilidumu na vingine ba havikudumu kama tulikuwa tukingojelea.
1: Hata kulikuwa vile vinaendelea vinakuwa durable gisi wanasemaka, na vile vyenye vinabomoka hata kama vilijengwa, tunaweza sema ulishachongea kwanza samu akukua salongo yenye naweza acha vile vya kubomoka vinabomoka. Eske leo tunaweza sema kunaweza kuwa tena besoin ingine ya kujenga vile vifaa ubi ma infrastructure hata zikuwe za durable au non durable?
0: Ndio, ndio. Kuna kwa ya kwanza wanaoya ile mabiro bali zipatia kama CPDK. Haiko mabiro za quartier. Hapana, haiko biro za quartier. Iko biro za ile comité.
1: Lakini banaandika bureau de quartier.
0: Hapana.
1: Hapana.
0: Ni biro ya CPDK. Mais chef de quartier anje na kwa président, haiko forcément biro ya quartier, hapana.
1: Ndio.
0: Ile tuko na matexte zenye zinaonesha gizi haiko biro ya quartier. Bon, ni ukosefu wa nafasi pengine, na government haijafikiria kujengea makartie mabiro, na vile ku initiative ya ba chef de quartier, parce que kuna kwa ba chef fulani fulani nakuta kwa initiative zake anasema atajenga biro kupitia pia michango ya wakazi na wafadhili mbalimbali, hata na commune. Ingelikuwa ya muhimu vile kufikiria pale ambako walikuwa wakijenga biro ya CPDQ, wanakuya pia kutia mfano pembeni biro sasa ya quartier, juu kusikuwe confusion. Na siku moya unakuta wakati CPDQ napenda ikalie jambo fulani, ni mule mule population atakuya na ingine maplainte yenye chef de quartier ama komite ya quartier ingepasha kuongea, ama wakati wao wanakuwa na mkutano pale, kunakuwa confusion juu lokale moya isha kuwa vitu vya mingi. Ingelikuwa ya muhimu vile kufikiria namna gani kujengea makartie ikawezekana, kukia jengea makartie sasa biro yenye iko pembeni na CPDK. Vile vile ingelikuwa ya muhimu vile kukia endelesha zile kazi za kuboresha barabara, hata kama mea wa jiji amekuwa, mea wa mji amekuwa akituambia kila siku tufanye salongo, lakini wakati fonds social nakuya apie ma initiative za maire ama za mea wa mji, tena ni ya muhimu sana, tena zaidi, tena ile itasaidia vile kwa ku lutter contre l'oisiveté ya bajeune. Unasema walikuwa wanashinda kule mchana mzima, iko nafanya kazi, atapata pesa. Vile inakia saidia gizi nilisema kwa ekonomi, vile zile makazi zingeliendelea, kukia pia ma inisiativi za salongo, ingelikuwa pia jambo la muhimu sana mwandishi wa habari, mpasha habari.
1: Sasa ulikuwa umesema fonds social, ni fonds zenye c'est vrai zinatokea ku gouvernement, naziko soutenu na structure fulani fulani za inje, ya par exemple Banque Mondiale. Est-ce qu'au niveau local mairie olia kungua tu franga za kutoka ku gouvernement central, est-ce que mairie locale municipalité a kimimi par exemple haiwezi kujiorganize kufanya kazi za sawa zile?
0: Asante sana. Mbele nishibi kwa ile swali, ni kwa nimesahau jambo mbili. Fonds social vile itusaidia kujenga kujengea ma structure de santé, ma centre de santé, lijenga bostataja moja kwa moja, lijengea nafasi ambako walikuwa nakuta kuna repond kuma norme, waliwajengea. Kuna kuwa vile ma ekole, ma shule, ma ekole primaire ambazo pia zilijengewa kupitia fonds social la République. Ili hatuwezi kusahau kugusia kameme, ili kwa jambo ya muhimu sana, paske bali ekipe vile zile ma structure de santé, bana ekipe ma meble, vitanda na kazalika. Ile vile na kwenye ma ekole, kwa ekole zilijengewa mzuri sana. Kifika kwenye ekole zilijengewa na fonds social, unakuta watoto banasomea atuka mu environnement ya mzuri. Mwile maikole wa zijingewa na fonds social. Kisha kufatana na swali yako kusema kama kukua na ngojelea misaada, ini njitu nazwa kusema. Kukua na tegemea misaada meletea umasikini na watu kutokuwa na mainisiativ juu kujitegemea. Mutu anezu kia kusaidia mainisiativ ama kitu nyirugusha pangili. Ingilikuwa ya muhimu kukila komini, kukua na ile namna mipangilio ya mapolitiki ya kufama initiative lokal bila kuwa na ngoja tu. Barabari itaharibika, lakini ifo kungoja fonds social la republique soit mtu fulani njoo kie mwanga mchanga barabara ama kie pasula hata mfereji. Viongozi kwenye commune na kwenye niveau urbain, ingeri ini ya muhimu tena zaidi ya kukua na ile ku mettre la contribution communauté d'abord. Communauté tunakuwa mo ile tena akili ya mbele gizi tulikomala mwa mwingine ya Butembo ya kufanya salongo. Ya pili, ile pesa ambayo viongozi wanapokea kwenye mataxi mbalimbali inabidi waikanalize vile ki appuie ma initiative za population. Juu wakati population imeona tunalipa pesa za taxi, ila hakukuwa redevabilite ya kuonesha kama siye tulipokea pesa juu ya kitu fulani, juu ya maendeleo, juu tunakuwa na service technique ya autorité urbaine OVD, ile OVD office de voirie drainage. Mfano nakuya kuta hapa population peut-être imelemewa, na sisi tunaweza kuya apie na mwingine itakuwa mzuri sana sasa ba partenaire financier banaizu kuya ou technique kukuya angalia sema hapa balilemewa, kisha na shie tunakuya tunakia ongeza nguvu yetu.
1: Na leo basi tutamaliza sasa hivi, tukiuliza au mkijiuliza nyi peke en attendant que mairie au commune iko na nguvu na komite zenu za lokali ziko na nguvu, munaweza wazia partenaire wa sekteur gani njo anaweza tena fika kuintervenir kusaidia ku amelioration ou ku developpement ya domaine fulani ndani ya quartier ndani ya commune, fasi mona intervenir.
0: Asante sana. Na kumbusha kama kuna kuwa centre de santé fulani fulani zilikuwa ciblé, mais du fonds social iko na bon namna yake ya kutumika. Akikuta hapa juu anakutaka anakia jenga mfano masomo ama institut de santé, unapasha kuwa na kuko kusikue pante ama kusakuwa saa kilima hata iku ya eme itri pale mnakuwa diskalifi. Ili ilikuwa tatizo sana. Juu ilikuwa ingali benzoin mkomine ya Kimemi ya kujengea ma centre de santé na ma structure, kujenga ile ma structure bajua maana ma infrastructure za mzuri za ku répondre kuno. Mais faut social anarudisha makuta pourquoi parce que iko na namna yake ya kutumika. Kikuwa mwingine partenaire akafika, tutamuongoza kwenye kuko zile ma besoin mu domaine ya santé, juu afya d'abord. Vile vile kuko ma école zenye tulisiblaka me mpaka sai batoto banasomia kama makondisio ya ziko za mzuri, biko na espace, kuko nafasi ya kujenga, lakini juu fonds social analeta mfano ntamtaja manani zake bon ma mipangilio yake sile ma ekole ziko partenaire mwingine akikuya, tutamwongoza kwenye kuko ile ma ekole. Kuna kuwa vile mudomene ya tukibakia tu mu infrastructure, kuna kuwa zingine mabarabara zinaomba zikuwe protege. Jua nini? Wakati mvua inanyesha maji kikuwa kanalize pa mfano, tunajengea ile maji natia makanivo zenye zinajengewa mzuri, maji inakuwa kanalize na itaendelea kukata maparsene. Ile itakuwa pia jambo la muhimu.
1: Na wakati unasema vile, natafuta uliza, hakuna problem par exemple za salubrite ndani
0: Ni
1: ya
0: pale ndio
1: kambi?
0: nilikuwa niko naendelea sasa. Mbalimbali ya kutengeneza ile mifereji komini ya Kimemi. Bengine wanaweza kusema sema njoo kapitali ya buchafu mji ya Butembo. Bon, na tukatala ke si mkomine ya Kimemi. Juu kuko marezo zinacha banasema njoo kapitali ya uchafu mwingine ya Butembo. Juu maaktivite komersiale presque zote. Mile zistime daira 70% ziko konsantre mu komine ya Kimemi. Njoo mnakuwa soko Kabambi na jama galeri za mingi zinatosha madeshe. Mnakuwa na masoko kidogo kidogo vile zinaproduire madeshe na ingine mabutiki maoperateur economique tuna produire madeshe za mingi. Kade ya salubrite ou salubrite kwa ya muhimu sana juu ma entreprise ziko nazo zinakuwa debordé peut-être par manque de stratégie, kwa sababu stratégie ama fonds yao inakuwa kidogo, ila tukipata mfadhili hakika tusaidia d'abord kukia tuhimiza namna gani kunani kugarde zile madeshe anezi usia saa tusaidia ku evacuation kwanja, nasha tukia tuelimusha population inakuwa sensibilize bakisha elewa gizi buchafu haiko jambo inaletea pia iko problem iko tatizo wakati umeikala kwenye buchafu. Tukipata vile mwa ile kad ya kukia tuhimiza na vile kia tusaidia ku evacuation ama mu transformation vile ya madeshe. Juu tuko na ba expert wenye banatupatia tu ma teori mais faute de moyens wanatuambia, si mfano hii makauchu inaweza kuwa natusaidia par exemple kutengeneza mapave zile mapave tunaweza transforme zikuwe tasaidia kutengeneza mabarabara, wanatia zile mapave kwa mabarabara. Tuko na deshe za mingi zenye zinaweza saidia tena autrement, tukishazikisha kwa transforme zinatengeneza tena barabara ile uchafu na kwa transforme natengeneza mabarabara. Mwele kazi mnasema itakuwa pia ya muhimu.
1: Tubakilie pale kwa environnement, ulichongea kusema commune Kimemi inakuwa sana kucentre na maaktivite peut-être commercial za mingi zinaleta mchafu, me ile mchafu haionekani tu ku centre lakini vile ma quartier. Wewe binafsi wakati unafanya analyse, probleme ni nini? Zile mchafu kubakilia kila siku, hata watu wazitoshe lakini zinaonekana tu kila siku.
0: Il s'est ma tout au début, gesi, il faut d'abord kuelimusha. Hein? Il faut kuelimusha en population, kuendelea kuelimusha population. Gisi namna gani kuweza kulinda ama kuchunga ile uchafu. Unasenye uchafu haujui kama utaifanya nini, mfano. Hein? Uko mwinyoroansi ama uko mnegligence. Mwinyoroansi njo kusema mfano mtu bon ashasikia me yeye peke peke anakosa kama tafana namna gani, hana ma orientation. Kisha unaona mtu anakuwa negligent, pardon, mu ignorance, yeye hana mafasirio, anakosa mtu akumuongoza. Mfano me wakati tutamilchiplie ma science de sensibilisation mu communauté nezisaidia comment ku lutter contre salubrité mu ma avenue mu cellule mu quartier na muvile yote ya Butembo. Kuna kuwa vile vile kisha mtu mwenye iko neglige tu atakamata tu kuchafa na kutuba mfereji, atatuba mbalabala. Watu bali wote ifo kwanza kutumika kukichwa, na kichwa za watu, si mtu anakuwaka kuparsele yake, anakuwaka nafasi kwenye anaizi kuna tupa uchafu. Na kutuba hiku kutuba, usenima kutuba uchafu. Hii yenye nezi oza unezi tia pa hivi. Yenye hayosi unezi tia pembeni. Hii unezi five na hivi. Ile tukisha saidiana na community, kama kufaa tri ya madeshe, na kama unezi zisai, unezi zuweka kunyumba, itasaidia. Juma servisi za mingi na jikusanta kwa kama santa revili, pantake uchafu kuna yala kule. Kukua kule makatie. Na hizi siku kusha kuwa probleme ya morcellement, unakuta mtu hana tena fasi kwenye nezi tia kompostiera mayalala kahala na kadhalika. Lakini kukisha kuwa ile juu brigade iko mkomini, brigade d'assainissement, me bon haifai kazi kama ilivyo. Kumbe abu njoo na kika tunakika balomba seme muke tuende mkominote tusaidiane ku sensibilisation, njoo role abu. Kumbe wanakia tuwa piesi JSLP deme baba kika mabiro minazani vo miete alke jame kia wezekana tu tunezi saidia na mugini ya Butembo ita uchafu tuta bu. Kumbe wanakia tuwa piesi JSLP deme baba kika mabiro minazani vo miete alke jame kia wezekana tu tunezi saidia na mugini ya Butembo ita uchafu tuta mtu manezi kia tusaidia tunangozana.
1: Alors, en une minute vraiment, est-ce que vous avez le kit à l'occasion, Monsieur Nelson Rafiki, un des animateurs ou à CLPD qui m'a mis, est-ce que vous avez le kit moi à l'occasion, Monsieur Tony, ou l'Ipenda ou Seme, il est open de ça ou?
0: Bon, na kosa kama niseme nini, peut-être kitu yenye ni disao mkada ya infrastructure. Tunakuwa pia na vilalo kababi kabambi, government kweli kuna kusaidia me vinakuwa vingi mkomini, ili na omba vraiment pia vijengewe. Bon, la conclusion ta kupitia hii mikro yako ta solicite kila watu venye mwema mwema venye bane zisikiliza hii sauti, wakia watutokele, wakia pie ma initiative zenye tuko nazo mkomine ya Kimemi, juu tunazaa kutaa sema njo komine me ya mwingine ya Butembo, njo kwenye makazi zote za serikali zilianza, na njiko mikomine ifo inakuwa ifo inaonekana kweli kama njo komine me.
1: Bwana Nelson Rafiki, asante sana.
2: Unapoona mambo yanayovuruga amani na yanayoharibu ma infrastructure. Nyinyi viongozi wa
3: asante sana ndugu msikizaji, nyote ambao mnatufuata. Muda ni mwafaka tena kufuata kipindi kile kipendelevu kia historia niliyopitia. Filimu Makomera, unasemaje?
4: Historia niliyopitia.
5: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku.

0: Radio Moto Butembo Beni 102 MHz FM.
1: Shukrani kwa ufuasi wa
2: Radio Moto.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
3: Retendero kokayera ewa kwa Radio Moto.
4: Iwa mukayi twandeke kundi sele Radio Moto, rekamera na kutungerere.

0: tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalama nje ya nyumba.
2: Diner Italiano stucco.
0: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kiriba wange

0: Haka, man. Omoto onga lukuku lale no le no kwa nene kwa nyomoto kwa neriakatu kwa nanyomoto. Chota ye badie. Namu vira kwa buji. Nane mupike keka. Ina ne mario moto. Omoto babegan. Gita hikari yomuka liyo neti badi mungu badi. Iyo mungu wade mamene pakala mungu ee.
1: Iwa munu ya kutuka ya ulo moto. Wama sukarera. E unamula muna lunza. Wama siga uhaji. Karema ya moto mwenyinga wama siga uhaji.
0: Omoto na mabishi ya omo garaji. Omoto abria na riaka.
1: Utichi. Omoto muja muja. Vero nga kuhaneka. Esho frinda singa ha. Esho tula iwa kumo avake. Kami baba.
2: Eno batahe. Ere genda genda butiri bulia. Ni ya homera.
0: Ni cheche kare kena kubwera na agu. Kwere rungo vina o baka kupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri higa kuono. Omoto kia rokate no komo chenje. Neru watu bulia. Itwe bako nesere bumuvile. Itwa puongoza. Eno batahe badi. Ono ni moto wakasatu. Nani mula mamoto. Mamoto nani munitandia.
3: Ache batahe mwone vurenga nangashia ulo moto wali ati badi.
2: Itwe batakishimene bako no. Na bako mersa bako no bako lo bako lo. Trotu katuka ulo to moto lifane.
4: Moto lifane inapanga milima.
1: Inje nilingo wanitaringo moto yu wakende hula basi. Kuhungia katu tulabandu bani. Naru kusungamaru kepi. Epio. Epu. Na kwenye na waru kono muba ngimana voti. Mugalu mwajabu habu.
2: Avec la maison lifane, vous allez vous retrouver. Jou moto lifane, iku na moteri ya 125 na 150.
0: Na njomani nafataka panda marambia bukilima. Haikuwa kena shekushe moto lifane badi, iku moto ya musuri.
2: Tuko vile na triporter ya kalite ya pie avec le pine lifane.
0: Na kweli le triporter, tunafataka teko mapine original pine, inafaka na miaka karibu ine, sote miaka tanu, uku natembia ku triporter na hiyaka kwako pane.
2: Sebo, avec mes Lifane, tu n'as quoi dit na huile moteur, ya lifane.
0: Lifane moto original.
1: Nero tete kareka, enabre kare jobre bataki mene boshi. Na ba commerce boshi bo mufili ye bute bone beni. Ne kando kando o mo territoire. Eye lobero, kama huya uza kwa ile moto, ushe bakilia moto haina shekushe, moto ni ya mzuri, unabeba kwa bibi yako, unakuwa bie lifane moto, moto lifane, tripotere lifane moto. Ayayaya, mushe maliza bas.
2: Ache jiwitu kukushe yuwe kabishu kado ndagotia na mamortise alibie regle
4: moto lifane inapanga milima
5: lifane
0: sasa muto katafuta hii moto aneza ipata wapi
2: omo vile ya vote mbo ewa luwa samara mwomo ri president de la republique numero 12 afasa na hotele ya katuangene e believe
1: muvile ya beni tunapatikana matonge muri mbuti ni marokenzi
2: na puni ya tuko vile muavenika savubu
0: uka tutafuta ku numero yetu ya telefone iko 09 72 inakuwa 11 77 43 tunaita tunakuletia moto lifane unakula rashu unashikia butamu ya moto tripoter karibu kwetu lifane unabrekera kwa ile numero tunakupokea
4: moto lifane inapanda milima
5: lifane.
6: Habitants de Boutembo et ses environs, ceci vous concerne. Voulez-vous que votre santé s'améliore, lutter contre les traumatismes, bref, vous épanouir? Rendez-vous désormais à l'espace d'Alzo de Boutembo.
7: Kunako espace d'Alzo, utapata d'Alzo Gym and Fitness. Hiki ni kiumba cha michezo mbalimbali kwa ajili ya afya yako na kuondosha stress. Usisahau, kuna pia huduma ya kinesitherapy ambako kunafanyika massage.
6: C'est pas tout.
7: Espace d'Alzo, yabrite kaniane saluni, esalo eriambani buyonzo, muno mukasi sirawobota atana bokoyo, okubya bangashaga mbakundu.
6: Retrouvez sur le même espace d'Alzo de Boutembo, une cantine alimentaire et un restaurant de qualité avec différents menus à la satisfaction des clients.
7: Kwa maelezo zaidi, fika kwenye mlima wa Kambali, Riper Jerome Masumbuko, komine Bulamba, katika muji wa Butembo.
6: Mimi, siwezi kosa hapo.
8: Lakini male gure
5: mbeu. Eja unesa kwa mofranga. Kuzi rito yerishe maisha wachanda cha uwa munja chago uneko.
8: Badi, nimefanya nini kweli?
5: Ama kushwekera kena makure grete kutsemu.
8: Kusema kweli, nimefanya nini?
5: Ejo mamilo tulimo munabwile. Na mamoto manga hano una mulangra katimba timbo mumuji. Ojugo wanama ya sombo la tami.
8: Eri langiri rango konudoviko chiri arekana ina yendrago.
5: Abati abateba wanga webaka uluweli ngoju. Munabwile bakare ra.
8: Make nimeingia mai.
5: Nero bali murundi abakiri ya balaba yeyo. Baule haujue.
8: Nomu kilianda yuka neta kuguliro yukwele. Nombole munduo shia kabu atakumbinia ule haujue.
9: Watakishimane ama watu wengine. Kama unataka nunuwa leo pikipiki. Usidanganyike leo tu pikipiki ni moto haujue.
10: Mata
5: yere sunga shofranga mbore tule mobeno. Sirikali ine.
9: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
5: Neriwa luwa ya sumbo moto.
4: Hauju.
9: Na vane nemu nabu ileba mabe ulama moto hauju. Omila berenzira yebili.
11: Ito na mama tuka.

0: kuti
1: omuwu mamusa yowana matoka avandivoshi
2: hey,
0: hey. Savo mamba yoyamala
2: savo mamba
1: sabuni ikaula kuchivokoshe
0: yavandupo sivakati mikisaya
2: savo mamba
0: yikata katisaya vendule shanjimba
1: inamaliza tasi zote ndani yango
0: nayokuwa na pofu zaidi
1: tena haisheki mbii
0: wataye savo mamba tuni mamba
3: ndekunose kulie sabuni yehi kireku uyo
2: savo mamba
1: jikako kotiwa wane etablisema MZ
0: chile kiria vya original
3: kandi ni kalite superior
1: sasa hii savo mamba ni ipate wapu
0: weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu
3: sii nasire no mkurozema yerida mbiase ne afemichi gombwe
1: okorida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo
3: kajinalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise
0: okori perusi ukea ya yohowa chitambala na hoa papa chinyong
3: tuwa mahike chiruma ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
1: kapanza baka nyabayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki
3: kwa mahike chipirisi ukandia ya yohowa papa ilia
1: bagoma fika kwa papa chimi
3: namba zetu za simu 081 09 06 668
1: ama 09 38 32 68
2: wakaaji wa hapa mchini na kando kando
0: tununue na kutumia simu.

0: mipango ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paidek inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paidek, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paidek inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paidek zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paidek Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyosi centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pa moja na Paidek, pa anga maisha bora kupitia akiba. Paidek.
1: Wakaaji wapenzi, kwa kujikinga na Ebola, tuepuke kugusa au kula nyama iliyojikufia. Tusiguse pia damu au uchafu wa nyama zenye kuzaniwa kuwa za hatari. Tuepuke kula matunda na vyakula vingine ambavyo vimeliwa na panya au na nyama ingine. Sote, tupiganishe Ebola.
2: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
3: Omotono na kushirao ni anemo umandeke akwireki
4: nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta
3: wa mango serabas mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi avye moto avye moto kenga videgu omu veritable oil
5: siya wate tunaminia veritable oil yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
6: veritable oil
3: vatu vengere regenda genda nerehekebe tutu vengere veritable oil
4: anu wama utoa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
3: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
4: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
5: kandyo muka chareka hesi
6: veritable oil
3: omundweshe nata kutrebo mumo utago mohe bole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
4: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
5: kwa papa kirengo,
4: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
3: Noho wa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
4: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone.
5: Ukaraji ya mbale muriki njasa.
6: Veritable oil.
3: Ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
4: Ndindi ni mumezo same fa face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo Africana.
3: Apa kasende ni

0: Asante sana mpendo msikilizaji, uko manyumbani kote ambao unategea sikia, tunasema karibu sana. Endambia uyeno kande echi ndichau, echi utsemere, echi kakwasera, oko kampuni Moringa, liye visione de Sante Global. Obobu hanganiriwa Dr. Kasereka Barthelemy Valante Moringa. Tukako shima muli kiriri, mahali pote ambao unategea sikio, uko katika mujua Butembo, pale Kiondo, Mutuanga, Kasindi, Kampa, Ukantine, Mabalako, Nzia Panda, Kiondo, Banyanganga Tiro, Isare Bulambo, oko bitwa vya tukweria, tuwa babara buchinywe bushi, chepese, elubiro, muhanji, buinga karibu sana. Ni muda tena wako, echi ndicha ukandichecho, echi ndicho utsemire kutsebu, echi kakukanira yoko miati minji minji, zaidi sana, usanano mubiri wetu, okwevi tuanganaba na mabalia, echi ndicha u, echi kakwasira, omwasira kampuni, Moringa, liye visione de Sante Global, omobu anganiriwa Dr. Masereka Barthelemy Valante Moringa, kututi Dr. Kasereka Barthelemy Valante akumairu morinari ya Moringa. Tuka kushimamu likiriwa tumwanzi. Omu mui au shone abanyalo selose sintrababererua, abanyabulongo, abanyalume, kuti kuti, muneyo mchaviri mumweria kuti, kuti kuti, omombene, tuwa mabara mchinywe bushi, na karibu tena sana kufata kipindi kiako, kipindi kipedacho, kipindi Moringa, liye visione de Sante Global. Tuwa mabihika, okisha kute ikaniria miati mbere mberere, mihiaka, nemo lava kulupitali, mbeno nemo maka, ule suli wa minye, iyo mkoni wae kute kute, bolo bolo bolo bolo mamaka mwaho, makoni ya nemuku, nemukuendi ya mwani bolo bolo bolo bolo, lakini oko kampuni Moringa liye visione de Sante Global, itukawa tino isi wahanga hanga ya, mebati ya virihika, evi umabi ya virihika, avanganga, vabirijita hili nibuwa mbomati kabisa ndeke ndeke, kusudi waweze kushurulikia vizuri sana, wangatokeriba na mabalia, wangatokerisu na kandikashi ya uye mbele, ngokone mbele nibuwa muli kiriwa ya mwanzet, oyukalire, yukakulikashi, oyukalire, yukakula maproje mbalimbali. Tunayo furaha kubwa sana kwa sababu tunajua kwenye biro za kazi huko mnatufuata kwa sasa, wale ambao wanakuwa shambani mnatufuata, wale ambao wako wanaendesha gari wako huko kwenye gari wakisikiliza redio, wale ambao wako natembeza pikipiki, tunaona wengine kabisa wamekaa hapo kwenye parking zao wanasikiliza sasa, wengine wako wanatembea wakiwa na ikutere kwenye masikio, tunasema asante sana. Huko kwenye atelier de couture tunawaona mko wengi wengi wengi wengi kabisa kufata kipindi chako kutokia kwenye radio yako ambao unapenda kwa sana na ambao unasikiliza muda wote kama huo kwa kuletea mambo yanayotokea kwenye kampuni. Mimi ni wako Muhindo Safari Joseph aka Yesu Baba Mugala wa Furunika kutokia kampuni Moringa liye visione de Sante Global, nasema asante sana. Kande nga kubira muli kiriwa ye mwanzi. Oko katambinga kana ko, oko hitambingo kutu ne mulo lomberi, ukende ulekera Dr. UNN Kasereka Barthelemy Valante, ake kukaniria, aka kubira kwa miyate mbere mberere. Lakini reka nga taku tukana kubira, olupitari ukitu sungatu tikwe, kundi mbinu uluwa moka, iyo batai na ena veri heri adrasi olupitari luetu, olupitari luau. Olupitari luetu ohua Dr. Moringa, tutukaba ni kumumuyi owa botrembo, kumumuyi owa botrembo, omuriki shasa, werere gudro ili omuriki shasa, neruwa vyangu kalo lerauti okuwa mosenyen, nivambuka vyangu kanda lerauti hokijiki, ni parcel ya kaveri, batima kaveri kote gush, batima ya kwanza kote gush, hawa mshakulu wetu Serafe Kibweli, nire batima ya kaveri, hawa mabihika, hawa kebiwa mabihika, oko lupitali luau, opitale Moringa. Tukawa nika no mochondo, aliropwe gurie, oko batima, uwasamdrabu kabatima ya kaveri kote drua, oko batima ya chuma, ukenditwe ya ho, olupitali luau, olupitali luetu Moringa. Tukaba nika noho isale, mulikiriwa imwante. Tukaba nika isale, ali radio Maarifa. oko batimayo mushakulu wetu mbahingana wa mabihikaho okenditwe yaho mulikiriwa ye mwanze yuli wangi kantine trukabanika okartie oberge oko berge aho asokerene tutia nubukalo obo mukama obo muyi obo mukulu muyi aho kendi ya lupitali lwau moringa liye visionnaire de santé globale docteur solution tukauti docteur solution usananachi akatunza makoni na bakoni banemo lama amakoni woshimulikiriwa tumwanze oho mutwanga tukaba nikafasi ni sikovir wa mabikao ukendi lupitali lwau hopital moringa no kasindi lubiria tukaba nikahali ropwe la semas neriwa chetrauti ya kokote drua wasokera na utiokosho depoisho buhutu ya ho neru ahali hotel la gracia ahotu herimbere tutiana hotel la gracia ahali mama ahali depo ya wakali na amo mayai ya wakali trakwa maya tukendi tusunga ho hospitale ya u hospitale moringa mpendo wa msikilizaji huko manyumbani ambako unategea sikio tunendelea kuambia kwa kweli ya kwamba hata umeshikwa na magonjwa aina gani, kwa sababu hapo kwenye hospitali Moringa tunatunzwa magonjwa yote. Yani magonjwa yote. Yale ambao umesikia wanasema hiyo ni magonjwa, karibu kwenye hospitali Moringa utaweza kupata matibabu. Ukendiba na mabali ya woshi mulikiriwa ye mwanze. Muli ukire muli ye beriberi. Muli wa mabeto. Muli wa mucho muongo kwa kataluma. Embende katalume michi. Muli sulisha. Basi olututulu. Ukendulu susulu nena u. Iwa gendre. Abandi wakende banemusa. Abandi nyende basi. Omoberi esukari ya vere panda. Abandi etasyo. Amakoni, awusi, fika karibu kwenye hospitali Moringa, huwa Dr. Moringa. Uwa watute, ngaro ndayo huwa Dr. Moringa. Wamabi uliyo mwiyo butembo, wamabi uliyo mwiyo uwe kasindi, wamabi uliyo bulongo, enani emutuanga, wamabi uliyo wange isare, avale wange chondro, avale wange kandini, wale ote ambao nakuwa pembezoni, itweboshi, ama adresi wanayo kama vile nimesema. Abanya chipese ninashikomu natukwa mire abanya lutu nashikomu natukwa mire na nimero ya Dr. Masereka Barthelemy Valente kundu wangana otu ngaka niraya nai ngataka niya nai ngataka na yana nemu mbire ngoko mbire ya nemu ya yenda ngati nemu wa mbire waldete iwalua mbire kerako iwabire kera mwana wetu kundi ukebi wabi andike SMS minu kundi sikabi sinemu tuwe ramone nesho SMS sinemu ingira minu angana soma nyuma na wote kashari ya subyo kwa SMS ya hiko luba luba lakini unaita maramoya kwa nimero ya ke doktor unamuita na nimero ya Dr. Moringa ni 09 77 84 13 eyo numero ya Dr. Moringa mulikiro ye mwanze iwa muberekera koko 09 77 84 13 au kibyo mabisunga Dr. Moringa Barthelemy Valente nelimwaka nirania lakini unaweza pia kuandika SMS unaandika SMS kwa 09 97 12 47 74 iyo numero unaandika SMS unaweza kuuliza tutaweza kujibu pia unaweza kuandika kwa 081 66 85 0 81 66 65 iyo numero unaweza kufanya SMS tunasema kwenye studio tunatumikisha numero mbili kwa sasa tu kwenye 09 nonanseti, douze, quarante-sept, septante-quatre, zéro neuf, nonanseti, douze, quarante-sept, septante-quatre, ama zéro quatre-vingt-un, soixante-six, soixante-neuf, cinq cent quatre-vingt-cinq, zéro quatre-vingt-un, soixante-six, soixante-neuf, 585. Hizo ndio zo numero mbazo tunatumikisha kwenye studio. Unamutu kwa mamonzi ya panda mweria, unamutu kwa memusia nene, ahoshi mobilulu, ahoshi radio ya wikaika yote mere tukawa wasinja muli kiriri. Na muli kiriwa ye mwanzi, wakati unafika kwenye hospitali yetu Moringa, gugona mekubure ukanahi koko hospitali luetu, wamabi uli umumuyo botrembo, tututukaba neka, ona kijeki, ni wambu omuriki shasa, awerere gudro eyo muriki shasa, malangere esu kasire wanga matanda, oho gudro kaweramo kwa, wamabi ukasire wanga chisomo, echa batunga abasebe kabi, chimemi, naruka samo, oho gudro katakiritu kila aho, naruwa levya utia, ebalabale kasa malera, okoa mosenyer, oho chisomo chetucha bakatolika, ni wambu enzira, eye kijeki, enzira ye mutiri ya iyo, batimaye kwanza kote goshe, batima ya kabiri kote goshe, aho kebiwa bihikao, uwa mabika ali lupitali luao, oho wa Dr. Moringa, Dr. Moringa, Dr. Solution, Dr. Masereka Barthelemy Valentin, neruwa mabihika mwana wetu, na tunasema, kwenye hospitali Moringa, tunatunza na majani, yani majani, mbalimbali nyamwanga mwatubumba, amatuane vetri, vetri yevyo, wikeimi nemi watiche mebedi na inatunza magonja yale, tunatunza magonja ambayo mekua koronik, obu konyobwa berega nirabu tripoli. Kandimuli kiriwa ye mwanzi, nga kuburatu, wabihikano, isi wabutu, wabino bukonibwa yebu, nonu nemu andisha lama kwa, iye, isi waibu la yecho koko, isi watu wa maa, mbinu wangabie wabili timba timba, neru ulimu iko kochekote, ah, na mabitu wa maha e, na mabeloha, na bili timbe ineria, wabili nisubiliano, wabili nisubiliano, kolupitali kwele, na bili endane, iye, isi watu wa maha, asa, wase uhike, tuka waiko huwa Dr. Moringa, ukibyo wabihika, kwenenewa mwana wetu, mama waye, baba, mwali wetu, muyomba sungali, ukibyo wabihika, ukende samarira, omomu bati ya dawa, ukende pan, ukasung, omoberini aluni ya serayu, akagale kasa, itubo shitu watasha tema, isi watu wa ma, chikari kina wanate, muyomba wa iwo liria, mwali ya na wetu, demai, mukaka yuri anehalia, mama muku anehalia, baba muku anehalia, akasibiyo onya ne mozera, akaikumbala komonjengo moberi averi enromani, volo, volo, volo, volo, lakini tasha mua tichamu hekandikano, unemuirandeke, unemurembera, uamuhoko bundu, uamuhoko kasombe, unemuirandeke, wasinja, lakini tukatasha kusaba, tamureta, murete, oko lupitali oho wa Dr. Moringa, angata sha troka kandre eri ila kagala, angata sha troka kandre eri suba na kagala, umuverini ya suba mondreke ndreke, na ini atema, akari mokohi nyangwa hiwe, ini atema, akayasunga abatunga beche handa, ini ake wakopa andri, ina yoko chisomoche kwanza, ina yoko oko chisomoche yenga, ini yoko sabato, ini anatemire kundini ya vere kala kala. Bas, musha kuluwai, unemonjigomu wa hobolo bolo, omurengane mkuhika kwao, omuberi ya beri kwendi ya mwani bolo bolo, wira mwere waye, wira bonde waye, wira mwari ya nawe, basi nama kwa mwurenge, akasiro kulupitali huwa Dr. Moringa, chishi chishi, mune tuwale, na angato keriba nachi, amabalia, na tukende tsema, baba wetu hii, sokulu. Muyomba songali tuketasha tsema tukasungango ko akala wa matasha subana nako ule mweka chedema wa yalema ule moseka ule mutasha kumbuliza kandia baneshi wadisi shakera imunatse mire na bane batsuma busokolo mukaka muyomba anemutukadiryo kumadisi wa kera kera obabya kalaba Mupendwa msikilizaji, omumu hiyo holi yao, tukakule mbale mba tuwasinja kutibu kudude mkwa mechini mbachau, echute mere, uka kwa mechindie chikasira okulupitali lwa huwa Dr. Moringa Barthelemy Valante, na nama vikuwe nimero yiwe, nimero ya doktor ni 09-75-87-84-13 Asante sana mpendo wa msikilizaji ya kabwatino. Asante kwa kipindi. Tunashukuru sana. Ni Jacques kutoka Masereka. Asante sana Jacques kutoka Masereka. Wanya Masereka kutri kutri muneyo munakarire. Asante sana. Ndiyo. Muhuri kiriwa ye mwanze. Ngokoni nemu kuburacho ndekende kenga trangacho kumanzo kwa ho. Okolupitali luau. Olupitali luatu Moringa. Tunatunza na majani. Tunatunza na majani. Tunatunza pia na mbegu mbalimbali ambazo zinakuwa kwa miti mbalimbali, ambazo zinakuwa kwa mimea mbalimbali. Hizo zote zinatusaidia kwa kuweza kutumika kufanya dawa. Pia tunatunza na mizizi ya miti mbalimbali. Mizizi. Tunatunza pia na chakula dawa, mafuta mbalimbali. Tunatunza pia na massage ambayo tunasema massage therapeutique. Muri kiriwa ye mwanze ngakushiba konde au shohone unatukwa mire au momuyimweria unatukwa mire unio mobiro unatukwa mire unemwende pichipichi unatukwa mire. Tunasema asante sana. Asante sana kwa sababu huko manyumbani unatusikiliza vizuri sana. Na ngokwe lwenga kubwira. Ni tino akukatambinga kana ako. Tukendi bia. Tukendi pokera. Tukendi pokera. Omunga anga kendi hika. Iyuwe newene. Akeni tusobili okomiatse mberi mberiri. Okomiatse ngayene yo. Tunayo furaha kubwa sana. Mpendo msikilizaji wangu huko manyumbani. Na furahi sana kwa sababu natufata. Na chekireka. Inawa nitibasi. Uyi teke teke. Kani ngatu kana subobu nimero tino. Wamabo tuwanzi ni wakani dhani na Dr. Moringa. Iwa mubrikira kuko nimero ni 09-75-87-84-13 Muli kiriwa imwanzi na matema. Ninashingo kuwa mabikuwa mamurengu. Onde murengi waka virolia niwandikuwe. Chikiri kina matumusha kulukutu.
1: Nandiyo babu.
0: Unamukala.
1: Nganamukala.
0: Wasinja Moringa nemulo mikuwa.
1: Nde Kendrick.
0: Wasinja okome nakandewa na yone.
1: Dr. Moringa Masereka, wala Kasereka Barthelemy Valande.
0: Moringa.
1: Omwa na wenye mwanzu.
0: Aha.
1: Ewa breta kambo ne kano akanzirwe. Akaba kete mwa Moringa liye visionary de Sante Global.
0: Omu visionary mukulu muli kiriri yoyo na mukwa mire. Dr. Moringa Valante iyu wene wene. Dr. Omwate miatele none menene. Tronama langira kabisa abakoniko unemukola kuboko kutibu chila likewa uta. Ukendi hikaya umoka tikati abakoniba anayo wanampate dao.
1: Wanampate dao.
0: Aha.
1: Wanemulamu.
0: Wanemulamu.
1: Ngani nyamuhanga asinja.
0: Nyamuhanga asinja.
1: Kwa hey.
0: Yuka kola.
1: Na, yuka kola.
0: Kana semuka watu ukatunza lakini nyamwanga yuka la maya. Aha.
1: Hey.
0: Amakoni lino makoni awa kalangre kama nene ne wa one mutunzale no kalangra bakoni bakabyanga ngabakwire kotsevu wo wa Helena.
1: Amakoni awa bandu bakabyanga balwere kotsevu. Balwere obukoni wo bakete mwa prostate.
0: Prostate.
1: Balwere obukoni wo bakete mwa omutwe munene
0: omutwe munene niba muri no amakoni anemu anemu byanga kasa luba luba prostate no omutwe munene
1: bakete mwa migraine
0: a migraine
1: kicho kabambi
0: kicho kabambi
1: wesinja
0: kuba omuli kire kwa tibwa kicho kabambi yeriro omutwe munene kutse bekabya bete riwa bukicho kabambi
1: ndiwa eribyo omutwa awakabera libya ka akaluma kutse
0: akashimba ni ki
1: ki
0: omutwe munene migraine kuje omuli kire kana watu bino oyuhit kwa mtu wa munene bino yo migraine
1: abande banene ibalo leba kete ma lombalgie ni omuongo ni bwambo omuongo ene komate ko ribi akaloma akaloma akaloma
2: akabeberera
1: ndiyo
2: abona malagira bashakuru zeli sana kasi
1: batu kesi wasangane nde nani omuongo eriko ali abeta ko korend
2: eriko ali abeta ko korend
1: tu yabakete mwa lombalgie
2: lombalgie
1: na bandi batese labakete mwa drosologie
2: drosologie
1: ni bwambo abande bane yembende omukundo ikati alweria mbende
2: mbende wasuka mtati basi ere hangana rakakala kala ni bwambo kabini akwire nani Mbindi ya yoni wambu ama kuni ya nemu nani kutsebo.
1: Ndii.
2: Aha.
1: Hava ndiva tungeva kete mwa rheumatisme e paralizi.
2: Ah, michi na ribi wambu. Ah, ye nubasi. Ah, chachereisha hangana.
1: Ndii.
2: Arubi ya kabini ya nasi vireha umere.
1: Ndii.
2: Ah.
1: Hava ndiva teselwa la yeva kete mwa makonjektivite.
2: Aha, makonjektivite.
1: Niwa amesu wabere gana, wabere gana, wabere gana.
2: Aka sesa, akabi yate.
1: Aka na sesa. Ini abia mwetandilangira.
2: Eritandilangira. Every mga mwirimi ni abia mokote mwishanga tukereso mambeno.
1: Ini abia kalume mehote.
2: Aha.
1: Awa ndini abia mwamusege.
2: Omusege.
1: Wesinja.
2: Eee.
1: Awa ndini ini abia kalangira abandu ngesha ngombe.
2: Aha. Abanduba kachirukani. Isi adeva samarirandeke.
1: Eee.
2: Nari vyanga ni ngombe shekala ba.
1: Eee. Kusho mdumu mwini ya mwuri vya ngaba tano.
2: Ngaba tano.
1: Wesinja.
2: Ati hanuna wale vya abanduba kama. Yesi ni kasareka musayo lehano. Katama Ayo ni bambu ni makoni leno awakabi aone mtu nza kotsebo abantu baruyanga bakakwa kotsebo
1: sawa
2: banampate dawa
1: ndiyo
2: ibalama
1: mama katashira mkainayo kwa bandu kusudi na ngatoki erebo holomati
2: wasinja muri kiriwa ye mwanze ngabi asani babu doctor aliasa na yuwa mabikwa mamurenge uwe ngane na koyo mama jambo
3: jambo
2: asante sana kwa majina ni nani
3: kwa majina ni Kasoki Kalueni Chanceline
2: Kasoki Kalueni Chanceline na unatokea kwenye kampuni Moringa
3: ndio
2: asante sana tuwa doctor na malangira unemukole ikazi ne mwena ni babu abakoni mtuwe munene prostate ape ma diabete ba ukonyo bwo chene une mtu zabo ko tsebo ko tsebo bwo nga ba mapunguka
1: bwa bre punguka
2: ba bre
1: ku sangwa twa breta e teknolojia e langrende omundu e diabete anganali ebyeri ebyushi aliwe ishiuta
2: ishiuta anganali ebyushi lakini ishiuta
1: ndiyo
2: olubanza ni chama byuta
1: ama byuta nibwindi ama byuta Chekale Tereza ya Esukali etasebe ngaika kulechi ngaika panda
2: Na amaveri ya tu okolorengo Tu ikeni bine sao
1: Ndiyo
2: E teknolojia ya veri ya sa Mune mwa tichamu yomu wabamu Chekale kanga Eringa diabeti ya vyange kapu Nga kune banduba ane moria Wasinja kotebo
1: Neripa ebiha kabia venu Tuamaleta
2: e promosyon
1: Eka vende Yesu ateke
2: Yesu atakeke.
1: Ndiyo.
2: Eyo nani nani promosyo?
1: Ndiyo.
2: Dr. Vasi wete mnyate vase. Yesu atakeke.
1: Ndiyo.
2: Ah! E promosyo. Yoni wapu ya mabiyange kende shikande kende. Elimo na Yesu.
1: Ndiyo.
2: Yesu atakeke.
1: Yesu atakeke.
2: Uhum.
1: Nigwi ndi Yesu ama kutekere dawa yao.
2: Aha.
1: Eyo ukindinywa. Elangira. Ndi ukato kerelamu. Obulwere obukabenga wabregan
2: obulwere obuyanga bukata keregana ni babo ewabreganirira wabreganirira omo promotion god yesu alabe mberna ama kutekalia edao edao iwa mabinyo yelu iwe ticha
1: ndiyo
2: ah weti amena doctor bas
1: kandi yesu ama tegeka erinyite kama kagala
2: inga
1: nerinyite kama bujuzi obutagalamu elangirinde omundu osi oyulwere Obukoni woshi akatokerlam
2: nyamuhanga pepawe
1: angaveri nyeri yandela mera inji za kije neri nyela mera hanu
2: inyela mera nyeka ngabe la mera wa dr morenga nerno erikwa mana nerishi manyamunga ebya bari kuteka obujuzi bulia kwesi e promotion
1: eya
2: mata sen kubya promotion yesu
1: ateke
2: ateke
1: Aha. Abre kutekera dawa ya
2: Abre kutekera dawa e yukendinyo ye kulami mori wa biwa biye ko mu hospitali ko yenera babri kusubiri e dawa okende la meraharia
1: wasinja
2: Nya, Yesu atageke
1: neribwe nengende wende abauri kire busi woni ko ready yo
2: aha
1: oina uti hakaluma
2: aha kaluma yangabyane muongo
1: ya angabene muongo angabene mes
2: yane prostate ya mes oka ulalo bariji abri lwa me ama terme manen
1: ndicho
2: aha
1: ahambe ko bukoni obo
2: Aha.
1: Ba tukimbolo mbolo olwa Yesu atake.
2: Yesu atake.
1: Tukalo mbono mukoni hoyo.
2: Aha.
1: Angatoka erlama okobulo ryobo.
2: Aha.
1: Akindibeka sekodo wate pa.
2: Aha.
1: Nomula mwana.
2: Nyamwangidi abrila bembere na magenda nubichiri ya boshibu wapena yamba ndeke ndeke ne dawa hika ndinyo iya luya kwa la ndeke ndeke
1: Wasinja
2: Dr. Wasinja
1: Votu kalo
2: Muli kiriwa iwanze uli kerere Dr. Kako imbiro olu mbolo liyati ino tae na uteke ubichiri ya wabu liya nyamu hanga Yesu Kristu nai basi ubuko nivono ukibuka iku kwa dawa ukaba ne dawa kwa neneku ukaya lama
1: ndi Lukatu kalo

0: mundu iwa kandi wa mbo ali ndi ndange nge Europe
1: eh
0: netwabrete teknolojia ya Europe iya bya hanu
1: iya bya hanu
0: wetu hanu nero mbinya la mera
1: ni babu obu wati cha kutsebu itwe tutotwa ngai ke Europe ya mbero ne hale hale HTK esho shisha mabitu kaku Dr. Wasinja kutsebu ni babu e teknolojia ya Europe nero iya loyasa omukoni ini ya patoko dawo kwa ini ya bya ngali ya patrayo Europe
0: ndiyo
1: ah Wasinja
0: tromalete evium evika watika ya bandu Oma teknolojia e Thailand.
1: E Thailand.
0: Wesinja.
1: Aho hama bie China. E Europe aho shi e Thailand. Yama yaba neka. Otuyo muazia mweria. Akoba kalendera ineria. Donc e teknolojia na yama biasa. Kuni kwa neko hakono sungamu. Obukonibulebe kumbiwa lola Thailand. Obukonibulebe alinguli andilole China. Obukonibulebe uli andilole alinga Europa. Na e teknolojia omobutafiti ya mwamu na mwandele ya muka kolo bujuzi. Mwabere na try.
0: Wesinja.
1: Yabiri hika liwa mwamukonini asungra kwa yo. Ini anio mo maka.
0: Na ye endri yabiri hika.
1: Na ye yabiri hika kono.
0: Wesinja. Afrika deside yabiri hika.
1: Muli kiriwa ye mwanze. Unakuwa mire. Tukawati wasinja kwa Dr. Moringa. Okwibia. Itotula tukaba la makutivu. Tukagenda. Tuka kwa mira mabali ya no. Afrika deside. Haina hai. Obujuzi ya iwe hika. Iwe tuwe ya kono.
0: Ndi.
1: Aha.
0: Ni wambu. Eya Capernaum. Na ye yabiri hika.
1: Capernaum?
0: Eni.
1: Mupenda msikilizaji omo makango kone ni mtukabo tu wasinja kutsebu echo mechasa ebujuzi bulie teknolojia eri ni mwika wotino omundu wangalala mira no hole ohole ohomaka e teknolojia ye kasa ikashike no ibyo Yesu une mutunzabi abantu banemulama
0: ndiyo
1: ah umalwali kina lwibu komesha kulwa yola lwali hadi basi na bisi ndisha trokane ritwa na shopi shibiri yanonere mugenda abyaka ikao na moto ndo ari mwasao kabisa akaitenga basi na maana sema musha kulwa ebudwe kuti kuti na makura mchomo maka moyo basi wasinje nyabuhanga pepa wasinja ehe e teknolojia ya birika kuno
0: eye bulaya ya birika
1: ya birika
0: e Dar es Salaam ya birika
1: ya birika
0: E kambale ya birihika.
1: Ya birihika. Ni wabu abandu. Isi wabu. Basi eriha njanyo. Nga lole handie. Nga ye hali. Iya luniasa. Okolupitali. Owa Dr. Moringa. Ama ujuzi wa shayu. Abere banekao.
0: Eya Kenyatta Hospital. Nairobi ya birihika.
1: Kenyatta Hospital. Omu Nairobi mwari.
0: Ndi.
1: Tukasunga badu. Basi babu mtu wale Nairobi. Ndi. Mtu wale. No mkama tino. Abandu isi wabu hanga hanga ya.
0: Ndi.
1: Emiati ya birihika. Eyo siye sire.
0: Ndi.
1: Wangaso okolupitali. Ndi. Iba kende songayo.
0: Eya Mulago ya birihika.
1: Iye Mulago.
0: Kampala.
1: Kampala Mulago. Na malangiro
0: lupitali.
1: Hospital.
0: Ndi.
1: Ni mamu. Amakoni. Abandu ibas. Iba pata. Amabali yanda kende eki.
0: Ndi.
1: Aha. Dokta.
0: Ne fabrita risi esho dawa esho si.
1: Esho dawa shabrita risi.
0: Bangabi abandu. Sengi samili. Wala sengi sami yo.
1: Iba kipate dawa.
0: Iba kipate dawa.
1: Iba kipate dawa.
0: Mwesinja.
1: Kundi yomo teknolojia yu seria. Nibu ambu chikabu kachiti. E teknolojia ya vare kanya.
0: Ndi.
1: Ya vrilo lembere. Dokta, efaktire. Aba ande bakabu ambu basi. Efaktire. Berebet. Kundi yama langere promosyo ma ulamu Yesu. Yesu.
0: Teka.
1: Yesu teka. Efaktire yere hoyet.
0: Ok. Nibu ambu. Aho efaktire. Ngitukia ya tukarehera omundu ye nusu.
1: Aha, ye nusu. Aha. Ini alehiru ya nusu. Mulie faktire yule ile $20. Ima mulie hile $10. Na ini ateke $10. Eri kwa manana makoni alia. Kandia kafaktire kanahere, kania hese.
0: Kania hese.
1: Kanende kendeke.
0: Konusangwa, hospitali yetu, tukakole ni virisere yayu.
1: Aha.
0: Yama viunze miaka 10.
1: Muli kiriwa ye mwanze miaka 10 Dr. Moringa Bartolini Valante ini anemu tunza vanu. Nima mchikabu kachetri. Averivya n'experience anaviri tunza. Se miati ere matamata. Na ene matuka basi. Ye. Yeah. Nima mumu miaka 10. Abanduba anemu pate dawa. Abanduba anemu lam. Miaka 10 uka kwenye rabahimbani. Kwa sinja kwa seo. Chikare kwenye. Basi akafaktiri kaluka chima haliande ke. Abanduba yuande kandubu abribali hile dipursa.
0: Ndiyo.
1: Aha. Muli kiriwa ye mwanzi wa malangiro maka mwaho ohona tukwa mire reba ya kwesi anguha verekera mama moyomba abrisha le moli abrisha lo monjingo asumwa nguhaye omo promosyo Yesu
0: treka
1: angatroka na eri pate bahati eri faidika na kafaktiri ya kari ya hezi kadini abrele herwe nusu eye faktiri konde Dr. Moringa Bartolini Valandet omo anniversary miaka 10 elupitari kaya kola kumbe abakoni na abandu boshi kande abandu batso kakosimira Dr. Nukabutu oyukali na yuka kole proje
0: ndiyo
1: kunde aringo mundu ama ama ama belwala mm. e, e, shoka

0: icho chikimana
1: chikimana nenganzire ndi obore mundu abine nauteka projet namukangabya akeka namukangabya nibwambo ebusungu ukasangana abantu banene inya ibana ute amaizine aweka akandiriye bikusa ni kuri izine akandiriye nanga engwako
0: engwako
1: engwako inaute izine
0: Mwene tomate ina kuna izini.
1: Iwa sinja.
0: Aha.
1: Neri enuku ni tukarema yari ya hike hike. Tikari kanene abanduba nganase yangari.
0: Aha.
1: Ingaba huko wengebu nu.
0: Aha.
1: Kanukwe rika umoredis mwezi wa kwanza tuka kula anniversary enu. Kuna akisabi ya makado.
0: A makado mbere mbere.
1: Mbere mbere. Aba ngesha makado naba kishenye makado
0: ehe amyaka 10 ama bitunza era tukisha kuti ku makado tutwa bya tukiremichi tutwa tukireberiberi aba bakure diabetes na china chapa naba bretwa lukanerigenda babirigenda amakado tukisha kuletera ndo abrekola myaka 10 muri kiriwa imwanze ngashima emyati kabisa na kwa mirende kendeke
1: naba kanyiwe tikaya abanga tumikana nabo balangirwa nabo baheria makado
0: abakuri nabo bariro kabakado aba kola na doctor nabo herwa makado mu myaka 10 e na nyumune mukasa mune mukasada mukawa teacher okumubiri erilo lembere doctor onde makabula ya amabeto angana sabusa nacho
1: okay ni kwamba amabeto akana sa busanano mundu oyukabya ini aute problem eye shombiko
0: Eshombiko.
1: Ndiyo.
0: Ah, eshombiko shuba kaula mamare.
1: Amare.
0: Ah.
1: Ndiyo. Neri eshombiko eshu sikawatika ya ndulu.
0: Aha.
1: Neri ndulu ya toke riwa ticha eriu eri tumba kwisi eri lobi ebyari ebya uri alia.
0: Aha.
1: Omdoka bya kali ebyari. Neri ndulu ikawatika ya.
0: Ikawatika ya.
1: Iya tika kwa maesi.
0: Aha.
1: Wakete maga gastric acid.
0: Okay.
1: Nira maesi ayu akabia bibi olubia. Neri edesasweri mwato kerikola.
0: Aha. Aha. Aha.
1: Ebyali ebikende ebikende no mwawe mwa grabezwe. Ebikisi alamu. No mwaso wabi.
0: Inka.
1: E faida yabi. Wamali mukali yange chitika. Nere faidi ya endere glikozi.
0: Aha.
1: Wapame mkari yenge chikene. Kwisha mboga uchungu. Nere faida ya endere ishirine.
0: Aha.
1: Nere omwasi wakabisha chikoreka.
0: Icharisha koreka.
1: Nere omwande imu wabia chuhanya.
0: Imu wabia chuhanya.
1: Nere chuhanya mundoi ini apatachi amabeta.
0: Aha. Nere okasa ngana. Mwanzi iwori ya bula iribu uwerio. Ukonani kwa SMS wa mabiba na ijibu. Dr. Iya mabikubu racho. Nere chochi kasa ngana. Nere omyati ya enda kunde. Omobere. Ni wambu eshombi kushisha trakole. Kasi yonde. Kendeke enduluka ikausa nani amagete kusudi ekari ukangatroka akangaye akangalo monda akangashi alamu nachi nero mnuni yako wa mabete
1: kusangwa omundu atole rende amari ya mirundi satu okochiro kandukumbini yende wese mirundi satu
0: wamari ya kasatu kumbwa ye kabine kasatu aha,
1: wamate ndi ya kasatu
0: ni bababa mberibu mberibu ya akataendeka
1: akakokoso
0: Udema ni kawati atinjenga vya tuwa pembeni kawa omochiro muzimu ini abiri yanga katano.
1: Nari owe ini mabia mwedeni eye maraini yaria.
0: Aha.
1: Ekeredi.
0: Ekeredi. Ini mabia mwekeredi eye maraini kwa nisha tayayo. Abiri ya katano amabia yayo kawa mwenye mabia mwedeni eye yao kane. Nari hii ikenisha lomo omomuveri ine mwitumba tumbe kenda muhanda muhanda.
1: Nari hii ikakola. Eiba kete mwa fermentation.
0: Aha.
1: Fermentation ni wa fermentation ikabye ikayenga kasikisi.
0: Ndio ngo kuka katokota kakavera.
1: Nerekaleta omwande mwe gaze. Kaleta omwande mwe gaze. Wangana butukaye ndeka ewese. Neri wabere ebifuzi bisabise binyambo.
0: Kunde enda isiri kutaratibu.
1: Isiri kutaratibu.
0: Ainka. Muli kiriri wa mabikuwa ma doctor ama mabikuwa ejibu eri kwa manane mwati yoyo.
1: Nero mundu wanga natunga mabeti. Anga natungewa kete mwa alereji. Alereji esa embula ikawa.
0: Embula ikawa.
1: Neri okomoviri wa uko wanika kandu. Akakaka ngana ndi embula ikende.
0: Ndipo walwari kende lupu kwa basha. Nibasha kuluwa kana wama. Na mu embula ringi kende yu. No, wabribi alerijiki oko nani, oko hewa, oko mazingiri.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ikalwe hiko momichi, isiri ya nawa.
1: Ndiyo. Ikubulia tukabu utia.
0: Ubulia tukabu utia.
1: Ndiyo. Ehe, echende. Hangana ire sahama labahari olututu. Neri episeri yelu ya muhamba kutsebu neri nyabana ayiba kete mwa sinize
0: aha
1: esio sihie
0: aha esio sihie
1: aha okuma mwa kifranza kete mwa sinizi
0: sinizi donc esio sihie chance katuka kwete aha
1: neri etindu etu ichabu komotindu etu akasikisikalia
0: ni babakari ukalia kabia kakabia fermenteria momobere kakatokota neri kakalo kalo lembere neri omobere ishangasha bya ndeke ndeke aha
1: neri omundu oyo akan sabini akan shatunga ayiba ketemwa arithmetic inconveniences
0: hey leo hey. Chuni chilatini hey. Kabisa
1: hey. Arithmetic inconveniences
0: aha
1: neri imwe muri ebindu ebirulire kwa asime
0: ah
1: angana tunge brosheet
0: angana tunge brosheet
1: angana ba angana tunge baketemwa tusizionere
0: ah uh-huh.
1: Angana tunge baketemwa kokolish
0: aha kokolish aha inga ah umwatse moni owakasira yeyo muri kiri
1: umwatse wakasira
0: yeyo niba bukwesi kupe kabisa omuni abyaka kola eshumbiko eriwa teacher ko namala ngere bwa eshumbiko shute kazi nane doctor niba bushitra kola obatse kekala eri tunzasho mundu angana tunzashat
1: bo aho mundu angana bana ebiwuma ebya fitness
0: aha mufenesi
1: eri afenesi ni bwambu ni nzire nde kumbi obule mundu wosi ini atunatunga ko uwe kwe
0: metri
1: every week
0: aha
1: eri
0: afenesi
1: neri obumo bumakati obo
0: obo mukati kati obo
1: nga
0: aha
1: neri obukawatikaya uwabwanik
0: aha
1: umunyumba bwabiyuma neri watwanga twangabu neri wabyukate kumutsayi kwite mubuyi ro mundu oyo inyala meshumbiko ndiyo
0: aha
1: neri kandi eshambiko shena simereri yesu obulere buli obangalia bindi arithmetic inconveniences kandi wabukana saleka omundu ni atunga iba ketemwa ifobia ifobia chikama esaya omundere byanga kabya confusion mental
0: aha ni abya kabya donc omuntu shanga sha kolanda ke donc kabya na makofusion mo muntu
1: mo confusion mental
0: aha
1: ni mambo angana sangana sya mutoka sikalaba tunya tata samara sya mutoka
0: ibya samara sho tu ibya samara sho ngoko sha na mugenda
1: ateria mubata bomba yandwe
0: ni bya kasibira ebyo na old binu wangana musekera kwesi ni abiri bya mukoni
1: ni bya mukoni bakete ma
0: ephobia
1: ama kifaranga bakete ma confusion mental
0: abo shabona mutunza abo doko
1: wasinja
0: une muati chabu muri kiriwa e mwanze kwesi leba ya omama kamwe iwulia bulaya busanane mwati wa mabeto amalangera amalunya wati chana bande erigenda ero lembere oyimwe kabwa asante doctor kwa kututunza niko na matatizo ya prostate je kama mimi na kuwa opere naweza tena kuya hapo
1: ndiyo
0: ah asante sana muri kiriri wa mabikwama ni bwambo doctor tino muri wa wanganasa ukende pate dawa asante muri kiriri wa yemwanze mune mama kama yeye munakuwa mire
1: usangwa umundu we prostate akabya matufikako eni abirebya ibwa abire ya kizazire
0: aha
1: ne tutukatsuka riko lachi eri mo opere ito mute kamwe sunde
0: aha
1: sikale katu na otu lupitali olwe chira
0: aha
1: tonde lupitali olwe kisungu
0: olwe chisungu na malangirao tute grase halia oe michele halia aha na olwe chira lori honani
1: kijeki
0: okuparsele ya kabiri utio kalore mutiri okubatima kabiri kote goshi aha ndi
1: mwanangu maprosati muria muria kandu akalabe akaleka egrebezwe iyaenda ne petit bezwe iyaenda nero kakabi kabere fungana neri erika waticha kutibu nitsuka muopere nitwateka mwesundi
0: aha
1: nito namwimbwa eshadawa esikendi waticha neri omundu inyalama neketo mulushe mwechi
0: sonderia
1: ito mulushe mwesundi neri nyasube wewe esundi ya bulimu
0: inga
1: sikama sene mwanga binabi nye biende mwesundi handi akatufikaku
0: aha tukende bane dawa
1: akindi bane dawa
0: aha
1: neryo enya bitunga e solution
0: enya tunga solution
1: ndee
0: aha wasinja kutsebo wasinja abantu bane muhandika doctor bane muhandika oyo ati yo Madeleine akatu andikirirwe wayene akawadi mina sikia magonjwa ya tension chakula gani njoo inanistahili atio Madeleine wayene ati akule buko ni tension akali ukahi kuka mutolere
1: bo okay ngatukerebwa kuwe prostate
0: aha
1: owe prostate akanaria eyuba kete mwa grana eyuba kete mwa grenadine
0: grenadine
1: amatundalia
0: amatundalia
1: nibambo ayuwa matunda wakatu keribinya nemulya
0: inya nemumwatwicha
1: kande atolere ribinya kale kwa moli
0: akumboli
1: amoli ayu
0: amaboke
1: amaboke kande atolere inya binya kale kwa yuba kete mwa pasteke ndiyo
0: tukanasumba baulikiri banzwe muna musonge pasteke kati mbeno etunda bina nabina nendekebe no biwene bikabya ruzi muso mundu kali acho
1: kande atolere inenga nali okoya bakete mwa kokombre
0: kokombre
1: kwisi epome
0: epome
1: ndiyo ehe mundu we prostate atolinya binya namuli okwa bindu ebi
0: okwa bindu ebi kimwa kicho obyume ebyo
1: ndiyo ndiyo
0: aha muli kiriwa ye mwanzo nakwamire iwe kwire bukoni bwa prostate mushakula na magwa doctor wa ukali ku grenadine oko kokombre okomoli pasteke ndiyo ndiyo ni ikendi wa teacher aha owe tasio yu ati akali ukai yatio madelene o wayene
1: ndiyo hatia owe tasio yu tukasinga munu eribende kumbe eni abyakali ehai yu ukimaya akahaye komukati yako
0: akamukati ehai kakabyanga katoruturu akahambene
1: akahambene
0: na ruako mukati katikali kakabyanga nekake
1: ewo kakola kwa kaumaut
0: ehe
1: kakaumaka
0: okay
1: neri akunya kati komuchituri
0: nyakachita kwa mchitrol
1: yape katonga twangi nyakati kwa mchitrol
0: ere twanga kototo
1: ngekombrime
0: ngekombrime nyakachita nyakati kwa mchitrol
1: omasubui ni muulu
0: omasubui na mwana akatsombo masubui balwale kine lebuka avake kuloba kama mtu katsombecha ba blessé mbino ba blessé bakali masubui ne mabakali katoliko masubui ni atakamo haye yo mchitrol na mokaolo ni mambo aho ni chitrol cheo matu si vyo vyoshi
1: chitrol chuma
0: choma
1: eche kwanza kwanza
0: eche kwanza kwani mabuka na chuka mokwa na nyakati kwa
1: Mbii.
0: Aha wasinya ni babu amabya kali ini ya ikimwa ticha akandikali ukoshenga nali yako
1: akandikali ukoshenga nali yako sale problem ila tu sangali chikwari echabali ko machewere ula neriba loko machewere ya tokotisha
0: aha
1: echangalia kumbicha suko eribe mu mayese munabiri nero monja cha
0: echabri punka mu omunyoli ni akale
1: huwa kande bacherio moka
0: Obukale kakachimbande ke kablang muri mutuke batu aka aba mama bakaba mbo akabutemba bino ndake
1: akabutemba
0: ehe nero ihenda ndekendeke ibwini nganali echo
1: nganali echo
0: aha
1: wasinja
0: mama madele
1: no munyu eni abekali amuke mukise abekali amune
0: wasinja
1: nero omundu yini akindi byandeke kutsema
0: nyakindi byandeke mama madele erilwe wayene wana mabikwama akalio doctor tikumbi wabukata ukalia ehai aitaka mochitole chomo asubuhi asubuhi na makaolo la chitole che kwanza kandino munyu iwa nalia monke na chekwara kumbisi wali echiria lo mosoko ne lucha huko echa na kesho mama getse kanicha neribo mokabutimba chocho wanganalia wasinja doctor emyati ni minene ngatatukana buli ya mama mama wa mama zaidi sana wanakuwa na matatizo mengi sana. Unaweza wakosei nini? Kwa sababu tunasikia wamama mingi wanasema mimi sienda kudawa sana mimi nakunyaka tu minabakia mimi nalala mimi naweza pona. Unaweza wapatia kosei gani wamama viko na kusikiliza kwa hisa?
2: Wamama mimi naweza wapatia kosei ya paske kaza mingi zetu wanapata pale ni za ma infection vaginale. Na bengine tu bakutusi sie wamama njo mimi naweza wakosei kusema niseme uma parcel il faut que l'entre la ronde na mbegeti yake ya kutumikisha ya kunawa na
0: chidi alikina basi ye mama kumbe hika kani uko mati yonde kendeke sikia aseme ma infection yani mikrobe mbalimbali ndio maana mama anasema kwenye ma parcel kumbe kila mama anakuwa na plastiki mbegeti yake ya kunawia endelesha mama tuko na kusikiliza
2: ile ni maana na wakati unaenda unafanya voyage tunazoeka kulala ma hotel muma fasi mbalimbali kwenye atuzoe.
0: Ndiyo.
2: Inaomba, tunakuwa naenda na makauchu.
0: Aha, dekalo. Maka,
2: no, ata kauchu ya vere, ya vere, junyo na kuwaka epe dirabe. Ya vere. Wakati unatafuta nawa, ulifika kwa hotele, tia ile kauchu yako mbegete nyo tatumikisha. Kifasoke ile maya nyo tatumikisha isipate kontaki na ile mbegete juu haujue nani mwenye alipita pali, akanawia mwa ile mbegete.
0: Ah, Mupenda msikilizaji unasikia. Yani kwenye uko vyumba ambavyo unapokea wageni, watu wengi wanatumikisha hiyo mbegeti ambayo inakuwa kwenye shambre ya hotel. Hivi mama nasema kwetu sisi wa mama zaidi sana, kwa sababu magonjwa yale ambayo yanaonekana sana kwa hizi siku ambao wako wanatunza hiyo mikrobe mainfection mbalimbali, tunaweza kuwa tunaichukua hata wakati tunatembea kwenye voyage. Hizo mbegeti ambazo tunatumikisha, saa unaenda unaenda na ile kauchu ya vere. Sao na nao unaitia mbegeti, kisha mai inakuwa yulo,
2: kisha mai inakuwa mweleka uchu, haitafika mbegeti.
0: Kusudi ile mai haitafika munani, haitafika mbegeti, juu unawe mai mzuri, juu uneza nao ile mai, akumbi ile mbegeti shatumikishiwa na mwingine mwenye alitumikishi kwa na mikrobe mbalimbali takupata. Aha, mama huko manyumbani mnatusikiliza, huyo ni mama ambaye anatuletea hiyo shauri, sababu tulipenda aweze kuzungumuzia kuhusu wa mama vile ilivyo, sababu wa mama wanakuwa na matatizo mingi sana ya mainfection ya microbe. Hizo matoilette sio kama unaweza kuambia nini, kwa sababu matoilette zinakuwa huko kwa nyumbani, watu wote wanazitumikisha pamoja na zinakuwa na buchafu sana. Sio wa mama, unaweza kuambia tena nini kwa ile ngambo?
2: Mimi naweza sema normalement toilette haipashi kosa mai.
0: Haipashi kosa mai.
2: Haipashi kosa mai, haipashi kosa papier hygiénique.
0: Mhm.
2: Na kusukuliwa asubuhi na mchana na magharibi. Hapana asubuhi tiki.
0: Hapana asubuhi tiki. Eh,
2: juu kwetu ba mama wanazoa sukula tu ma toilette asubuhi mwisho pale. Toilette inaangaliwaka saa yote.
0: Aha,
2: asubuhi, mchana, magharibi, na unajirasireke muko mai, muko papier hygiénique, yenye mtu anaweza fika na tumikisha.
0: Ah, basi akulova ye o mama kama yeye mnanikuwa mire aba mama yero mama bisa mbwe papier hygiénique everere basi alinga evetri alinga sibiriwa tika ya kutibu kubusafi wetu chikari kama mune watu papi jenike na magete eneria vye neo. Na ningetamani wa mama wale ambao wanatufata, ningefikiri sana si wa mama sherti kufanya usafi sana, kwa sababu si njoba victime sana. Yani iyo usafi kama toilette hazikuwe propre, sisi wa mama ndio tutakuwa wa premier victime, kwa sababu tutakuwa tumejiexpose sana kushindia wengine. Na ndio maana mama nasema tuangalie usafi ya ile toilette asubuhi, mchana, magharibi. Sikwetu kusema basi na pere sukunako mwasubui na rivi ya huerahwe. Na pale ambako hakuna maji, doktor, wandu makana tumikise iribu?
1: Eh, hey, makana tumikise iribu. Iri ya waticha okita mikrobe.
0: Okita mikrobe.
1: Iri mwa toilet.
0: Mwa toilet, iri ya na waticha, toilet ya Natasha Vyandeke. Ndiyo mama, unaweza kuwa na ingine jambo?
2: Pisiye wa mama hatu... hatujisaidiake kote kwenye tunafika. Ilfu unangalia kwanza wapi kwenye unataka ikala, kwenye unataka jisaidia, ava ujisaidie pali.
0: Unangalia seme, hata kama mina kuwa na petit bezo bie gra, kwe mina taka ingia, eske mineza pa ingia?
2: Ndiyo.
0: Si mineza ingia patena kunaletia matatizo wa kuleta
2: ya kukukuta mikro. Ile mainfeksyo kwa tuletia maprobleme za mingi sana, sieba na muke, unenda sikia, efeksyo zichaya komala, unashindo wapata mutoto, juu ya mainfeksyo.
0: Unakuwa nasema mtoto nisha mkosa kume mainfeksyo, njio zileta matatizo zishakia zinabloke. Aha. Yani mama hapo manyumbani, dada ambao natufata, angalia sisi wote kwa pamoja. Tunakuwa kwenye kipindi kabisa kiake Dr. Moringa, kupitia uganga, kupitia usafi, itatusaidia. Yani usikoma, unaweza kuma kulingana na hiyo mainfeksyo ambao umepata huko mbele, zinenda funga uzazi, na unakuwa sana matatizo, watu wanatembea sema ya mekosa mtoto, mekosa mtoto. Akumbe ingine samwa ineza kuwe metokia mwa ile maefeksio ambazo tulikuwa tunapata. Aha, Dr. Masereka.
1: Ndiyo babu.
0: Une mkolekashi, ikashi ne muenda, ndeke ndeke. Mukabute ndaba maparalizi, une mutumika kubo.
1: Ndiyo.
0: Omdua mabi shali ya tale ndena, aba naba abirisha la hesi, mbino sivya tatu kere, ereba sula. Une mkola kubo, une mbahedao?
1: Bane muenda.
0: Bane muenda.
1: Ndiyo.
0: Ni mambo mama waye unanikuwa mirele no mshakuluwa ye umukonia mabinya nemo makamwele iwaluwa sakande chondi ya semeroti teknolojia eye Europe, eye Thailand, eye Mulago, eye Kenya, eye Afrikisit, eye ushia biri hikahalia. Ni mambo kauti abandru isivakwa boba. Nile takiribu ya akandikabulio doktor, ombere halio mjuka butu unemu watichaba shakulu, unemu hirabo truakar. Omwati yati naendelea?
1: Kwati naendelea yati.
0: Anemu endelea.
1: Anemu endelea.
0: Nyamwanga kubwa basi nyamwanga kubwa ereko misajewa
1: ndiyo.
0: Aha.
1: Ni bwambo abantu banene twabrikolesha esho dawa shetu esilangire tukisakast sakabyo ko standard
0: sakabyo ko standard bwambo ishangana kula hoshi
1: ishangana kula hoshi makete mwa tuwabili similiore.
0: Aha, sharubi ya ameliore. Aha.
1: Medicine traditionnel.
0: Ameliore.
1: Ameliore.
0: Nka.
1: Neri, ni wambu, wa ukasa ngana, ngabia nika kanyo kovuchi.
0: Mm-hmm.
1: Obuchi buno, buka watika ya evendobina na kusebu.
0: Obuchi.
1: Ndiyo.
0: Mm-hmm.
1: Tuwabili taharia dawa yomundo ukapa kala.
0: Iwa hapa kala toko mbele.
1: Iwa sinji.
0: Mm-hmm.
1: Iwa teka kovuchi.
0: Ah, edawa nyo, eriko obuchi kuse na obuchi bukaya ndato.
1: Ukakaya ndato kwa dawe yu.
0: Ah, obuchi bukaya ndato kwa dawe yu.
1: Ndiyo.
0: Uh-huh.
1: Neri wabi pakalai.
0: Uh-huh.
1: Wakete mwa moringa simusena.
0: Moringa simusena.
1: Hey.
0: Ah. Dr. Masi Maleke hey. Mujuzi ni mwune. Hey. Ebutuka vya mwia kame dao, neri watasha teke obuchi ndato.
1: Ndiyo.
0: Uh-huh.
1: Neri omundu osi, na wanga mbobusu wabri sasanga waka banana, bukalu walungu kala.
0: Bukalu walungu kala?
1: Hey.
0: Muli kiriwa ye mwanze
1: mm.
0: Une mamaka mwayi unakuwa mm. mini mm. Ndiyo mati omvira kabini ya berahendruki ni ya beribu ya ngaruja ngamoreru
1: Ndiyo
0: amate kakwate Nyakalo ngokalandek
1: Ndiyo
0: Mupedwa msikilizaji mm. Oyone dawa ya beri ikari
1: Ndiyo Ndiyo ndi smooth Chikama ise ahatendere
0: Ahatendere
1: Ndiyo sungu
0: Aha
1: Angle smooth
0: Smooth
1: Smooth sena mm-hmm. Wasinja
0: Ah mm. Dawa ya beri ikaw Na ikalo kwa Ni mambo aba uta behembo aba kakole behembo inimu waticha ni mambo buchi obo bunemu waticha buka hakwa ndato ko dawe yo na ngobia luya subande kendeke ni mambo abo sia baloka iyo batraye mm. kundi akana bya naba ni bati ai mm. baba traika ai kubere kananga naba trika nganga namba lile kaputuru na ni alibya omubirini alibya ngaka bya model ni mambo mabika alia eda akiba nayo akibya kabala kaputuru ini anuwene
1: wasinja
0: wasinja kotewe
1: hey.
0: Mhm
1: e obuchi obo
0: mm.
1: Kandi buka watika ya, okwaba nabusi, aba na uti okuma kamu uma,
0: uh-huh.
1: aba angaiba uti echiko holo, echi usichushi.
0: Echiko holo, kuni aneba naba kako hola.
1: Neriba kukuli suyo obu chobo, nereba na bubu wana.
0: Ibu wana.
1: Kandi obu chobo, bukana watika ya okuma betu.
0: Okuma betu.
1: Wesinja.
0: Uh-huh.
1: Kandi obu chobo, bukana watika ya, okumundo okwebia. Ini ya kabulo otulu.
0: Otulu oteri.
1: Oi. Ewa, omundo isi, si aliba nutulu. Haliba ndo wane ni amabri goteri.
0: Eh.
1: Tuni ya beka bara.
0: Bitu, akabara, mborea nzapeke wati. Akabara, wakanda watoe haliku, si amabri troboka, halia. Kudio obu nserisi mutabaneka. Na obu chobu, omundo mabinyo kubo, omasi ni akende bianda kenda eke.
1: Omundo ni akende bianda kenda eke.
0: Aha.
1: Obu chobu, buka watika ya chironda cha kaseri.
0: Chironda cha kaseri?
1: Eh. Omundo wambu, abla ya chironda cha kaseri. Ukaronda ya akatungurusumu
0: mhm
1: iwarondi akingenengene never
0: aha
1: iwatwangaku
0: ere twangaku akaringenene never
1: iwasinja
0: iwatwangaku
1: ehai
0: mhm ehai
1: neri wabitwangayo amesewa kindilwamu iwalingalinganisha au no obuchi
0: no obuchi
1: iwatwangani
0: iwatwangani abyo shebeberia amesewa kalu muhaye iyo okatungurusumu no obuchi nibwa iwatwangalisha byo haberamo
1: kwa neri omundo oyo Ini ebe kanyeshe ebijiko bebere,
0: mm-hmm.
1: ebe hasari, ebe evendu ebyo, nebijiko ini beka binyu, na ye ndu waba nishia ya kabere, mm-hmm. ayaki vya kate kukuchi o kwa cheronda abiriji acho.
0: Aha. Muli kiriwa ye mwanze, mm. unakuwa mire Dr. Moringa, anemu kusobole roko miati, mm. ngo kwenye mwa, ah, oyele mahandika, mwaka Dr. Alvin abirijibu, lakini tunayi tutu keso mayo, mm. nimeroya wakwereo katrevesita ade, bonjour papa, sasa munipe adrese kaba muna kuwaka wapi, mm. mie apa ni emerase kutoka Ruenda.
1: Okay, apa kwetu Butembo,
0: mm-hmm.
1: tunakuwaka mu Rikinzasa.
0: Rikinzasa.
1: Kumusu wa guduru
0: uh-huh.
1: Unakamata njaya mutiri
0: uh-huh.
1: Tuwa kudezeme parcel
0: uh-huh.
1: Kote goshi
0: uh-huh.
1: Pali unaona Dr. Moringa
0: Dr. Moringa
1: Hospital iko pali
0: uh-huh.
1: Mosifara iko pali
0: uh-huh.
1: Moringa fari iko pali
0: uh-huh.
1: Pia na umifika kwa Dr. Moringa
0: Numefika kwa Dr. Moringa Asante sana Uya nauliza hivi kumusho uh-huh. ni karanditi uh-huh. Jambo nauliza hivi uh-huh. Na mumere Aliande kumucha dhibu uh-huh. Bila kata na mama mkubwa sana na mumere mkubwa sana mm. wa kukufa mishipa naye akakuya mm. kule na atapona
1: ndio
0: aha
1: viko napona
0: viko napona
1: hata mtu akikuwa wa kuanza mkumuke kulwa wasasanda
0: mhm
1: kufika kwa saa 30
0: mhm akafika kama amepata neema hiyo kufika kwa Santa, Santa akafika saa 30 atapata dawa atapona. Asante sana ndugu, nafikiri Dr. amekujibia na ni mzuri sana. Unasema pia huyu hapa pia anasema muhindo wa kituluko na tufata. Asante sana, tunashukuru pia sana. Ndio Dr. abandu bane bane mulama, abandu bane mpate dawa na nichubuye chinuene amakuni au shakalama.
1: Awisha kalama. Na tuabrete shu dawa mbrere mbrere. Tuabrete dawa iwa kete mwa calcium bentonite.
0: Calcium bentonite.
1: Ndiyo.
0: Na yeyae.
1: Ni wambu omundru oika wambu seote kalisumu.
0: Kalisumu si kare wambere.
1: Na rinye kulesha ayu. Ninye tunga kalisumu.
0: Inye kulesha ayu. Inye tunga kalisumu.
1: Uwasinja.
0: Tunga kalisumu kakasiri mwumaku.
1: Kakasiri mwumaku. Na riyo amaku hayu. Tuwabiri tunga
0: E formule yomo kakola.
1: E yatu kakola.
0: Aha. Iya yakola e dawa. E ringa ringene. Na ikalisura mumu kuwa mweri. Akalisumu kengere.
1: Ne kengere.
0: Utie bentoni titi.
1: Kalisumu bentoni.
0: Ah. Dokta utia uti amena kabisa. Kone neko obujuzi fabre abande kende ke. Ne mambo. E dawa yi ne. Inemu wati chavandu okomati oyu. E dawa yu ahula. E kaina yomo sasi chene.
1: Nine.
0: Ichi nine.
1: Hey.
0: Mwagulu tuyochi yo.
1: Blood yangin.
0: Blood yangin.
1: Hey. Musasi morere.
0: Musasi morere.
1: Wesinja.
0: Nibambu o musasi wa mwote. O musasi wa yama biyambu. Ah. O yama tasha biyambu musasi mu yamu.
1: Hey.
0: Yo musasi morere. Blood yangin.
1: Indi.
0: Aha.
1: Nibambu eyu umabi kumospire marisi ukande vanu.
0: Mm-hmm.
1: Kani umabi rondo obuchi.
0: Obuchi.
1: O iba kete mwa miele pir. Moringa.
0: Miele pir.
1: Moringa miele pir.
0: Nibambu obuchi obu songo kwere.
1: Riyu. Konde mwona vya nalite teknolojia eya bandu yetu ngobuchi piklitire na mawata so meshe bandu bane na kutsevu
0: babere soma chukashi mawa
1: sinja kutsevu nibu bandu bane nga sengi mi neri nabirive fundisha kuba kako lovuchi
0: ovoche tunemula weine hii kwa yutu tuwa chunga kabise vehembo bandu bane mtu ngabye hii kwa tini wasinja kutsevu
1: kusa mga bandu bane ni baba kanyo ovuchi obu kelo mwa oriandale mwa imoza hili Awaba kaisa ya.
0: Awaba kaisa ya. Kata ke, nani omolero omobuche.
1: Omobuche.
0: Erilu seyo omobuche.
1: Wasinja.
0: Wasika salu mabu na we.
1: Nariu hatia. Nabirile teknolojia. Omunu tuomu hebi ambalo vya kambala.
0: Aha. Inyambali
1: kini. Inyasi kolano umetronji.
0: Inyasi kolano umetronji. Shaka sari ndeche hiro. Nariu nakamu omobuche.
1: Umetronji. Kudyo munu akana kuikiroko wawu. Nerini watitahye. Senga uti omobuche. Ngaburonda.
0: Aha.
1: Ikalaho.
0: Ikalaha nunga kuna terabu.
1: Sengi minute.
0: Nerenya bala mbalo ayo inye ngirari ile ya collage omutunje
1: tik tak
0: inye retrap
1: wasinje
0: wasinja kotsebo
1: nero mrini atungobuchi
0: kadi obuchi alinga donga ngashi makotsebo edawa kabisa obuchi alinga bukatumika kotsebo ko shodawa
1: konde esha dawa esha tu esere halia esho esinen sirimo obuchi
0: sirimo obuchi
1: wamalangirenge pomade kanusa Tere kilo bure mundu oshini anza ko.
0: Aha.
1: Moni obuchi.
0: Obuchi bonemo. Owe diabetes akana akana tulako.
1: Eh.
0: Ngabambo oyo ute sukari nane ni bambo sisi anga mukoresha na. Aha.
1: Ni bambo mukanusa ko. Mure yuba ketema B venom.
0: Aha.
1: Eikalo mobuchi.
0: Eikalo mobuchi.
1: Neri wo vutwa obwa obwenzuchi. Yekakuluma.
0: Ah.
1: Obukashela mumubere.
0: Obukashela mumubere ikakuluma mofe.
1: Eh.
0: Abukashi alama.
1: Obutu obo.
0: Aha.
1: Buni mwakanusa.
0: Buni mwakanusa.
1: Nero obutu obo ne dewe ikari okomundu.
0: Aha.
1: Ebu sungu kusina hai na hai. Omundu wa mabere lual. Akaya itagate shanzoji.
0: Eh? Ini ala bayari ere shanzoji.
1: Ini ya itagate.
0: Ini ya itagate. Ini ya itagate kwa jitu wati. Na chika na mulu mamo. Tui.
1: Nari nyama nama beba nefakse.
0: Ah.
1: Ae.
0: Ere yesenga.
1: Hey. Awini yate wasinja mukama.
0: Wasinja mukama.
1: Wama betreka.
0: Muli kiriwa ya mwanzo na kwa mire vyati vyati yeyo kwa kwenye muenda ni wa mtukashi makusimu na itwa hivya hirio mukanusa
1: hirio mukanusa
0: aha
1: neroba ndeba nduwa nene kundia ewe tuwe kongo nungo kunashi aba nduwa nene akabia mabia menyambu echinduche uli
0: aha
1: Ne yakalu nyafondechi
0: enya bricole ya tripotete
1: kanusa ka nongosa kanika soka
0: ah
1: eliko sine fondefonde
0: ni fondefonde not at gidi bare tu bwenge boria nari ya tripotete la reba uno kanusa kasikata sosa akotukatu mikisa ya halia
1: wesinja
0: aha
1: abantu banemwenda masereka muri enye wate abike masereka kusikelo berot ninje moringa namabihika
0: akai pepera ni wabalua rekena ni wanebo kaisatu watu kapika mepere tukawa tuja Maradona
1: wesinja
0: ni wabalua wabarekola lakini tukawa tuja abuni babandi
1: abuni babandi
0: aba kaya ndomori ina ere teri abu wesinja minu na mabia ndomori nari omoringa wakua o moringo yu trash o yu katu tunze tu alamu o yu toko dawe ye kwa nene tu alamu nerini ala bahari kwa sinia kata mela ye ni wabalua likirime tubanze awi yu kati mbatimberia chila rekena kuwa tino enimeruya doktor moringa umudua mabia kari ngatabe rekena kwa neko ngayo nai enimeruya ya Dr. Moringa ni
1: 07 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
0: kubana akabinya kakola chetsebu akabinya kakola chetsebu
1: omundo kanyitarana anyway simwa hikiriene wamatwe ya inji
0: kasina taike kwesho mununi abiri ala bali akaimbobere omuri nenyo basi muri kiriri ni mambo chuo muande kende kechi kawu kachitino Dr. Moringa omwanzi wetu omukoli wetu abiri wati chakotse na erikwa manane dawe shaka habandu balama erikwa manane nkwane mutunza bandu balama na bande bandu balinga babandi banibo bale mwendo muri nerio bakagende bayakola ebe trebyo kwechirale kitro kweni merwe yo na lupitali doctor abiri kubiraho kabaneka wangatro kerikao na hamabye bando bakate berayi imana ba hamu ah baba katsanda ya kone bakirete dawa ayi try naribo bamukalo ho amuri kuriba nasi ho akalwe dawa yuwen ikatunza bando
1: kondre amena awesha dawa shayi abande bando baberi yatolawo
0: bakakopie
1: bakakopie
0: ah
1: nerinye bat edawe na ingana utekuyi
0: atina ingana utekuyi
1: nganaote ukenusa
0: nganaote ukoblege yingin nganaote ukopomade rapid
1: nganaote ukobendonit
0: ah
1: ini akaitreba
0: ini akaitreba ini akakola ni mambo eyo bandu bakalwa eri ngatsago tsawo ni mambo e edawe kaseta choka kwai edawe when iri ho Dr. Moring na ini alabo muri ne ni akoti itu wene muri
1: ne ngabura ne ngabula bandu ndi batapi meria sa eyangale
0: aha
1: wangabye ule hali wasenge ndi ko obulalu obukendikesha
0: oyo alu ni jiste kandika jiste atiane Mambasa ate abirulwa la kotsebo etasiyo ati edawa nga wangana mtu mirayo kutse paka tuniasa
1: bwa eriasa chiwene
0: ndi
1: tukapima itwa langira atasiyo
0: ikire
1: ngane hai
0: ikire ngane hai kurumaka watu ya Amerika mwriyo mosaka randi kumbia nilare hali male vya mbinu walinga omuti manga na pika pika anamata bane dawa kwezi jiste
1: abini ne mkulesha high area abani akagala
0: aha
1: kia biriba nakagala neribwa anasha sa neri akindi kolishi hai niga kolishi na bakete mako kombre
0: kokombre
1: kokombre niwe mbe kokombre ikalingirira na ya etasyo eribi hakatikati elwe hetukir
0: iyandagala
1: nailwe ndayer
0: iya hetuka hake halia neri abimukatikati
1: kandiye watiche no mundu oyikabisha utra maese mu mubiri nanye tunga mu mubiri mu maese
0: aha
1: wasinja
0: kimale kinaburia doctor aba nabaka hali aba nabaka likibwa shofimbo a emissioni ya nerelo mu meso olubanzi nichi
1: abakansi bote ya maese
0: mu maese sharemo
1: ndiyo
0: eh
1: ne tukaba abulariyo bakanya kutsebu neribye bakali ko kombre
0: iba bakali ya kotse erinywa kotse na ko kombre banemune nayo
1: wasinja unese abantu banene baba kalangira ebyali ebyu ngasiba ngere mwakungu
0: aha
1: na mabale tirogwenki neriba habula
0: inga
1: neriba kangani kuba kabera
0: wasinja banemwe ratu
1: abantu banene iba kaba keremu iba ka bendulau anga bari ekabun
0: inyateka handata
1: Inge ikenoka abantu sobatali ku moyo
0: aha
1: be lakini lino mubale mulangira mbo eri uliri nga nabyo ko
0: aha
1: okobesenge kilo
0: inga
1: kuse ve kilo
0: kuse ve kilo inga
1: kuse hanana riobolome na yabukeri
0: aha ndio ndio nimero ya umuri kiriwa tumwanze inaisha na 08 ni 0 na 70 kumwisho ni 08 umeandika message yako ndio sitaisoma kwa mikro lakini jibu ni ndio fika utapata dawa jibu ni ndio sitaweza kusoma message kwa mikrofoni sisi ni waganga siwezi kusoma hiyo message kwa mikrofoni lakini jibu ni ndio usiwe na matatizo fika utapata dawa asante. Huyu anasema hivi. Aseme asante kwa kipindi. Promotion mpaka siku gani? Nimeruinisha na 33.
1: Okay.
0: Anasema ni kambale.
1: Ni mpaka le 12.
0: Le 12
1: Javier.
0: Le 12 Javier. Yani hiyo promotion Yesu. Yesu tuyo,
1: Yesu teka.
0: Yesu teka. Promotion itaenda mpaka le 12 Javier. Li. Asante sana mpendwa msikilizaji. Tunashukuru sana kabisa kwa hiyo jambo. Asante. Asante sana kwa kipindi mimi niko. Asante sana. Ndiyo, message yako tunaisoma. Asante sana. Usiwe na matatizo. Dawa iko, usiwe na matatizo ndugu yangu. Asante. Ndiyo, doctor, tunemwenda. Emiasi ngukune mwenda. Muka ulomere, halitu linua abakunie makuni. Manene une mutunza muka ula mbende, nachi, nachi. Omu mama, oyabe rilu aliromo mbende. Binu ebiro benene. Amabe lama. Angata sheke bibido vya mwongo.
1: Ndiyo.
0: Angata sya kabi.
1: Angata sya kabi.
0: Si changa sya subi obukoni bwe nyuma.
1: Akabi ni amabe lama completely.
0: Completement ni mabuni amabe lama completement.
1: Ndio. Leo kuri obunonga na izi.
0: Na mabuli kiranga lama, isi natasha tumikira kandio ko okomoni amabe lama akabi ni abere lama. Aha.
1: Nerio enanga pomade kanusa ingalie bua.
0: Pomade kanusa.
1: Kumbi siyabula kwa mundu.
0: Siyabula kwa mundu. Nuka butu mwuri. Ndo hiria ya shonzo. Hiria ya kama.
1: Bakate mwa bivenom.
0: Bivenom.
1: Nibu, ok mwa kifranza bakate mwa vene.
0: Vene.
1: Nibu ambu. Kandwa ku. Nga karu nzuri ya kaumaka. Kangana ula emiyone dolari.
0: Vene hiria wa matro keri. Erite kahyo uti. Nereka kona eri.
1: Akaru nzuri ya ka.
0: Kwa nene.
1: Akali ula emiyone
0: de dolari. Shangana hikayo. Kwa nene kushiki hika.
1: Nechikale ka itu kauli ya franga nene. Kandika tumika.
0: Ika ya tumika.
1: Nirabande bandu wa abrika funde funde.
0: Ye ni wabo. Abandu wa kwa banashi. Zaidi sanu wa mali biechinu ambo. Ini telefone dolari tano. Na ini telefone dolari makumi mbili. Tuwe luwa menyango kwe dolari tano. Ikende vye si andre hamba hambana. Na ini dolari makumi mbili.
1: Neru kwa promosyenu. Tuwabiri wati chwe mundu. Ayu angasa kaule eduzene yayo.
0: Iye pomade, iye pomade kanusa.
1: Pomade kanusa. Netro tuwa muheriri ayo, nani, eduzene, tuwa muheriri ayo, oku $80.
0: Oku $80.
1: Mbanyana akie uria, mbanyana akie akolati, mbanyana akie akolati, nani ya tungaba sewe.
0: Nani ya tungaba sewe.
1: Kusudi, abanduba nenewe tunzawe.
0: Batunzawe. Ayuta utu utochi, wari ule eduzene, anemwe kakauma.
1: Anamu kaheka $10.
0: $10. Lakini yes, yuka sate. Ngaluna heka nga 12. Nganabi na kaya harem. Neri mkeni mpungsiri omo $80. Na inya ya ulia. Na inya naba namo chere wako. Nimu anafa nyaha none promosyo chere wako. Na inya naba namo chere wacha wala. Aha. Pomade kanusa. Aba nduwa neba. Ba nemu pepayo kutsebo. Ikatu miko kumako ni male narenka.
1: Nibu ambe pomade kanusa. Omundua anganabi ane probleme. Eyo mniwo.
0: Munigo. Akanyo niwa eremera matrande eha kalakala. Kukanigo. Mwumdua batu. Nene mwumera basi nwa kakuhanga kabirishi ya lano. Kukanigo.
1: Ndei.
0: Aha.
1: Mwumeru niya beka lumu mweka chumumu. Mwakifranza bakete mwa thyroid.
0: Aha.
1: Neri omundoyo akabe kanusa kanusa ku.
0: Ikayiri yeyo.
1: Omundoyo inyalama.
0: Inyalama.
1: Hanemu omundo o ikabe inyatungewa bakete mwa akne.
0: Akne.
1: Niwa mbo engoto. Iya vikaluma.
0: Aha. Iya bikalume ya lume ya lume ya beberera.
1: Ndiyo. Aha. Ako se kanusa omundu ni byandeke.
0: Inya byandeke.
1: Ehe, hanemu omundu ikabi ya ute bakete mu allergy. Hanemu uka butuka bwono omundu arufu ya yasengeye ngeye beberi.
0: Aha, iki beberu. Inga. Basi muri kiriwa yebanze. Dr. Kabisa dio dio. Omdoka sobolo. Ha. Tebyo mabya bete. Aha. Abantu mikisha kanusa ku kakimu waticha. Okomatsyo yo. Aha.
1: Kakawatika ya abama makutibu. Kakawatika na baba bakutibu.
0: Omatsyo ya ama belaveka ama bama byo wawo.
1: Neruka. Iko. Omundu nga nabya ine matunga eyi baketemwa estoma.
0: Estoma.
1: kakao tika ya.
0: Kakao tika anu kwa stoma.
1: Kwa sinja. Eka watiche na kumundu, wika vinya wita ya probleme, eyo mutema.
0: Eyo mutema.
1: Yangabia kardiyaki, kardiyopati.
0: Mutema waka pika pika. Eyo usi. Kudia kana vya mundu, erehe tuka uti atuwa karo kakaki, omundu ni alu ni ahomole. Kani ni ahomole, ni ahomole. Ni mwabikabi nemu watiche oko vyo shevyo.
1: Hanemu wabakawa na utiche wakete matimeri.
0: Aha.
1: Kakawatika ya. Wesinja.
0: Ako ukanusaka liya.
1: Hey. Niwa okubuli buku ni ugu shuvu okochi huu.
0: Mm-hmm.
1: Niwa kakandu akeritu ke eribu unenaku.
0: Kumbi unenaku. Kanyobobu ye weko mwana wetu muli kiriri mwakuna tukwa mire seka lehwa.
1: Hey.
0: Wangana kwa nisa kokochi anda muzima mnyaka tanu unenaku. Ndiyo. Kwesi trekako wase uike kwa lupitali, wangato keribia na kanusaka au, ikabika neu pembeni hali. Ndiyo. Uko wa mati olia kakwikiri, wakura kuku.
1: Ndiyo.
0: Wakura kuku, kakibi kanemu tuwa tichakotevu.
1: Mm-hmm. Hanemu awa kabia watu obwongo eservo, eku nebo hile kitambala.
0: Echile nga chitambala chile ndato kwa servo.
1: Ewa wasinja.
0: Aha.
1: Neri omundu oyu, akabiri ya berirawa. Wangana mtu ma omo asoko kumufuano mwabia muma ama. Uka mtu mwamasoka kaa ule mboka. Kwisi ya kaya ule uchimba. Na ya kisa nganaba kasa tamambari.
0: Ini ya tashe shialaho kwa.
1: Ini ya tashe shialaho.
0: Ini ya berelo
1: shialaho. Ini ya sita kia yu.
0: Ini ya sita kia yu.
1: Ati obonga tunge profi.
0: Akimi ya miloho hati ya buru.
1: Neke ini ya sakareta. Viko na muna gani
0: kwa. Oluchimba lore hayata.
1: Ndichesa kumambari. Waisema ndenda
0: ndafaulu ndatoshe ngine situkia kutuma tu yende lochemba
1: niruko okobongo ukulia kavera
0: akule kavera
1: nario enani pomade kanusa ikalu ikalusha
0: aha wama lwarikina luna bati basi kwesi abo de maiwe tu wana mutsunga abo tukala mwa bele mere aba mama munkwe aba boperi kuni bakabia aba ndi bakabia nga bakabia rawa kuti nachi kwesi oliere mwate pohi basi akake mirabu rangabi wandi akendi treka echehembe chokoliko hii abere mirerua asa umwende reikanusa ikibi ine mwate cha ine mwate chobongo ibo nemu tumikanda kendeke aha
1: hanemu na aba mama kumufanu ama vinyabilo langa ma efeksyo Awabiri bia manene.
0: Awabiri bia manene.
1: Neri angana kubira ati ukende mwasoko ati ukenjire tere ni nanasi yangendiri. Akukwabia kumile tere nanasi ati nanasi ya usende kuyu.
0: Ah! Nyetasi ya loko wajatu. Sende huli ya nesuwa ni nanasi.
1: Ati
0: sende chere kwa ni nanasi liyao.
1: Sende chere kwa ni nanasi liyao.
0: Sude buti ngevya nabi ya mwasoko. Ngekwere ni nanasi. Ukende liyale. Sende yoko ni nanasi liyao. Ni mwambu echo, ni mwambu chikawo jetu obwongo kute nache, abrivia muhendo.
1: Mwabwongo mulia.
0: Aha.
1: Kondi ema efeksyo, akasumbu obwongo.
0: Aha. Akasumbu obwongo.
1: Kwe sinja. Naba kako lewa kete mwamastribacho.
0: Aha. Obukonyo votibu mwana wetu si wako lecho mwana wetu.
1: Nabu vukaya senda ya obwongo.
0: Obwongo ewa tanda.
1: Kwe sinja.
0: Aha.
1: Neriba mbe wakati yetu ya mahuwai kumbaba soma biblia.
0: Kumbaba soma biblia omolondro iba menyao.
1: Abandro aba kakole masturbasyo. Kone chibi.
0: Ni chibi.
1: Echikariri.
0: Echikariri.
1: Neriba chikaba ni kumbaba lawi. Sura 15.
0: Sura 15. Walawi sura 15.
1: Mustari wa 16.
0: Mustari wa 16.
1: Mpaka
0: makumi mbili na mbili. Walawi. Mkipindi kia 15. Mustari wa 16. Mpaka makumi mbili na mbili. Aba kako la masturbasyo. Kone chetemu.
1: Nereka. Akabia mabikori se kanusa kalia. Nere eka sangulo wongo buli.
0: Obu wongo buli iwa enda muka sangukala. Nere okati ya kakamuhuamu.
1: Kakamuhuamu.
0: Aha.
1: Kundi omdoka na wati. Singa ngesha tokaniti.
0: Sinyas. Kabirishi ya lomo mutuwa mwa omo wongo kabirishi ya lamu.
1: Ngangisha tokaniti ya reka.
0: Ngesha rekareti.
1: Nere akanusa kalia. Kakamuoti kalia.
0: Muri kiriwa ye mwanze ono mama kamo yu kwesi munabwire ulu nashi aba kakolambi no bakatoro mama kosa yo busanare tendemenya wama biwe choko radio Dr. Moringa Bartolomeo amekubiracho asa uatikaye mwala wetu asa uatikaye olia wangatoka eriu la pomade kanusa akivya akakura kuko ikamua ticha obongobo iwe ribwa ndekete inyatoke rulo momwacho yo aha
1: na kundi omundo yo akabia ini liyo kuina reba na iba kete mwe plepsi.
0: Aha, ebitruta. Ebia kapeta.
1: Ndiyo.
0: Aha.
1: Nerikondi, akanusa kari unemukanusha.
0: Aha.
1: Nebitruta bekata
0: beta. Bekata beta.
1: Wesinja.
0: Kuni, omwacho ini alimutu kari enda nipyo, aka enda nicho mamobezi.
1: Wesinja.
0: Aka itarishamu.
1: Wesinja.
0: Neru akanusa kari unemukurako, ikademu tibitro kuchi, okubitruta. Ikademu buwazi.
1: Wesinja. akanusaku omwana yuka soma kalas anemunusa koko seritaluka
0: seritaluka
1: eh eh
0: kakawa tikai eriwa tichobongo iba bibu noko taratindi Butsuru bana muka somo teach shanga shamenye.
1: Atibia nema bodichere.
0: Amaya noko chisoma padiri alisema nini shanga menye.
1: Atibia kila siku.
0: Atibia kila siku narudia mara.
1: Narudia mara. Goma horikire. Neri amundu omwana uyu kati ngananzira omwana uyu amaya somera fasi fulani enias lusiye yenani ye academy.
0: Aha eri polomeri anase rayu bado omundu bakana kola.
1: Ndiyo.
0: Aha.
1: Neri ninge wende omundu ini atunga pomade kanusa. Zade kenda beberi. Pomade kanusa ni kanusi bawa.
0: Ikanusi bawa.
1: Etu atunga iba kete ma pomade rapide.
0: Pomade rapide.
1: Ukapa kala kumuberi.
0: Ehi kakaba kumuberi. Ngama utawana.
1: Ehi.
0: Ingiro mamuberi.
1: Ingiro mamuberi mweri. Iye tumika. Neri ya senga sangana. Neri ya.
0: Aha.
1: Neri wamavirika walua ule bebe.
0: E beberi. Walua ule pomade rapide. Hey. Na pomade kanusa.
1: Na
0: wekenda weka hamba hambano.
1: Wasinja.
0: Ebe ndewe ya uka unusa kuyumo wakura.
1: Hey.
0: Nendire uka wakaba. Ingiro mamubiri. Neri ya hey. Ya indanana nani. Na makoni wedia.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Hey.
0: Wasi. O ima kandika luba luba mbino kunduka luba mbino doktor. Ati jambo papa. Dawa ya kuwasha ni nini?
1: Bo wakati imeisha
0: inaisha inabakia ndio wakati tunabakia na demi nite upendo msikilizaji mbona ngrema ndishamburacho chenye tuko kuna wote pomade rapide ni reha kama
1: ile pomade kanusa na pomade rapide ukabepeleka tu
0: aha
1: kumwasho
0: kumwasho pale pale nasema kwaheri
1: ndiko heri na kumtu mwenye iko na yenyewe naita kuwasha mwili
0: kuwasha ni wabori tukote bo tele miyama tebeta
1: filere
0: omobili yaka miyaka bimba
1: ndiyo ndi
0: filere
1: ni wambu omundroyo akatukiriwa
0: akatukiriwana wasinja volikiriwa ye mwanze na makushimiro bomba kamweria
1: nari omo tatu omonja acha tukende sabia okwespasi moringa
0: okwespasi di peple moringa omutiri
1: ama diplomi haveri yasa
0: aha
1: au abandubetu abasoma kalasi
0: abafanya karasi amexame usheria
1: au amexame usi
0: aha
1: abatunji abanganga
0: abanganga valime abukulime au shaveri yasa
1: wasinja nese mami nikalizi abandubu osina vanzire shukasi Ese banga kola mama fireme banga kola muche banga kola muche banga leta ma demand damblo banga na toke riko monja ato kwa sipasi beple moringa tukande toke riba heri chukas kunde tuameri enda tuka tungeshia mboko budimazi tukande abalimi na batunji na bainaba kusudi ama satirifika averiasa
0: averiasa wasinja kusibuli kiriwa imuanze tuwa maiko kumuhindo omunja cha aboshi abavere somero kwespasi di paple moringa ama polomi averiasa ngoko dokta kabuwa itubushi tushaba niko kwespasi di paple moringa na bakasa wakasharu ndia okoshukasi mbere mbere re eshe vyale shua mwangadande kimwa hike yo musha hike yo wasinja kutibu
1: na pomade pomade kifagio
0: pomade kifagio
1: Na ikanyibawa. Na likidi kifagio, na ikanyibawa.
0: Aha.
1: Neri omundroyo, ama tole pomade esi. Oboro kwa mabibiyaho.
0: Obya mabibiyaho.
1: Hey.
0: Niwa muli kiriwa chumanze, pomade kanusa, pomade rapide, pomade kifagio. Hey. Tukawa tu wa mabihika, okendeba navyo.
1: Tunaute zi longevite.
0: Zi longevite.
1: Zi feminine.
0: Zi feminine.
1: Romonja acha, abandu bakisha wonza kubyo.
0: Bakisha wonza kubyo.
1: Efoxine bakisha wonza.
0: Aha. Foxine power 4x4.
1: Na zi longevite bakisha wonza. Na pomade zote bataonja kesho
0: bakendi wango koshika tumika wasinja kutibu
1: basi na utoma na wewe asa omonja acha mulete acha some ko kalasa
0: wasinja kutibu
1: omoine tukashenda chisalala abantu bakarebe shambo
0: e shambo ko shama hiki
1: esikale mawati etete kolinolizia ete global ebu byose
0: ndiyo
1: lete wetu enoka
0: wasinja
1: neri ibutoto kare sendula kandise benge shigusu
0: wasinja kutibu ndiyo okomenda alwendi
1: Dr. Moringa Masereka.
0: Aha.
1: Wala Kasereka Bartolomeo Valande.
0: Wasija kusibu angata shibu kenye numero yawe telefone.
1: 09 75 87 84 13
0: nyule na koyo.
2: Kasoki kalueni Chanceline.
0: Wasinja. Inje nilo wawa burichiro. Mwindo Safari Joseph Akaisu Baba Mwala Furuneka. Tusha sungane chindichiro kukatabinga kana kanuku radio ya Utsomere Buholo.

0: Jimandiko.
1: Sebao.
0: Amula utaniga muko. Au kwacha rasi utaniga muko. Alagida Abu Mario Bukari na Chibandiko. Kwanda au ndo mambo rambo no no au kuleta rasio leo ta uta uta uta uta sukula karai. Ewa mo babi weri ya karai kwa homo au. Jo kuleta rasio uko kwa mu uko kwa mubi.
1: Kaye eje legend eje kaniso kaya.
0: Eh.
1: Ukaye gaya abalo me ari abambaraka inabiri yichi byokomo.
0: Ari abambaraka mulu menya nyenye keya. Abi ikawonya bya Simba. Okasunga echelo meche baraka. Echelo meche baraka. Eche bandeko. Echelo meche baraka. Chekasa. Chekacha bikari ya ario. Eri mukari wacho. Ichelo chavere karama. Mie sipendaki biki TV. Sipendaki hivi mtu chitanda kwanza chitandeke uwe. Hivi na hivi na hivi na hivi. Akandi bia ikari ya mbaraka.
1: Busana nachi eri lolo ibu wa ya inye
0: nye. Uwa ya inye nye kese eri lolo.
1: Eri lolo.
0: Akandi igere mbaraka mama. Mbebe. Ewe chilo mecho shenderiba makula mbebe. Uko bebe rubi, uko bebe.
1: Eje gasa gala omundoli omuli lolo.
0: Aha.
1: Nero uwasunga akakolo mbaraka.
0: Otia.
1: Ibe na deta yomukaliwa yoko mbaraka.
0: Yani akaonerwe kapochua yetuwa lego kwa mbaraka. Oh, bibi yangu hajue kupiga mboka. Oh, bibi yangu. Abundwa katumbabu bwabia mwishonzu usu. Suli watali ya kumunduwa umu mbaraki mnyembika. Imune shonzu usu donge. Ama kumbri mungu wablata. Anone maparasta mole kute. Yani mezu ni yalisha bikumbri mebi ya mwishonzu usu.
1: Kukasunga wakabu ambu haa. Abomo baba, abomo baraka, awetu yoko dawa.
0: Awetu yoko dawa.
1: Kwa hizi swashi kukodi wewe na moya.
0: Wewe nja huko na mupa hile dawa. Una Chibandiko. Chibandiko. Unajua ese we peke. Wewe peke. Mureka tukata babo ra. Sie tuko andi bumbaraka. Adipendi bumbaraka. Adipendi bababa wakuenda mbumbaraka. Kujuu tulisamadu cha bababa benye wanafikeka kwa mbusiku. Njoo batu gani Chibandiko? Chibandiko. Bababa benye wanafikeka kwa mbusiku. Tisamadu njoo batu gani? Bababa bakotoka mbaraka wanafikeka kwa mbusiku. Njoo. Tisamadu njoo batu gani?
1: Ya.
0: Bababa benye wanafikeka kwa mbusiku. Mtu watu cha baba.
1: Mbusiku leye.
0: Aye, Muswahili bila bu, bila babu siku leye.
1: Babu siku.
0: Wengine leo tu babu siku iti. Yani mbaba anakuwa nafika kwake tu mazeroere, ventroazere, mainere. Bale ni wachabu tu. Wachabu siku.
1: Ambo oyo, ambo baba oyo, babari ya mboa.
0: Abari ya mkakopo geto psi.
1: Iye kondre, abari ya itia ama pwefeble wewe.
0: Ama sekre wa mukari wewe.
1: Ama nani ama sekre uko mukari.
0: Ati mie bibi yangu hivi na hivi.
1: Abo mbaraka, eri lolori kemuenda vucha. Inche.
0: Esa haenye mabiri yoko kanyama alola. Ala fonde.
1: Kwanza bibi yangu hanirudishia kibie.
0: Wewe unanirudishia kabie. Kisha unaona kile kwa wakati. Akasika kananja sema kati. Kananja bonga. Ati manake hakurudishia kimzuri. Sasa mie unaoneka yeye.
1: Ibwana kwe kaluka liwa kate hao.
0: Ibu ikaluka bonga ndeke. Kati
1: kwezi ambusheli wana ndeke. Ibu kaluka mwenye nye.
0: Kiza. Nga kanyalungu aka kambo mberareta. Wakati kakara zene kate. Ichi chibaba. Mina chonesha gizi ne chipumbafu.
1: Ekata muna niria. Kati akose bibi yako anajua kukupiga Nero injewe mboka ukali ukali uyeche byangachira
0: kirabu ama tunguru ama tunguru akabya kalareta kongai ngai ngai ngai ngai nawa ama tunguru akakerera ukamuhe tomate wabulemboka ngamwe kana mo tomate
1: waluareka enu nebu kamana uotu watu kari magiria ena wetu kwa metebeti ya muyombo wage
0: eye kateteu kateteu aneyo kwe
1: aneyo unaishi mama wetu wabregera
0: pase pole pole
1: mama wetu wabregera
0: tete pole pole kateteu
1: rai naribu ewa yasunga eka luka liwa kati hawa kushiri huki lifoni muu kile supu
0: yondreke ambu yi supu ruje
1: nero makaka kwa mbaka kama kali ya enani
0: ebendundeke
1: akave na weta mbuna obwe ngevo na nyoku iwe akakwe tidie
0: kandene ne supu ruje yo ene wong kire te lare
1: ribu ena kututu la mwe
0: lare
1: ena kututu la mwe lare
0: uko moral uko moral papa ehiso ya brege ya het e ka bianga kanga ka kalo la betsole ondrika kuria mapole ondrika nasikia mapole papa akunaza tomate
1: e ka sonde ribu ganga nganga jerme president jerme ka hapo ngoko ka kabu ganga ka sonde rebonga
0: jerme ka hapo
1: dero
0: ada groja papa akunaza tomate na matungulu Nero tibo ni.
1: Uko
0: bika buli tu, uko kabret. Uni manjengo. Ningapi?
1: Ningapi?
0: Tomate.
1: Ewa langi lango wabiri hii.
0: Gabri hii ka. Kwezi wabere patikana.
1: Ewa wabere hera. Ewa zuti ya linga wabiri hii ka.
0: Ningapi? Papa tomate ni 5,000. Na matungulu ya ngapi? Matungulu tunaweza tia ta ya 3,500. Na mafuta. Batu nilifata uza kwa Kenzi. Na ukwa dudula shema mfuko. Ukandi bia mo yeike wa aba naba nemuli ya manyangwa. Awa dati nena berebua. Alakini area unamuli ya tomate. E tomate nyesa. 5,000.
1: 5,000.
0: Bo, matungulu, 3,000. Deja ni kombie, 8,000. Bo, bakana shambu, tu...
1: Mbarakadi tumo.
0: Mbarakadi tumo nao. Bo, tuuze sasa...
1: Wakatwa mongole lare yago.
0: Tuuze samaki.
1: Wakale rechi.
0: Unowiri ambu. Omala ngira, samaki heno, here heno. Yotuwa bulaya harito mtu watu.
1: Ingiriti.
0: Ingiriti heno. Hekabia nga hizo shiramo na mote. Nere kwa kanyoroka. Nere ukewa yoi buli yako. Ambu honi 15,000, nake 20,000, nake 30,000. Nanyati papa niko napenda tatu kulile samaki ya 30,000. Ama na babiri musubiye karase okaza doa retrati mila ndende baza burisa ko masomo eko kupale eko na korea mu eko na korea siku moya mene sasema nimesikia hamu ya tororo bamanyere retororo namahira mu match na matulangram monto ya makareha miremu ne nyuheke akojoana na kojone hete baboko na kulia mu manito ila ni mboka yabiri amuswaswa yabiri bitulia machitole te pape kona kulia mudawa
1: APCY binu ye merdie kana tuli ya chon meri bibwa shagira
0: jana kata baboko na kulia mdawa
1: nero ukasunga
0: Hey.
1: Wata shalu waho. Shama bikubulia.
0: Ama bikubulia.
1: Ama bikubulia cha kwanza ati, ati bibi yako.
0: Mm.
1: Ati bibi yako muna penda kucheza na ha. Oh, yo shitu ikana ya nai.
0: Ati yehe. Ndiwe
1: kukakikule mpaka kati kati ah, mbare, mbare, kati haa. Kwe shingamore mbare.
0: Ngamore mbane etia.
1: Eka tosha asa. Kati ah, okobie mbo.
0: Kati. Eka kukura. Ah, kakatu kukura. Avaho kati mkaka na.
1: Ewe tareka. Ewe tareka. Kati okobie mbo. Anapige kana muna gani. Si wamabi na.
0: Atieke ukabe mbera. Amunonga nate nemo sabe kokoche. Nemo sabe kokoche rero.
1: Naona kama nikurezone.
0: Ana kurezone.
1: Aliko na picha kuna ndiria.
0: Ati manake napiga samu sabeko ya kocheleyo.
1: Eka tasha kurezone. Kata ha. Kwanje bibi yako akoso una unafanana una gizu na uzi yako bibi yako za shereshere.
0: Mm.
1: Omundu wo butsafu.
0: Ele zese kuna dektai bwana bibi yako.
1: Kati se muna donda naye.
0: Kanaye munjea. Japita
1: naye munjea na muna gandi wa buchafu hivi.
0: Mtu natoka kana mparsele, pantalonye mtoto aliko kola koni nanuka mu makoya.
1: Aonge
0: ni kata shakure zone.
1: Kata leki kuna kure zone. Kata
0: Papa niko na
1: kuna tembelea kumerishiwa.
0: Unurengo kaka kumbraka. Papa niko na kwenye tutatembelea. Kisha meni liona. Kule kuko kangomu haifi. Sasa papa ahoka ni mtu lukulurevi. Uleba hembaraka kwa ekale papa. Wakati lukukare uloka honga wabere mwana.
1: Au wabere achisenzi.
0: Wabere achisenzi wa.
1: Au wabere. Na ye. Na malangira. Ye batoti. Ye batoti ngu kwa nemuleveri yetu
0: mungu. Abo mondiri okomeri.
1: Emeri.
0: Okomeri kwa alia. Neriweza nga kura kati papa. Mini kwa nasema tutatembelea kumerijiwa. Kisha pale kumerijiwa. Tutende ikala mzuri.
1: Ifoni
0: sukiwe. Jupale kumerijiwa nespasi nina jeshimia. Neri matata saka tona. Anakuta kemie vrema. Neko mwanamke wenye niko na buwana. Ile sana viko nambia chebandeko.
1: Nere chebandeko.
0: Ukabi ukali angeriga lauta. Unawana itika, unawana itika sali ya loto.
1: Abriya riga.
0: Abriya loto. Ningapi?
1: Ningapi.
0: Neru kakalu kaso mula kata. Kati kango manye ni katriki. Unaje triki. Ukandi wa yue beya.
1: Ukandi wa yue rina.
0: Rina triki.
1: Triki.
0: Oromu kari wa unya kabia kakwanyera. Akaka kwanyera riwe
1: tukotuka. Tutu ndi olufu
0: ranga. Olufu ranga.
1: Mama na bebo.
0: Sao kamru. Mama kato nikuzie nini atubo. Basi nalula nzire tuendo kwa shosenzera kondre. Eshone na mwashere.
1: Ukandi wa yue vitayi.
0: Wazumbolo wamala ngiraba kama kuburi heto lambo mashara
1: na
0: wakurangura
1: utapata
0: au kama ramu kaliwa huwa ndua pale njo kwenye naenda
1: hapa na baweri wote kama unataka kayoko hapa wakurangura unaona nasenga hapa.
0: Na warangura anagia pana sengza na wakurangura kuye tunajisha nguo hapa naribu amulu minya kurate
1: pale eba kubre erineri triki
0: iwa kubre nari triki
1: ambo otina one senga
0: ambo ne senga nde dolar itukira masenga nde retroka triki triki
1: na kwenye nero tu sheri nari ya bitzai.
0: Nari ya bitzai. Eche wende. Nesoko eche ture ya merewa.
1: Asa yo kwa mwa ulie lwe mageria. Oka wila kushoko ishite. Omosoko yejite.
0: Uli asire chimbulu. Oka retoku kengina kwa eno. Nari wa kubre mwazi we triki. Sabal. Nari wa libi ya mwakesa ya otu.
2: kambara kareta nyilangirama mundu muwayere
1: ukanza utikumbulia ikenga nango koni iwene
2: gokole mundu uli mundu show kwe shiba kakwe ngiro mumutu uli chizengi
1: uli chi
2: ewa waba nama nama romo lukondi manama romo tululu
1: wabire miri wangu kunabutire
2: nabutire uka wato walio zani wajinga Mwenyene mwajinga pare agwile wakati ni nani? Shibandiko. Jiribu kwa nani? Mwajinga akoba rio zaa na wasio. Wario zaa lakini weko mumbalaka. Mwajinga ni nani? Neruwa sungate bo. Umukeli wa usuru hata muha ekode aye M-Pesa yao.
1: Na ba shakulosia shina ya mpesa Bakamuli ya kolo franga Waya ularema Waya ularema
2: Jaji no mwati wa mpesa
1: Jaji no mwati wa mpesa Kandiri ali atena ya kasa lanyo Kovu katu ya Omu mutupa engoma
2: Ama hiko wa marirosa
1: Ama ya hiko wa nyoshulieta
2: Nanya Julieta maifunza rebonga.
1: Haya mala ama mulangirira kwati emushe kuloyana wetu okolosende.
2: Aba mbaraka bebega.
1: Ewe musha kulo atambalana okososete.
2: Aba ya kuresosete.
1: Ewa uli rowe nye Julieta homukoto na
2: sosete. Aba mbaraka
1: bebega. Aba ya we makuru.
2: Bakaira besa ndi mu plastike. Ukabuka kola ekombarezo kine parezo. Ah, mukali wa shale tamba maize mu plastike. Kwanza ngai kaneke bokoli unga sala lushane ngai monjengo. Se balemba ne la gome.
1: Na magetse ukayitera ukayanawa. Gandia we awe mbeho.
2: Awe mbeho.
1: Ebo kuhiria.
2: Yeti uhire ritiede.
1: Gandia bakutwa lo modushe bakuna.
2: Eba kuleta ne sabuni ne sume. Na la gome mabiri ri ya kotsebo. Ukali we la gome tsanduche tujo chana mundi mo lagomi yi esumi enje nanda mundre sango lango wa buti tono na tolera re sabale na rakabya bya kule de retriki
1: etriki
2: nako ne kakamba layo ne ro singika timba ka kukangania kati chenda nyuma
1: kati wa malange
2: kati papa unaona vipi
1: e wa brere rao murilolo
2: Yani wabere mbala mali ame sowe shitani. E shitani yabere ya sowe mesoko mondire.
1: Wabere mbani we Sodomo.
2: Sowe tere baba fulani. Wabere mbani we Sodomo. Nerekazi kereba tumbom. Otaniruzisha kaka wangu. Uwa tukibara mubara sasa evre versio.
1: Wamu ama versio.
2: Ama versio.
1: Akunze watayano kwa chitaka nevye.
2: Nilusha chitaka angu.
1: Chitaka.
2: Ilikuwa Kenzi Mil. Bo njo kupale nilituma Sengi Mil. Hapa ningali na D Mil.
1: D Mil.
2: Kishi amumbara kwa mwate mate. D Mil. Onone tita mutuka kwe seti mile tu. Ngande mo.
1: Aone mbene yeka. Omwe shombe na shoshi kia shika kerua.
2: Sikane sika kerua. Neri akaku profite.
1: Na wende mundu shengi kerirano hawa.
2: Ye. Babe nyule.
1: Babe. Na ndeba shakolo. Bakeshe nyirao.
2: Amboye ni baba wenyu.
1: Waka sata sata. Mwache kuzogelea kwenye papa.
2: Baya papa. Eske wenja meko natamo papa. Ubiye ni maguta njete meko natamo papa.
1: Mwanga luawo. Asa yon kapisa wali ya ule. Eche mante cheche handre. Pero mabre mwe mbagara yewe.
2: Adiagana tukanya buna cha mwengiro.
1: Jali ya nabi mwengi yenge. Hahaha. Luyenge lwa moyengola.
2: Aribi miroko luyenge kwa mokolo.
1: Nero mosha kuletu ye bilipo.
2: Ye bilipo.
1: Aka kanzeri mureveri ati na ye.
2: Bomondire.
1: Bomondire.
2: Na ye udi ko. Na ye udi ko mondire awalenge wa batsotsi.
1: Wa batsotsi.
2: Wa batsotsi vakaba kale vani vatya. Ndi vakaba bihindana oni nyakata ah batsotsi ne sawa. Na now ndi ta Filippo Makomero. Newe kuya te. Ah. Balage. Alo ewe ute papa. Haiko we njo papa biko naita mo papa. Apana. Mwenye biko naita mo papa ni ile makuta.
1: Ndio.
2: Alo franga lwago.
1: Nero eba ula ne parefe.
2: Ayi.
1: Papa. Ngo ya mbele wanje lala.
2: Nero kahabo konde aka. Ya kahabo konde akabweka mika mika. Mie. Eh, no.
1: Yeka hamo, wakatambi yako, omu kari angabo ngire, yaka wanzana rebonga.
2: Yerubeka hamo! Namata kuramucha.
1: Akari yolo chema anze.
2: Bo, yoni presida wetu, kuramucha. Ule mkolo, ule mkolo.
1: Unashigwana, kabu waka bonga.
2: Aje, mwanama lioko buoti, wando waletea nyama na frite.
1: Kati wanama tuweka jiesho kwa ngano buoti.
2: Na betso, ngubi riko diyo.
1: Mkaza tukala ma. Kabu.
2: Jemandigo Nari okasunga okasunga ere baba eri eluri bererwa ewario
1: ndeke
2: a telefone yelu ya chingwa akafranga siwe omukali nyatu amumbara koyo nyatu ratbo umwana umejini mpendeze nyinyi akoleta kwanza sengle
1: okay
2: anda kuzia masengle
1: akosiwe
2: akosiawo
1: akosiwe amumbaraka akoleta rabi akosiwe
2: Na
1: kwe na kanele tana shio kosu.
2: Kanele tana shio sengle. Anangalia taati papa iba isu vete mako. Kameme. Huko mtu mkubwa mbele yangu mie. Kumemina kwa na kona bie. Iba nuba kwa na tele box.
1: Box.
2: Eduzene.
1: Ulobu
2: muka kulari
1: uria. Eri ya wawu. Eshombe
2: kulisha mreto mongola. Elasitike ya mreka langreke ndateno.
1: Kwa nako ndi eritendi furua. Ya kakumbane bukulia wazi tiarenga mulu e nyama.
2: Mulu e nyama. Eya lo mamu yo. Ulobu langrota. Ayi mama ibu ono yu muka. Bakadi lo wale mkuleta mapolo, mapandalo, veriato. Akosewe.
1: Akosewe.
2: Nero akandi lo aho sasa allo frango lo akashe kererolo akandi biko kotrambia resoloma pale ndo utakuta ke histoire haikwagebo
1: ah sodomo baka ku baka kulia loko deri bwa ndoje pao
2: ngolo la script sodomo na egomora igwa yeno
1: lokalo kaselo remoke hako
2: eh
1: iwe uliye sani ni dimile Rumbi mile wama biya shirira neringa through mile
2: through mile
1: aho olwanzo lule mwasalo kake hako
2: eh
1: lule mwasalo kake hako
2: eh.
1: Neruwa bote ngata share nuvele lo
2: olwanzo
1: kamo ko franga
2: kondreke
1: kande wamwe ko
2: neruwa lwamwe neruwa lwamwe mile
1: eh.
2: Mama we njo mama aki batoto atana bebiko kumugine unaona ma promise Mbibiko kumgine zenda fukuza tabibi yangu mena kulete ya abu. Na kandiyo balete.
1: Kulete bale batoto.
2: Bale batoto ni batoto yangu. Mbua yaga. Uwa unemu netoka ritungaba na baba newe.
1: Pero ogazunga. Ama ule ulio momile. Wama tasha ye hiko mo. Ama vitasha hiko uundri.
2: Owe sengi mile.
1: Na ye mama refu mbora. Kwa wujo
2: mbora. Owe sengi mile. Uwe utishane mile.
1: Uwe utishane mile. Aulikiribua ofili mekako na kara. Owe sengi mile na ye na patano.
2: Filme ya Rambo.
1: Na wale wabikunda. Na wewe walangro wakapata no homo aye sunagi zimienjo
2: wako mincho wako
1: ndio
2: nero
1: ule teni kuna nje kuzunguruka kuna
2: kuna kuna baona bia
1: si iko na sema tena nipatia nani $10,000
2: kisha nilale na hata siku moja
1: kisha alale humu mnyumba siku moja ule anayo kama mimi niko
2: nani niko nani
1: kamata hii mile ule
2: asipime Ola jisi lo mama kenda. Utukai kanga ne chikuba. Abo jenga. Aili to malume. Ani malume sho pupe kone. Na kuta na kwa pupe.
1: Nero, oga nezonga ebinebile yawe yo. Renda, oyona yana mochez. Iba ba jele. Oyoka kundi yena mwamengera.
2: Baka baja mpinge.
1: Ena ule doze. Ena ule doze.
2: Enya ule doze na unya kukundia.
1: Na wena kukundia.
2: Inya kuongesha yako.
1: Nero, okane zonga yabi yabi ya ma.
2: Zero R.
1: Ma zero R.
2: Anemu le doze.
1: Anemu le doze. Iwe siwa vili luwa mwesho shute. Oyale kereko tangra. Wabili jesho shisu nche weta yako. Ule mwuro te. Ndenda ujisha tena na kingine ka parcel yangu. Wewe ule tu si.
2: Zivike hapa nitakuletea hazo.
1: Nitakuletea hazo. Ule asikukaribie karibu. Oh no, oh matire lili akaya ngawa.
2: Nari akavya mimi mlango kwanza uchiwita yako.
1: Eh.
2: Okaso.
1: Eh. Kama zero era.
2: Eh.
1: Beno wetra he chemba haingai.
2: Ewa vili kira ya mokaza sheke fere.
1: Amata kuwanyira. Utalala pa musalo. Yubu shaingi.
2: Awali ya kuwanyira.
1: Mugeni.
2: Amifika.
1: Amifika.
2: Ule njoba baba wapa za hii.
1: Ule njoba tafika hapa.
2: Hey.
1: Ah. We unaingiza umu mwangu na muna gani?
2: Umu ni mwako.
1: Umu ni mwako.
2: Umu ni mwako. Umu ni mwako.
1: Unawewa kama mulishengi wana muna gani. Umu ni mwamwenye frango. Ah.
2: Hito haijiju wake. We mwenye ni kuwa papa, unaweza kuwa hito haijiju wake.
1: Hito haijiju wake. Angalia surako. Na surake kwanja.
2: Kwa unawazi unaweza kuwa papa.
1: Asini tabu ambu, esamu waka ulu kamonu franga luau.
2: Haba kuangalia sura.
1: Haba kuangalia sura.
2: Hey!
1: Ah. Mauka.
2: Hey. Hey. Hey. Maunga.
1: Hey, maunga.
2: Kwa mramucha.
1: Inga, kasimita, simita bu ambu bakale ba yubushu bu hako.
2: Hey.
1: Neribwe ba wanziribu ambu wa a. Wewe uko unaangalia sura yako kwanja na sura yake.
2: Wewe iko sachi butine cha. Iko sachi butine cha nani cha batakonyo.
1: Nipendo makuta ngunu.
2: Za wapi?
1: Za wapi?
2: Ulikuwa na lalumu ni matati yako.
1: Wewe ulikuwa nakula manyama hapa zilikuwa zilikuwa manyama za kumulia.
2: Iwa luba kula maona ho. Nariwa ho, okalu imiakaza shaka wa hirako kwa mudwe. Nariwa chiba ni mkumira kanyi mbaka kwa katim. Okozo nga maboko pamba, wo, wo, wo, wo. Akaba nga maboko pamba, yelele, yelele, yelele, yelele.
1: Okabia wa yaika, omona ni sasa wa yaiko muawu. Na mwibweko mba.
2: Uwale wanunari ukayomoriro. Parisele mumu ke ulayayo, esho franga sere haye. Butu kare mbare mba madami.
1: Nero,
2: baso malangara madami.
1: Abashi akuluba nene. Ate tatipite oriantali akaya yere ryo mo.
2: Ati akaya kusuma.
1: Nero, enda wata. Basi, muna sanga no mundu wama nipo pe kwe kwe iringa.
2: Dawa.
1: Dawa.
2: Nari nama vyanga nama limarima. Nari bama heke shoshi.
1: Oh,
2: nari muba nyeri ya no. Muba nyeri ya no mochi.
1: Ate babi babi ni. Kunti babi minyahari yenge hey. Kwa mbalaka na roho babe babri ni chingiro mu nyumba na bwanili ajire turvete nere
2: haikwe
1: na rumata mu buri amata nero uri ajire turve alo franga lo rai atendi babri ni babri ni miakoloshi
2: eske bali kiba loko nzure lo pana
1: obuzenzi
2: abuzenzi
1: aiga muyomba wage kateteu
2: eri aure tende
1: nere musha kulo wache bandeko mwala wa muyandula michele cafe kuma na bernardine shivitom sikuluwe mageria ngasali ya yeroyi mwenye mageria
2: washinja nere baruku mwenda pole jindeleta japachi beshe mwisha kule kuteta kwa mkongo tatunya chilome kekete takuleta kunyiba kuromu sikutuma henga eti rujo rukumujo chikritu malawa mwendo sikundi kombi ache kama na maska ndibido jitina.

0: kesho. Akamwambia mama Doom shindikize mgeni wetu, lakini apite kwa pande nyingine. Siamini ni kweli ama ni ndoto.
1: Radio Moto Butembo Beni.

toi. L'or est à portée de tes doigts.

Baba na mama, tena tunayo furaha kubwa kwa kuwa tena Mwenyezi Mungu ameweza kutupa tena pumzi ili tupate kufika hapa kunako Mike mniite Paluku Kaini Justin, tukisaidiwa kwa ufundi naye kaka Remiase. Mbele tuanje emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tukiongea kuhusu matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Na kuhusu matokeo haya, tuweza kusema ya kama mama Bikira Maria aliweza kuwatokea watoto watatu wa Fatima kwa mara sita. Na kwa siku ya leo tunaendelesha na mafundisho hayo hayo kutokana na matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Kwa siku ya leo tutaongea kuhusu matokeo ya tano. Ilikuwa siku ya ine ya juma, tarehe 13 mwezi wa 9, mwaka 1917. Saa ya matokeo lipo karibia, mimi, Jacinta na Francisco, ni kusema watoto watatu wa Fatima, ni mmoja wao ambaye anaongea yale ambayo tunayasoma. Kuna kuwa Lucia na Francisco pamoja na Jacinta. Kati ya wale watoto watatu kulikuwa mmoja ambaye yeye alikuwa akiongea kwa niaba ya wenzake. Na watoto hao watatu walikuwa wa familia moja, wa jamaa moja. Sema kuna kuwa Lucia ambaye alikuwa na umri wa miaka 10, naye Francisco alikuwa na miaka 9, na Jacinta alikuwa na miaka 7. Lucia alikuwa mjamaa, mwana wa jamaa kabisa moja na watoto hao wawili. Lakini Francisco yeye na Jacinta walikuwa na baba moja na mama moja. Sasa siku ile tunasema ilikuwa tarehe 13, ilikuwa siku ya 4 ya juma, tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 1917. Saa matokeo lipokaribia, mimi, Lucia, Jacinta na Francisco wakaenda Covada area. Ni kusema Covada area ni mahali ambapo mama Bikira Maria alikuwa akiwatokea. Kundi la watu wakatusonga njiani tulimopita kwa shida. Kusema watoto hawa watatu walikuwa wakipita njiani wakiwa na shida nyingi, kwa sababu watu walikuwa wengi na watu hata walifika kwa lengo la kuwasonga. Walikuwa wakitembea kwa shida kwa sababu watu walikuwa wengi sana. Njia zote za kwenda Covada area zilijaa na watu wanaoenda kuangalia matokeo. Ni kusema watu walikuwa wengi kabisa, kwa sababu njia zote zilikuwa zimejaa watu wengi ambao walikuwa na lengo la kwenda kuangalia matokeo. Walipenda watuone, wazungumuze nasi, walipenda waone watoto hao watatu. Pendwa msikilizaji, kila mara tunapokuwa na shida nyingi, tunakuwa na magumu mengi, wakati unapomwona mtu ambaye anafika karibu nawe, unamona kama yeye anaweza kuwa na nguvu ya kukusaidia kutoa katika magumu hayo, unamwendea. Na wakati unapomwendea ukapata hata dakika moja ya kuongea naye, utasema umebarikiwa. Na unasema hata nikamwona hata akanisikia kwa muda mchache, na waza mateso ambayo nakuwa nayo yatapata jibu kabisa. Shida zote ambazo nakuwa nazo utapata shida nyingi sana. Sema watu wengi nao walienda Covada area kwenda angalia, kwa sababu walikuwa na shida nyingi. Pendwa msikilizaji, kila mara unapokuwa na shida, nao waelekea wapi? Kwa mfano watu hawa au walielekea mahali pa matokeo yake mama Bikira Maria.
Kwetu sisi wa Kristo, tunaalikwa kujielekeza kanisani, kuenda kumtazama yule ambaye anaongoza maisha yetu ya kiroho, ambao tunawaita accompagnateur spirituel, kunakuwa directeur spirituel, kusudi apate tena kukuongoza, kusudi apate tena kukurekadre, apate kukurekadre tena, upate tena kurudia mtu mwema. Kwa sababu kuna shida nyingi, kama hauchunguze vema, kama muendee mtu ambaye atakusaidia vema, unaweza hata unamwendea mtu ambaye atakusaidia. Na ni hapo wengi kati yetu wanashuka, wanafanya dhambi kuu wakati wanapojelekeza kwa wafumo. Kwa sababu kwa siku hizi wanawaita waganga. Na mtu anaenda kule, niseme anaenda kuona mganga. Wakati anapoharibika, anamharibisha mpaka mwisho, sijui namna gani. Ni kwetu kuchunguza. Wakati unapokuwa na shida, tunajielekeza kanisani ama parokiani kuwatazama wale ambao wanakuwa na mengi zaidi kutushindia sisi kuhusu eklesia na kuishi magumu ambao tunapitia. Kwa sababu kama unapitia magumu, kuna wengi ambao wamepitia magumu hayo, na kuna wengi zaidi ambao wameweza kuyashinda. Na wakati unapojielekeza kuwaona, wataweza kusaidia namna gani utaweza kuzitatua shida hizo. Wengi walipiga magoti mbele yetu, hata watu walifika kwa lengo la kupiga magoti. Wamepiga magoti haiko kusema wamewaabudu wa watoto, hapana. Wamepiga magoti tu ilikuwa njia ya heshima, kuwapa heshima, kuwapa heshima. Kutuomba tupeleke nia zao kwa mama Bikira Maria. Walikuwa wakipiga magoti, nasema ni njia ni kujinyenyekea, kunyenyekea. Walipiga magoti mbele yao na wakiomba watoto watatu wapeleke nia zao kwake mama Bikira Maria, ili naye mama Bikira Maria apate kuzipelekea mwanae Yesu Kristo. Na wengine walikuwa wakituita kwa mbali, walikuwa wakiita kwa mbali. Pendwa msikilizaji, wakati unapojielekeza kanisani, unakuwa na hamu gani? Wao walikuwa wakiita hata kwa mbali, wakikosa jinsi ya kutufikia sababu ya uwingi wa watu. Ni watu ambao walikuwa wengi sana, walikuwa wengi, na watu wengine ambao walikuwa wakiita, ambao walikuwa na shida, walikosa namna gani wataweza kuwafikia watoto hawa watatu. Wakati tunapokuwa na nguvu, tunapokuwa na pumzi, tujielekeze kila mara kanisani. Kwa sababu wao walianza safari wakiwaza kama watawaona watoto hao watatu, lakini wengi waliwaona lakini hawakuweza kuongea nao. Shida zao zilikuwa nini? Waliongea shida ambazo zinafanana na zile ambazo tuko tunapitia kwa siku hizi. Wa kwanza akasema, kwa mapendo ya Mungu, mumombe Maria amponye kijana wangu aliye kiguru. Alisema kwa mapendo ya nani? Kwa mapendo ya Mungu. Mumombe Maria amponye kijana wangu aliye kiguru. Pendo msikilizaji, kila mara naona huyu alitoa shida. Haikuwa shida yake yeye binafsi, alikumbuka mtu ambaye anakuwa wa jamaa yake. Sasa mpendo msikilizaji, namna gani nawe mahali ambapo unajelekeza kanisani ama mahali pote ambapo unafanya sala za Kikristo, namna gani unatolea wengine kwa sala, namna gani unaombea wengine? Kwa sababu ni wengi sana ambao wanahitaji sala. Kwa namna pekee katika nchi yetu Kongo, ni wengi ambao wanahitaji sala. Kwa sababu Mungu yeye mwenyewe tunamwomba kila mara apate kuziguza roho za makaidi, makaidi ambao tunaishi nao na makaidi ambao wanakuwa nje. Tumombe Mungu atusaidie, tutoe nia mbalimbali ili Mungu apate kuwagusa wale ambao wanakosesha usalama mahali pote ambapo tunaishi. Na mwingine naye akasema, nami amponye wangu ni kipofu na wangu ni kiziwi. Kusema amponye wake, mtoto wake ni kijana, yeye amponye kwa sababu ni kipofu na mwingine ni kiziwi, mwingine ni kiziwi. Sasa yale yote waliweza kuyatoa kwake mama Bikira Maria. Na mie aniletee mume wangu alienda kwa vita. Na akasema mwingine naye akasema amletee mume wake kwa sababu alienda kwa vita. Na waza ni wamama wengi ambao wanakuwa na shida sawa na hizi. Kwa sababu kuna wababa wengi ambao wameondoka katika unyumba kwenda kupotea mahali ambapo wanawaza wataweza kupata vitu fulani ambapo vitaweza kuwasaidia katika jamaa. Hata wengine nao wanafika kwa lengo
na kujipoteza kule mbali ambapo wanakuwa, kwa sababu hawawaoni tena wanamemba wa jamaa yao. Na mimi kijana wangu nalitoa ile nia, na mimi namomba kuongoka kwa wakosefu. Huyu nakasema anomba yeye kuongoka kwa wakosefu. Wengine walipanda katika miti na kuita kule kuomba msaada mbalimbali. Ni kusema wengine nao walikuwa wakiita kwa mbali, wakiomba msaada mbalimbali. Sasa mpendwa msikilizaji, mahali ambapo unatufata, nawe ungejiomba, ungeliomba nini? Ungeliomba nini? Ungelikuwa mahali pa matokeo ya tano haya, nawe ungeomba nini? Na kila mara wakati unapomomba Mungu, unamomba akupe nini? Wakati unapomba kitu, unamomba Mungu akupatie kitu ambacho kitakusaidia wewe binafsi ama kitasaidia jamii yote. Tuombe kila mara Mwenyezi Mungu kitu ambacho kinapaswa saidia mara moja jamii yote, kwa sababu wakati maendeleo yanaonekana mahali fulani, yataweza kuwasaidia watu ambao wanaishi mahali pale. Kwa mfano, mtu anaponunua gari, ni kumuombea Mungu ili apate kumupa nguvu tena zaidi, apate kuchunga gari hiyo vizuri, kwa sababu wakati tunapokuwa na shida tutaenda kumulilia, ataweza kutusaidia. Tunasema kila mtu alikuwa anapenda aongee magumu yake, alipenda anaongea magumu yake. Tulipofika cover da area karibu na mti anaposhukia mama Bikira Maria, tukaanza sapoli pamoja na kundi la watu. Watoto walipofika mahali ambapo mama Bikira Maria alikuwa akiwatokea, tunasema mahali pa matokeo, wakaanza mara moja sapoli. Pendwa msikilizaji, tunaalikwa kuheshimia nyakati mbalimbali ambazo tunakamata, wakati tunapokamata mpango wa kufanya sala mbalimbali. Kama tutasema tutakuwa tunasali kwa saa 3 za asubuhi, ya maana tukaze sana na tuendeleshe na tuheshimishe mpango huo. Tusiseme bon kwa sababu wengi wamefika, wengine wamefika, mimi nitafika nyuma yao. Hapana, tunapaswa kuomba mara kwa limoja, kwa sababu sala mbalimbali inakuwa kama inakuwa saa ile ambayo tunaita shen. Wakati uko naomba, nyote mnaomba kwa limoja, sala tena inakuwa tena na nguvu zaidi. Tukaona mwangaza na mara Maria juu ya ule mti wake mbichi, walipoona mwangaza wakaona mara moja naye mama Bikira Maria juu ya ule mti mbichi ambao alikuwa akizoea akikushukia. Pendwa msikilizaji, na ni hapo tunamwalika kaka yetu Rebiase apate kutupumuzisha na kipande cha muziki.

Asante sana mpendwa msikilizaji, tena asante sana kwake kaka Remias kwa kuwa ametupumzisha vema na kipande hicho cha muziki. Sema mama Bikira Maria aliposhuka juu ya mti mbichi ambao alikuwa na zoezi ya kushukia, akawaambia maneno yafuatayo: muendelee kusoma sapuli ili vita ikomeshwe. Aliomba watoto na wale wote ambao walikuwa wamejelekeza mahali pa matokeo ya kama waendeleshe kusoma sapuli. Na ni hapo kwa siku ya jana ambayo ilipita, wakuu wa kanisa letu walituomba tufanye mafungo jana. Tuliomba mafungo ili tusali, tumombe Mungu tulie huruma yake Mwenyezi Mungu, ili apate kutuletea amani ambao tunaitafuta, na pia apate kugusa roho za makaidi ambao wanakuwa mahali ambapo tunaishi na wale ambao wanakuwa kwa mbali. Na ilipitika, tunawaza ilipitika vizuri sana, kila watu waliweza kuheshimia mpango huo kwa namna pekee, mpango wa mafungo. Kwa mwezi wa kumi mtapokea mama Bikira Maria, ni yeye ambaye anaongea na watoto na wale wote ambao waliweza kufika kwenda kuona matokeo hayo. Akawaambia kwa mwezi wa kumi watapokea. Sipendwa msikilizaji, tumeuanja mwezi wa kumi. Mtampokea mama wetu wa uchungu. Mama wetu wa uchungu, Notre Dame de Douleur. Aliye pia mama wetu wa mlima Karmeli. Mtakatifu Yosefu na mtoto Yesu atakaye bariki dunia. Ni yale ambao mama Bikira Maria aliweza kuambia watoto na wale wote ambao walikuwa wamejelekeza mahali pa matokeo. Mungu anapendezwa na sadaka yenu ya kamba na amiba. Sema Mungu. Hapo sasa mama Bikira Maria akawaelekea wale watoto tu watatu. Nasema Lucia, Francisco na Jacinta. Kasema Mungu anapendezwa na sadaka yao ya wale watoto. Likuwa sadaka ya kamba, pia na sadaka ya miba. Kwa sababu kwa siku zilizopita, sasa kusema aliwaomba watoto wajitolei. Sasa walikamata kamba, pia na kamba ya miba. Lakini mnaweza kujifunga nayo mchana tu bila usiku. Walikuwa wakijifunga hiyo kamba mchana na pia usiku. Ni kusema ilikuwa inabaki kiunoni kwa muda wote. Sasa mama Bikira Maria akawaambia ya kama Mungu amependezwa na sadaka yao, wafunge tu kamba mchana, wakati wa usiku wajilanze, wapumzike. Pendwa msikilizaji, namna gani unajitolea kwa wengine? Siku ya jana ilikuwa mafungo. Eske wewe na uweza kufanya mafungo jana kwa ajili ya kuomba amani nchini mwetu Kongo na katika dunia nzima, mahali pote ambapo kunakuwa vita? Sababu vita inakuwa na pia fasi ingine. Unaomba namna gani vita? Ama ulifanya maombi ya uchoyo ya kujiombea wewe peke, kuombea wewe peke na kuombea hiyo vita? Tunapaswa kuombea pia vita ambayo inakuwa katika roho zetu, kwa sababu vita nyingi inaanza katika roho za watu. Watu wawili ama watu sijui fulani ambao hawakubaliani kitu fulani, matukio yao inaleta tu vita ama fujo katika jamaa zetu mbalimbali. Bila usiku nikamwambia, ni Lucia ambaye alimwambia mama Bikira Maria, unanituma kuomba vitu vingi sana. Akasema kama anamtuma kumuomba vitu mingi sana. Naye mama Bikira Maria akasema ndio, na vitu vile ambavyo alimuomba kuviponya, kuvifanya, aliweza kuwaponya wale watu. Ni kusema kumtolea mama Bikira Maria nia za wale watu ambao walikuwa wakiwakutana njiani na wale ambao walikuwa wakiita kwa sauti wakiwa juu ya miti, kwa sababu watu walikuwa wengi sana. Naye mama Bikira Maria akajibu, ndio, nitawaponya wamoja kwa msaada wa Mungu. Wengine hapana. Akasema atawaponya wamoja na wengine hapana. Pendwa msikilizaji, kila kitu ni kwa neema tu. Sijui kama wale ambao wamepata uponyaji kwa kupitia matokeo hayo kama wamefanya nini, na wale ambao kupokea hao uponyaji sijui kama ikuwa namna gani. Pendwa msikilizaji, kila mara ni kuwa watu ambao wanaojitambua na kukua watu wanaostahili mbele ya macho yake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kati yetu kuna wale ambao wanapenda kujionyesha kama wanastahili mbele ya watu, lakini sijui kama kweli kweli wanastahili mbele ya Mungu. Nitatenda
muujiza, watu wapate kusadiki. Mama Bikira Maria akasema atautenda muujiza ili watu wapate kusadiki. Kisha akainuka, akaelekea upande wa mashariki, akafutika. Na hapo akainuka na akaelekea upande wa mashariki na akafutika. Pendwa msikilizaji, ni nini tunapaswa kushota katika matokeo hayo ya tano yake Mama Bikira Maria? Maneno aliyosema Maria kwa mwezi wa nane na hewa ya uchungu yaligusa kwa ndani watoto wachungaji waonaji watatu. Na hao watoto watatu tunakumbusha tena, tunakuwa na Lucia na Francisco na Jacinta. Mama Bikira Maria aliweza kusema, musali, musali sana na kujitoa sadaka kwa ajili ya wakosefu. Sema tusali sana na kujitoa sadaka kwa ajili ya wakosefu. Pendwa msikilizaji, ni watu wengi ambao wanateseka. Ni wengi sana ambao wanateseka. Mahali ambapo tunakaa, kuna kwa wakimbizi, kuna kwa wafungwa katika gereza ya hapa Kakwa Ngura, kuna kwa sijui nini, ni watu wengi ambao wanateseka, ambao wanahitaji msaada kutoka kwetu ili tupate kuwasaidia kwa namna pekee wakimbizi na wale ambao wanateseka mahali ambapo kunaitwa gereza kwa Kakwa Ngura. Na wengine kuna kwa mayatima, kuna kwa mayatima. Na ni hapo tunashukuru sana wa afade Marigote wa Air Cathedral ambao alitoa sadaka kwa kuenda kuwatazama mayatima. Tunashukuru sana. Kwani wengi waenda motoni kwa kukosa sala na sadaka ya malipo. Ni wengi ambao wanaenda motoni kwa kukosa sala na sadaka ya malipo. Pendwa msikilizaji, wakati unapofanya sala, unapofanya sadaka, tukumbuki pia sadaka ya malipo, kwa sababu ni sadaka ambayo tunaifanya kwa ajili ya kuwaokoa wengine ambao wanakuwa katika njia ya dhambi. Kujianzia kwa sisi wenyewe, kujianzia kwa sisi wenyewe, kwa sababu kila mara tunamchukiza Mungu kwa kupitia jirani ama kupitia wale ambao Mungu ametupa ili tupate kufanya kazi pamoja nao. Maneno yale yaliwakumbusha mateso ya wakosefu ambao wanapata katika bahari la moto waliloona kwa mwezi wa saba. Watoto waliweza kumbuka hiyo bahari ambayo Mama Bikira Maria aliweza kuwaonyesha, kwa sababu katika bahari hiyo aliweza kusema ni mahali ambapo wakosefu wanateswa sana. Wakajikaza kusali, kujikatalia na kujitesa kadiri waliweza. Ndio sadaka ya malipo kwa kuepusha wakosefu kuanguka ndani ya moto wa jehanama. Kati ya sadaka walizotumia kulikuwa moja ya kujitesa sana, ile ya kujifunga na kamba kiunoni kama mshipi. Walikuwa wakijifunga kamba kiunoni kama mshipi. Ile kamba walikuwa wanaikaza sana, kwa wakikaza tenda sana, wanakaza kamba sana ili wakosefu wapate kuokolewa. Ilikuwa kweli chombo cha malipo, na hata mara fulani kilikuwa kinamlilisha yule aliyekuwa mdogo, na mdogo kati yao anaitwa Jacinta, yeye alikuwa na miaka 7. Walikuwa wakijifunga nacho usiku na mchana. Lakini kwa jina la Mungu, Mama Bikira Maria aliwaomba kwa sauti ya kimama, aliwaomba kwa sauti ya kimama waondoshe hicho chombo saa za usiku ili wapate wakati wa kupumzika. Waomba watoshe mateso hayo mchana usiku ili wapate kupumzika. Sasa watoto hao wawili hawakuishi siku nyingi, kwa sababu usiku tulipoanza mafundisho hayo tuweza kusema Lucia ni yeye ambaye alibaki siku nyingi hapa duniani, lakini Francisco na Jacinta waliweza kuyaga dunia mbio, kwa sababu Mama Bikira Maria alipowatokea aliwaonesha, aliwaambia kama wao wataelekea mbinguni haraka iwezekanavyo. Lucia alipotoka Fatima kwa mwaka wa 1921 akachoma kamba ya Francisco na Jacinta, kwa sababu wao walikuwa wameaga dunia, kwa sababu wao walikuwa wamefariki. Pendwa msikilizaji, na ni hapo tunakomesha yale ambayo tumetayarisha kwa siku ya leo. Mbele tuondoke huko studioni, tunashukuru wa afade Mariote wa Air Cathedral kwa sadaka ambayo waliotoa wakienda kuwatazama mayatima ambao wanakuwa pa msenene. Na pia tunatoa pole kwa afade Marie ambao walikuwa na mishiba mbalimbali. Kwa namna pekee tunaona Air Mukuna ambao alikuwa na mshiba, ilienda zika hata
Isali na wengine wote tunatoa basi pole kwa misiba mbalimbali na tunasalimu viongozi wote wa vyama mbalimbali kwa namna pekee vice president diocese wa Make et Grace na pia president diocese wa Make et Grace na mbona pia president diocese Muhindo Mulinzo Clement wa Afade Mario.

Wote na wapendwa wasikilizaji wote ambao wanatufuata kwa wakati huu, bila kuwasahau wanafunzi wote wa Complexe Scolaire Mariane. Kwa mike nako mike ni mimi Paluku Kaini Justin, tumesaidiwa na ufundi na kaka Remias ambao tunamshukuru sana kwa kazi ambayo amefanya. Tunaondoka humu tukisema avec la très sainte Vierge Marie, rien n'est impossible devant Jésus.

0: Asante. Wasikilizaji wapenzi, karibu karibu sana. Tumesikia kiingilio chetu kipendelevu sana, kipindi chetu, kipindi chenu. Mungu anawapokea pembeni ya redio zenu kusudi muweze kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu kutokea mlima Kambali. Na ndio maana mbele ya yote tutaanza kwa sala tukimwomba Mama Berthe atuombee.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Roho Mtakatifu, Roho wa Baba, Roho wa Yesu Kristo, wewe ambaye Yesu Kristo alitutumia uweze kuwa mwongozi wetu na mwalimu wetu. Tunapokuita saa hii, tunaomba utufunike na utukufu wako wa kimungu, ili yote ambayo utakaweza kufanya hapa iweze kuambatana na mapenzi yako. Roho Mtakatifu wa Mungu, uvute yote yasiyo yako ndani mwetu, ili wewe peke uweze kutawala mawazo yetu, akili yetu, nafsi yetu yote, hata nafsi ya wasikilizaji, kusudi waweze kuwa tayari kupokea neema ambayo umewatarishia kwa magharibi ya leo. Utawale pamoja na vyombo vyote ambavyo napitisha sauti, kusudi ziwe tayari kwa kuweza kupitisha sauti na kila mmoja aweze kuipokea. Kwa sifa na utukufu wa jina lako, tunaomba hivi kupitia jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu ni Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Tuko studioni hapa na
2: Mama Aldegonde
1: na Mama Berthe
0: na Mama Kamina Kahindo Norine. Tunasema karibuni, karibu pembeni ya redio zenu. Tunaungana wote pamoja sababu tuko watoto wa baba moja na mama moja. Na ndio maana tutaanza kwanza kukumbushana tena somo la siku ya pili iliyopita. Tulikuwa naongea kwa malaika, kwa malaika, kwa malaika. Kazi ya kwa malaika, kazi yao, kuna kazi mingi mbinguni na duniani sababu Mungu anawatuma bakuye wafanye kazi. Tuliona wa malaika kabisa, tuliona malaika Mikaele, tuliona malaika Gabriele, ne mpashabari, Mikaele mpigana vita, tuliona malaika Rafaele muganga wa Mungu, tuliona na malaika Salatieli, sala ya Mungu, Barakieli, nene baraka ya Mungu, na Hulieli naye ni mkuu. Malaika mkuu ule tulisema nafaa tatu na kwa nawaomba, kuna wale wanaombewa sababu ya watoto wakaidi. Kama huko na baba mlevi unamwombea, tulileta maana ya malaika kazi zao mbalimbali. Sasa tulifungia fre malaika mlinzi. Tukasema ule na kwa sasa ni mdogo, metena ni wa maana. Malaika mlinzi iko na maana sana. Wakati tuliposoma injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mathayo, kipindi cha 18 mstari wa 10 ilisema, "Msimdharau hata mmoja wa hawa wadogo, maana wanao malaika wao mbinguni, humuona Baba Mungu mbinguni kila wakati."
2: Kila.
0: Msimdharau, yeye kuna mtu mwenye na msimamia mbele ya sura ya Mungu.
2: Tafadhali mama, na tulipatia ka devoir wajifunze kwa nasoma kila wakati malaika mlinzi wangu. Tutawauliza kama
0: walitimia. Mama Berthe kingali najua tena ule wa Tamir.
2: Mwenye padiri alikuanza kuambia. Ndio.
0: Tulisemaka iko malaika mlinzi waseme ambao biko na Mungu. Ule haiko Mungu, ile ni majina tu ya kujitongea.
2: Ndio.
0: Tuliona malaika wanasema hivi mu kitabu cha Kutoka. Kazi ya malaika. Anatazama malaika anapatikana mbele ya uso wa Mungu. Na anapatikana karibu nawe kusudi akulinde njiani na kukufikisha mahali unapoenda.
2: Hiyo ule ni malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi anakuchunga garde corps wako. Nerole garde corps wako kwenda mwita kila wakati, malaika mlinzi wangu nilinde katika. Ninataka enda msoko. Malaika mlinzi wangu. Ninataka enda msafari. Malaika mlinzi wangu atakulinda na kukuongoza, atakufikisha mpaka kwenye uko naenda.
2: Ndio.
0: Tuliona basi ule malaika mlinzi kuna maana sana. Na kanakuwa saka sala kakidogo. Lakini kiko na maana.
2: Ndio mama.
0: Malaika mlinzi wangu nilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Mama bere tetefazali na unakumbuka siku moja pere prote. Alituambia kitatumba sema. Wenye wanasema habajui kusali. Na kusoma malaika mlinzi wanaishindwaka. Mara mwa pale njuku nyimi ene rekamata. Ni sala ya ajabu. Mama alifika kwa toyo kutufundisha. Lakini bide lishaka mutia mumaisha yangu. Fasi yote kwenye ndaenda. Malaika mlinzi wangu. Unedinde katika hatari zote. Za roho na za mwili. Za mchana na za usiku.
0: Anashokipena kukulinda roho. Usianguke mkishawishi. Njoo maana sasa unataka aiba. Ubio unataka ingia muzambi. Malaika mlinzi anakuambia kate koko.
2: Koko.
0: Sasa utaenda ingia muzambi na watakubana unapata malipizi. Malaika mlinzi yako atisiwi nilikuwa nishamwambia
1: juu ya ukaidi.
0: Juu ya ukaidi ya kutosikia. Tulisemaka ile siku tukue nasikiliza sauti ya malaika walinzi.
2: Sante.
0: Sawa hii Zaburi 34 mstari wa kwanza mpaka wa sita. Panasema malaika wa Bwana hufanya kambi pande zote za wale wanaomcha. Wanyama na mucha Bwana anatia malaika panafanya kambi. Corridor de sécurité. Basi. Donge malaika mulinzi ni wa maana.
2: Maana sana.
0: Malaika mulinzi hata tuachilia kamwe. Malaika mulinzi hapa kumwisho tulisemaka hata kama unaenda kanisani. Ye nani ye Sainte Vierge Marie ku nani ku Sainte Fortine alimwambia kanasema wakati unaenda misa takatifu sikuwe na chelewa. Malaika mlinzi wako anakufaka haya. Wewe mwenye unafikaka padiri naisha fika kwa altare. Malaika mlinzi wako anakufaka haya. Na wakati maandiko nasema tushije mbele ya Bwana mikono mitupu. Wewe saa hautaenda kutolea. Juu na nia yako kwanza ulipia kumisa haukuleta nia yako. Haukuleta nia tami. Isi wabu kendo kwa chisomo nga kahuru. Wabu timu nobire nga yo kwa chisomo. Nga ya sabira chindu fulani. Sasa na wakati wako sekrasio. Usifunge macho. Padiri haiko mshinga kwa kutia mwili wa Yesu yulu. Anaitia yulu kusudi kila mtu amuone na afanye sala yake. Na ndio maana mapadri wengi unaona. Anapotia wakati wako sekrasio. Mwili wa Kristu yulu. Anaacha wakati ya ba Kristo ba contemple.
2: Wakani na Yesu.
0: Ba adore, ba ongee naye.
2: Basi ndeke.
0: Ukaluanza.
2: Merci.
0: Na unaona padiri anapiga magoti sana ishusha. Sasa naye anaanza kumuabudu na sisi tunaingiline na wanyewe wanapiga magoti ninapo sasa ile wakati wanashusha vichwa. Lakini sana inua unapandisha na we kichwa kusudi uone Yesu.
2: Ndio.
0: Mujiza ule unatendekaka kila siku kanisani wakati wa konsekrasio. Wakati Yesu anasema huu ndio mwili wangu. Anageuza mkate kuwa mwili wake. Ndio maana anasema fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Mpenzi wako unamkumbukaka kila wakati. Kumbuka wakati sasa ulipoaka fiase wewe mwenyewe unasikiliza. Fiase. Mie nilikuwa na fiasi yangu na alinipatiaka nini jina ya nini le couteau perdu. Hawezi kuwa na amani kama unakosa kisu. Maana yake alikuwa anasomia itave. Na sana niona afe voilà mon couteau perdu. Akabulikira nata kusonga. Ibo Mungu mwokozi. Siku zaidi. Iko zaidi badi msikua nafunga macho. Unaonaka na watu wakubwa. Unaona na mtu mwenye anaweza kutufundisha hata ibo yenzo na sorera macho kule chini. Maana ke padiri kwa mjinga kuenua. Na chikombe kuchinua chinyechi kwa damu ya Yesu. Kwenye unaweza sema niko na Mungu na msafiri. Ile damu mimi natia msafiri wangu ndani ya kile kikombe. Ile damu imfunike. Basi ugonjwa wa Ebola nzo inakuya. Mimi naingiza ile mavirisi ya Ebola ndani ya kile kikombe. Yesu tusikie kisi. Kubadilishi.
2: Basi.
0: Badie.
2: Mungu asifiwe.
0: Si maneno itakuwa bie.
2: Ndiyo. Mungu asifiwe.
0: Shalome, shalome.
2: Shalome.
0: Mungu wetu tulisema. Tulisema malaika wetu wako mbinguni. Wanazunguka hako mbele ya kiti cha ezi. Pamoja na watakatifu. Ndiyo. Ibo tutaongea leo kumtakatifu wa mkubwa wa watakatifu, malkia wa malaika.
2: Mm.
0: Malkia wa malaika ni nani kwa?
2: Bikira Maria.
0: Na tuko kumwezi wa kumi, ndio maana tulisema haa mwezi wa kumi isishake, na hatuyasema kujua Bikira Maria. Tulisemaka juu ya mateso saba usiku kuu yake, tulisemaka na juu ya msalaba, kisha msalaba tukatia Bikira Maria chini ya msalaba. Tulienda hivi tukafika kwa malaika wenyewe wanasaidiana na Bikira Maria kule mbinguni.
2: Ndio.
0: Shalome.
2: Shalome.
0: Na leo tutaona hii mwezi wa kumi, na mwezi wa kumi ni mwezi wa rozari. Na mwezi wa rozari kulikuwa siku kuu ya Bikira Maria wa rozari. Yeye Bikira Maria yeye hakuzaliwa saa vingine. Yeye Bikira Maria alikuwa mpla merveille ya Mungu. Alikuwa mumipango ya Mungu. Watu wanawazaka mbino tunajielekezeaka kwake kama mama. Kwanza Yesu alitupatia yeye chini ya msalaba. Katika mateso makali lakini aliona anasema, mama yangu sitamwacha peke yake. Yohane, mama yako njoo ule. Na we mama, na we mtoto wako njoo ule.
2: Mama
0: sema ile wakati Yohane alienda na Bikira. Katika mateso makali lakini aliona anasema, mama yangu sitamwacha peke yake. Yohane, mama yako njoo ule. Na we mama, na we mtoto wako njoo ule.
2: Mama
0: sema ile wakati Yohane alienda na Bikira. Katika mateso makali lakini aliona anasema, mama yangu sitamwacha peke yake. Yohane, mama yako njoo ule. Na we mama, na we mtoto wako njoo ule.
2: Mama
0: sema ile wakati Yohane alienda na Bikira. Katika mateso makali lakini aliona anasema, mama yangu sitamwacha peke yake. Yohane, mama yako njoo ule. Na we mama, na we mtoto wako njoo ule.
2: Mama
0: sema ile wakati Yohane alienda na Bikira. Katika mateso makali lakini aliona anasema, mama yangu sitamwacha peke yake. Yohane, mama yako njoo ule. Na we mama, na we mtoto wako njoo ule.
2: Mama
0: sema ile wakati Yohane alienda na Bikira. Katika mateso makali lakini aliona anasema, mama yangu sitamwacha peke yake.

0: na mnani. Eske Mungu alikuwa mujinga kwa kutosha malaika mbinguni aende asalimie mwanamke?
1: Inasema ni
2: tena kwa heshima.
0: Kwa heshima tena.
2: Kumsalimia na madharau, gizi watu wanadharau.
1: Ni ahadi. Anasema malaika akaingia nyumbani mwake, akasema, ufurahi mujaliwa neema, Bwana yupo pamoja nawe.
0: Ufurahi mujaliwa neema, hapana umejazwa neema. Yeye hakuzaliwa na iko vide. Hakukua vide Saint Vierge
1: Marie.
0: Yeye tangia kuumbwa kwake, tangia plan merveille ya Mungu, alikuwa na iko deja, yeye na iko na neema, na alizaliwa na zile neema. Umejaliwa neema
2: juu tangu kumwanzo kule. Wakati alisema mwanamke ule wa kwanza, wakati alipita pembeni,
0: alifanya zaidi,
2: akasema mwanamke mwingine atakuponda
0: kichwa.
2: Uzao wa mwanamke ule atakuponda kichwa. Pale pale ule mwanamke alikuwa alishaumbiwa.
0: Ashaka zamani.
2: Alishaumbiwa.
0: Mupla ya Mungu.
2: Mupla ya Mungu. Akazaliwa na alishatakasewa zamani.
1: Ndio.
0: Malaika Gabriel anakuja kumsalimia Maria na heshima kubwa. Umejaliwa neema. Bwana iko yena akata tu abutawa nyaneno Mungu, nyaneno Mungu, nyaneno kone ni mama wandre wa Mungu. Tunaendelea. Ye Maria akisha kukosevoir, kamimba kikakingali changa. Sana sema pale pale sali semaka, basi niko mtumishi wa Bwana, nitendewe gizi umesema. Pale pale mara moja Yesu akaingia ndani ya tumbo yake kwa nguvu ya Roho Mtakatifu.
2: Pale kulianjaka kwa kwanza ka diskisio kadogo. Ndio maana Maria atibu
0: itawezekana na muna gani?
2: Ndio sijua Mungu. Na tena kinyi kitatendeka hapa, haiko cha mtu. Haiko cha mtu.
0: Nguvu kutoka juu. Kutoka
2: juu. Nguvu ya Mungu. Roho atakufunika na kivuli chake. Kwa sababu ule ambao utazaa ataitwa mwana
0: wa Mungu
2: aliyejuu.
0: Ndio ndo vile mama. Kulikuwa ka diskisio mesanya naona viko vitu vinye vinatokea lubula.
2: Atubasi mitendewe.
0: Mitendeke basi gizi. Umesema mtu. Yaani kwa kalisha kazi katalia tu. Shado kwa lutse yetse ye, shado kwa lutse yetse ye Bikira Maria. Bana ke kuna waka sanyi tunasema ndio Bikira Maria. Ndi sanyi bali waka nasema kutakuwaka mtu atazalaka Mungu, atazalaka mkombozi, abasike ndio bana waka ipamba.
1: Batenebo.
0: Yamo toyo watu borate. Adino nero ye Bikira Maria ye moto bwatre. Ambenya mubota. Ye mwabwatre. Ambe na shebia mule mberu wa mwanoyo. Alama ya unyenyekevu tu.
1: Tu.
0: Ni kwake mie mule mberi. Na jo mule mberi tu, kumbe na ni yeye. Tusomee tena karande.
1: Karande nasema hii.
0: Yeye sasa sikiliza mama. Yeye Maria akisha sikia vile, mara mama anamurevele, anamwambia makumbo zenye zilishakuwa, ishara tena nyingine yenye ilishakuwa. Anasema no. Usiogope. Ende na ndugu yako naye. Hivi na hivi, na siku na mimba. Hizi ni sizie mwa.
2: Ule mwenyewe alikuwa anaita
0: tasa. Alikuwa alikuwa na haya sikia.
2: Alikuwa kaya sikia
0: kama alikuwa. Na yeye alipatia message ile tokea kwa mbinguni. Iko tasa. Mimi ni sizie mwa yake. Miezi sita. Ha? Alimuloa. Kwesi nga yayo.
1: Nga ya muvana.
0: Nga ya muvana. Na nani na Elizabeth kahajue gizi malaika isha fika kwa Bikira Maria.
2: Nae
0: hajue. Kazi ya Roho Mtakatifu tena pale ikatendeka. Muulike premier 42 verse.
1: Nasema hivi. Akapaliza sauti kwa nguvu, akasema, mubarikiwa wewe.
0: Anza yulu kusudi tujue kama ni nani mwenye anasema.
1: Inasema siku zile Maria aliondoka akaenda kwa haraka katika inchi ya milima mpaka mji mmoja wa Yuda. Akaingia nyumbani mwa Zakaria akamwamkia Elizabeth. Ikawa Elizabeth aliposikia maamkio ya Maria, kitoto kikarukaruka tumboni mwake. Elizabeth akashazwa Roho Mtakatifu.
0: Elizabeth akajazwa Roho Mtakatifu.

0: Mtakatifu. Mm-hmm. Ule Roho Mtakatifu ndio mwenye alinena ndani ya Elizabeth. Mm-hmm. Alisema nini?
1: Alisema hivi. Anasema akapaliza sauti kwa nguvu akasema, mubarikiwa wewe katika wanawake
0: wote.
1: Mubarikiwa mzao wa tumbo lako.
0: Wala. Mubarikiwa wewe kuliko nani?
1: Wanawake wote.
2: Mm-hmm. Na mubarikiwa mzao wa tumbo lako.
0: Mm-hmm. Endelea.
1: Niendelee. Nimejaliwashi jambo hili. Hata mama wa bwana wangu aje kwangu.
0: Deja mejua gizi mama wa bwana amefika. Na alama yenyewe ilionekana njia wapi? Si alama ilionekana. Wakati yenyewe kale ka.
1: Kwani tazama sauti ya maamkio yako ilipofikia masikioni mwangu, kitoto kiliruka kwa furaha tumboni mwangu.
2: Amen.
0: Sindo pale. Mara mwa conversation. Yeye Yohane kwa mule, yenzo atatangulia. Deja mwenye atatangulia banaanza kupere. Yeye kwa mtumbo wa mamake kula. Na huyu naye kumtumbua mamake miujiza. Yote ile ni muujiza kuonesha ya kwamba haviko vya moto.
2: Haviko vya moto.
0: Ni vya Mungu.
2: Mie kwanza ile neno wa kusema. Nimejaliwaje jambo hili? Hata mama wa bwana wangu aje kwangu. Yeye Elizabeth alikuwa mke pulu. Alikuwa alishakuwa tasa na haya zalaka.
0: Na alishaka na chaka fika kuperiode nyamba naweza sema mbombeni wangamaro.
2: Ndio. Maria kalikuwa kadogo. Katoto kadogo yake kenyana sasa tumatuma. Enda shota mai. Enda nisukulia vitu. Sasa senyana muona sababu utukufu wa Mungu ulishashuka mbinguni ndani mwake. Amuone tena saa kadogo yake. Anashtuka. Anashangaa.
0: Anasema alijazwa Roho Mtakatifu alimshukia.
2: Namna gani? Mama wa bwana wangu anafika kwangu anatetemeka.
1: Hizo
2: naona bibi ya president anakuja kwako.
0: Na hukikuwa na juu. Kachumba
2: yako akafagiliwa.
0: Na hukikuwa na juu.
2: Kasalo yako akafagiliwa timbo. Ataingia mwangu na muna gani? Hapoona tena kama ni Maria mdogo wake.
1: Ndio.
2: Anaona ni mama
0: wa bwana wangu. Mwenye
2: anajua utukufu wa mbinguni.
0: Ndio. Na njoo maana hii mwezi hii tuende na Bikira Maria. Tusali rozere. Alitokea watoto wa Fatima. Musali sapuli. Jambo cha Frere Charles. Iwasome sapuli. Tusome sapuli. Tunapo sali rozere hatuabudu Bikira Maria. Haiko kuabudu Bikira Maria.
1: Pana.
0: Tunasali pamoja na Bikira Maria. Tunasali pamoja na Bikira Maria maisha ya Yesu Kristo. Omunu tukabu wa matendo. Sini maisha ya Yesu
2: Kristo. Ndiyo masamasa. Ni Biblia.
0: Ni Biblia mzima. Ndiyo
2: njemu naambiaka watu wakusama. Mukasome sapuli. Sapuli ni nini? Siko Biblia.
3: Hata na maneno ambayo tumetoka kusikiliza si maneno yetu.
2: Hapana.
3: Tunakuwa tukirudilia yale maneno ya
2: malaika.
1: Ya malaika.
0: Ndio. Na sasa natuambia ndio kwenye tukulataka fika papa. Ile tunarudilia saa watoto. O mwanaka buwaka buwaka buwaka. Ehe, nerutukaka na ya. Tulinabikira Maria, tunaomba. Tunafata maisha ya Yesu Kristo. Tunaanza maisha ya Yesu de la conception mpaka kufika kutombe na resurrection. Njo tunasali na kuamkia Maria. Tunarudilia maneno ya malaika. Sawa watoto wadogo. Mimi nakumbukaka kuna kwa sasa mimi natuma mtoto. Utaenda niuzia nini? Nini angre correcteur? Inga, anaenda naye kunasema angre korote, angre korote, angre korote. Ati asisahau we. Na sisi tuko watoto na sisi tunarudilia ile sala. Tunameditate maisha ya Yesu avec la Sainte Vierge Marie.
2: Mie na zaidi ya ile, iko ma parole d'amour. Iko maneno ya mapendo ya Mungu kwetu sie wanadamu. Wakati alikuwa salimia Bikira Maria na kusema tazaa mwokozi, ilikuwa mapendo ilishuka mbinguni. Ndiyo. Kwa ajili yetu sie wanadamu. Wakati tunarejea ile maneno, tunarejea mapendo ya Mungu. ile anyale tuonesha kupitia malaika, wakati malaika alisema na kusalimu Maria umesha nema, na sie tunakumbuka ile mapendo ya Mungu na
0: heshima katika unyenyekevu, tunamsalimu na malaika Gabriel katika unyenyekevu. Na ndio maana unaweza jiuliza hapa wanawaka na sali na kuamkia Maria na kuamkia Maria. Tunasali na kuamkia Maria tu kuna meditate maisha ya Yesu Kristo. Gizi mimi natoka kusema de la conception maisha yake. Na ndio maana maisha ya Yesu Kristo katika chapelle, katika rosaire iko na nini katre na sehemu ine. Tunaanza kwanza ya kuzaliwa kwa Yesu. Malaika Gabriel alimpasha Maria habari. Tumave so much. Ukivitafuta utavipata mu Biblia. Maria anaenda kumwangalia dada yake Elizabeth. Situnesha vipata. Mulike. Nilionaka siku mwa mtu mwenye kuna disikitia kaniambia sani kuna muambia vile. Anamuambia nasema vili mulike. Mwevangelista ye Luka nandi kirebe. Semo li somawe kwe. Atene nemo ni soma chapitre premier maliza yote. Tukisha ona tunasikia Bikira Maria anazaa mtoto Yesu. Siku
2: anaenda kutazama dada yake Elizabeth. Tunaisha kuisoma mule tumulike.
0: Ikwamo. Longe juma wakati na waka kidogo tunaona tungitia itendo na verse yake. Ngomo nyona kuaka na ubishi. Si vile vya huwa. Indi pili indi neyo.
1: Jineyo tukati
0: chenda leyo. Utaleta kila tendo na nini na verse ya. Na ya pili ukisha maliza furaha. Mpaka napotea anaenda. Wanaenda mkuta ikaluni 3 jours. Ile iko fonde kwe siko Biblia.
1: Iko monayo.
0: Akisha maliza. Kunini ku. Akisha patikana pale. Alienda na wazazi yake, aliendelea kubati mpaka mwisho. Yeye Yesu alikuwa mtii kwa wazazi yake. Yeye Mungu, lakini anatii wazazi yake wanadamu. Unyenyekevu ya ajabu.
1: Ya ajabu.
0: Kisha tukisha maliza ile ya furaha, si tunaenda kwa kazi za Yesu. Kazi Yesu alianza kazi yake, alianza batizwa na Yohane Mbatizaji.
2: Matendo ya mwanga.
0: Ya mwanga. Inaleta mwangaza. Inatufunulia mtoto alikuwa mdogo, sasa nishaanza fanya kazi. Matendo ya mwanga. Akisha kubatizwa, chanaenda sasa. Anaenda fanya muujiza wa kwanza kuombi la mama yake. Jade, wele vile tunale. Basi tutawaletea hivyo, tutawaletea.
1: Nafaa na vijua.
0: Inafaa mwezi wa 10 na ya 10 iishe na tunishaona maverse zote za mukila. Nini?
2: Tendo. Akisha batizwa mama, mtu mwevi mkubwa wa sekte mwevi alinikutaka mjia na nena vala nguo ya Bikira Maria. Na ule mundu wa Bikira Maria niti ni mundu wa Yesu na Bikira Maria. Atena unemusomesa puli ndi tukanja pale maelezo. Nina mwambia sapuli haiko kitu mubaya. Sapuli ni Biblia. Nikanya mwambia kila tendo na verse, kila tendo na verse. Tukenda fika matendo ya uchungu, ya utukufu, niko na mwanasha maverse. Nitipale kuna kwa kibaya gani? Eske sapuli ni ingine na Biblia ni ingine. Sapuli nasaidia mwenyewezi kusoma Biblia atawa kekolo. Ana meditele Biblia.
0: Na maisha ya Yesu anaweza kuyatukea.
2: Apatiri ya sapuli. Atia bandeko baka tuwe raba ati sapuli kumbi alinga tuanga. No, haka niambi haka vile. Sita mutajini.
0: Amana.
2: Tukaelewana na yeye mara ya kaneshi miaka.
1: Hakukwaka mkatolik.
2: Alikuwa wa sekte fulani mwe hivi hapa mutemu. Mwenyana letaka mwabishi sana.
1: Ndiyo.
0: Donge, hatuta nini hivi vya mingi kuhiji, tutaleta mardi proche. Matendo ya furaha, kila tendo na verse yake. Matendo ya mwanga, kila tendo na verse yake. Yesu alipokuwa kisha batizwa, akaanza fanya muujiza wa kwanza, kageuza maji kuwa divai. Si tunaisomaka. Kisha yake, anaanza hubiria watu. Muongoke moyoni. Kisha yake, anaenda geuka sura mbele ya wafuasi. Si kwamo. Kisha yake, anachimika ukaristia takatifu. Tunaingia muuchungu. Mbele ya Yesu kupata uchungu, alianza enda kule kubustani, anapata, anaenda omba, jasho inageuka damu.
1: Damu.
0: Sike nula kwanza. Mkaru ndachibo na vazae wanako mungu. Akalu waho, waka muflajele, waka munyambaya, waka mupika mafimu. Siapili ile. Akalu waho, waka irempita ya maho, yoko mutwe.
2: Bine omo.
0: Sine bine motu. Akalu waho, wakamweka ya msalaba. Sine ile.
2: Aka endaka itinirana
0: msalaba. Aka itinirana kwe. Ya tano, anakufajua mtu wa msalaba. Matahie. Tukande ronda chikwe. Tuwabi watu tia, awe hola, ama yomwesina, mwatabole ramo. Awe rilubuka. Nerye, matendo sasa ya utukufu. Inya tuletea matuma msalaba. Matahie. Tukande ronda chikwe. Tuwabi watu tia, awe hola, ama yomwesina, mwatabole ramo. Awe rilubuka. Nerye, matendo sasa ya utukufu. Inya tuletea matuma. Sapuli ni silaha kubwa. Masilaha ziko mbalimbali. Kwa kunde si nitasunga. Sinya shina mena wa masho mbondro. Erozere ye mbondro nene. Erozere ye mbondro nene. Hane hitu. Ivene.
2: Mwanyamu nyoma kakarandi.
0: Na maselegina nayo. Na maselegina nayo. Esho pamba esho yo sala mshali. Ukalue pika ibu. Neruye mavetro leke yo. Longe silaha, iko silaha ya kiroho. Mwache nivambie siri, na shetani anaogopa wakati tunatabikira Maria.
2: Ndiyo.
0: Tunaonaka wakati ya maintercession. Wakati shetani anataka kuresiste, tutimama Maria. Wewe uliyepewa uwezo wa kukanyaka kichwa cha nyoka. Kuya ukanyake ile nyoka. Hiyo kanimoma vya ulamuka lioyoyo. Enda. Nerusha enda.
2: Ndiyo.
0: Wanamane. Sito bombe ile.
1: Ni bombe.
0: Yangufwe. Chechi mbondu chinene. Alinga chechi foru muli chechi.
1: Echo diyaki ya maholi ya.
0: Nero bando bazara.
1: Kinene.
0: Na hii nini hii rozere. Na ile sapuli ni maombi ya unyenyekevu. Tunajinyenyekeza. Tukavyangava na valere. Enakuamkia. Ni unyenyekevu. Tunaomba ile rozere. Sawa batoto badogo. Tuko na chinye tulishaka patamu.
1: Ndiyo.
0: Unapataka faida. Faida yenye tunapataka mwanzo amani ya roho. Na wakati unaona unatoka usingizi ulisatumbuka, ulilota mubaya, kamata shapele yako, utapata tena pedigree.
1: Yes, sana.
0: Sinzo vile.
3: Sinzo kabisa.
0: Niko
3: na mtu mwenye alinigi kutaka, akasema kwa nini mnarudilia maneno mojelele. Na mimi nikamuuliza, Yesu alikuambia nini kusala? Nasema, musali kwa kila wakati na sala zenu ziwe za kudumu.
1: Ndiyo.
3: Ndiyo. Na mifano ni mingi.
0: Ni mingi. Ni mingi sana mpapa. So vile.
2: Ya kreo nore. Tunashukuru kabisa mtufikia.
1: Ya kreo. Alikuwa nasema niko na hamu.
0: Tunasema karibu sana.
2: Tunashukuru.
0: Tunachia mbale juku na wajia sengi minita. Ikuwa tunakupokea.
1: Tunapokea.
0: Tunasema merci merci. Tuko na mugeni wanduko. Mama Bikira Maria natuombea wadi. Wakumezo wakumi hii, tukwe na mugeni ndani ya studio.
1: Asante.
0: Ndani ya nini ya kipindi cha Renovo, karizmatike, katolike. Sababu mama

0: Mungu.
1: Mtumishi wa Mungu, ukinitafuta ufike kwenye nyumba ya wasumpsioniste hapa karibu na Radio Moto hii hapa Kambali.
0: Okay, pamoja na sisi tuaplodi sopo meta. Tunasema asante Mungu kutukubalia baba yetu. Basomsioniste ndo walileta renouveau karismatique katoliki hapa. Na ndio maana tunashukuru sana na tunawapenda sana. Tunasema merci. Merci mtumishi wa Mungu kutufikia. Asante sana. Na wewe unaweza kuya tatu na kuambia tupatie kwanza ahadi ma promesse za Sainte Vierge Marie. Sino tatupatia.
2: Atatufundisha.
0: Mardi pa prochain. Tutakuwa hapa pamoja na wewe, unatupatia zile mahadi na tutatafuta na sisi tunasaidiana kutafuta ma verse ya kila tendo. Ndio pere. Merci beaucoup.
2: Ngoya mama. Ye pere amekamata nafasi ya Trudo wetu. Ni uwa majabwa.
0: Hakupenda tubakia sepeke.
2: Ye pere tunayotekua naenda. Na njo tunasema kweli kweli karibu tena padre. Oru alikuwa napanga na wagonjwa. Lakini Mungu anafanya namna yote aonekane.
0: Anamuleta.
2: Roho Mtakatifu.
0: Umejaliwa neema baba. Ndio maana utatuombea. Unaombea na wasikilizaji kuitrua minute. Sivile.
1: Basi asante. Tumekusanyika humu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Amen.
1: Msaada wetu ni katika jina la Bwana
2: aliyeumba mbingu na dunia.
1: Tuombe. Mungu mwema, mtakatifu sana, tunakutolea kipindi chetu ambacho tumeanza tukiita jina lako takatifu. Na tunatolea wasikilizaji wote mikononi mwako, kwani wewe ni mmoja, wewe ni mmoja tu, lakini Roho Mtakatifu wako ni mwalimu wetu. Aendelee kutufundisha, aendelee kufundisha wasikilizaji wote, aendelee kutufundisha sisi tunaoleta mafundisho mbalimbali. Mungu mwema, tunatolea kipindi chetu hiki mikononi mwako, kwani ni kipindi kinachotoka kwako na kinaeleza utukufu wako na kinatuonyesha njia zako. Asante sana kwa mema yako unayotuonyesha maishani mwetu. Tunaomba baraka zako zitiririke kwenye msikilizaji huyu ambaye leo amefuata kipindi hiki. Tunakuomba ukumbuke wale waliozuiwa wasifate kipindi hiki. Wewe mwenyewe utawafikia, kwani wewe ni mwema na unanyeshesha mvua yako juu ya watu wote na unaamsha shua lako juu ya watu wote. E Baba mwema, tunakutolea wakati utakaofuata, kwani utabariki na redio hii, utabariki na wote walio fikiwa na ile wazo ya kuleta redio hii kati yetu ili tuweze kutangaza utukufu wako. Hayo machache tumeyaomba kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala ni Mungu mmoja milele na milele.
3: Amen.
1: Bwana awe nanyi.
3: Awe pia nawe.
1: Atubariki aliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
3: Amen.
2: Asante Padre.
0: Asante. Unasema jina lako ndo Père Honoré?
1: Ni frère.
0: Frère Honoré. Frère Honoré.
2: Ndiaka. Kitafanya kile kionyesha.
0: Na mama kaya jina
4: Mama Berthe, masi kama François.
2: Mama de Gonde tu.
0: Na hapa ni mama kama inaka indo Norini.
4: Tunawasalimia nye wasikilizaji wote.
0: Nye wote, Mungu awabariki.
2: Tena ungiste hatukusahau.
0: Hatukusahau. Tunasema asante kwa wasikilizaji wetu. Tunaona tunapata mtumishi wa Mungu. Anakuja naanisha kuwaombea na tuombea sie wote na kutuombea baraka kwa Mungu. Ndio maana hatutataja jina ya wale tunaowasalimia, tunawasalimia nyinyi wote ambao siku ya leo

0: umejiunga nasi kwa kuweza kusikiliza rosari ya takatifu gizi ni bunduki. Na wengine wanaonaka ke kuisali kwa mzito sana, soma moya asubuhi ya furaha, soma katikati pale ya mwanga, soma mwa premidi ya uchungu, magharibu na soma ya utukufu. Iwo mabibu wa katre, iwo mabibu wa rosari par jour. Shalome, shalome.
1: Shalome.
0: Basi, mubarikiwe nye vote.
2: Amen. Na mani sema kuko kitambala kilipatikana huku Muselile Hospitale, wanasema ni kabari nuvu. Mwenye alipoteza kitambala anafika mgrupe Emmanuel.
0: Ah.
3: Nikiamupia.
2: Walienda kajionyesha
0: kwa sawa. Merci. Mtaibeba nye ba Emmanuel.
2: Merci.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwe ekip gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
6: Haka mem, omoto honga lukuku lale nore no kwanane kwanane omoto kwanane riakatu kwanane omoto. Chotra hiye badie, nama vira kwa buji, nane mupike keka, ina ne mari omoto, omoto babegan. Gita hika ili umuka liyo neti badi mungu badi. Ya mungu wane mamene pakala mungu ee.
7: Ewa mungu ya mutuka ya ule moto, wama sukarela, euna mula mungu lunza.
6: Omoto na mabishi yao mogaraji, omoto abri anariaka.
7: Utichi, omoto muja muja, vero nga kuhaneka. Esho frinda singa ha, esho tulayi wakumu avake, chami baba.
8: Eno batahe, ere genra genra butiri bulia, ni ya homena.
6: Ndicheche kare kena kubwera na agu, kwere rungo vina obaka kupaka labate. Ama moto kabisa kabiri hika kuono, omoto kero kache noko mochenje. Neru watu bulia, itwe bakone serebu mvile, itwa puongoza. Eno batahe badi. Ni moto wakasato na ni mula mamoto mamoto na ni munitsandia
8: acha bataya mone burenga nangasha ulo moto wali atibadi eh
9: eto batakshimana ba kuno na ba commerce ba kuno ba kulu ba kulu tsotu katuka ulo to moto lifane
10: moto lifane inapanda milima
7: inje ni lengo bani taringo moto yo wakande hula basi kunga katu tulabandu bani na ruko singamaru kepi epio epu na kwana mabaru kono mubangi manabo mukano
9: avec la maison du fan, vous allez vous retrouver. Je moto du fan, il y a un moteur à 125 et à 150.
6: Na jomane na fataka panda marambia bukilima. Ha, ikuwa kena shekushe, moto du fan, badi, iko moto ya musuli.
9: Tuko vile na triporteur, ya qualité ya pied, avec le pneu du fan.
6: Na kweli le triporteur, tu nafataka teko ma pneu original, pneu inafaka na miaka karibu ine, soite miaka tanu, uku natembia ku triporteur, na hiyaka kwa kopane.
9: C'est bon, avec maison Lifane, tu n'as quoi dire na huile moteur, il y a Lifane.
6: Lifane moto original.
7: Mais recherche quand même que énorme grand jour de ma taxi mène boshi. Na ba commerce boshi pour mufili yebute bonne beni. Na kando kando au territoire. Eh yo Romero, kama huyo uza kwa ile moto, ushebakilia moto haina shekuse, moto ni ya mzuri, unabeba kwa bibi yako, unakuwa bie Lifane moto, moto Lifane, tripotere Lifane moto. Ayayaya, ushamaliza basi.
9: Acha you wito kukusha yuwene kabishu kadu ndagotia na mamortiseur. Alipie regle.
10: Moto Lifane inapanda milima.
8: Lifane.
6: Sasa muto katafuta hii moto aneza ipata wapi?
9: Omo vile ya vote mbo, ewa luwa samara mwomo ri president de la republike numero 12. Afasa na hotele ya Katwangene e believe.
7: Muvile ya beni, tunapatikana matonge, murimbuti ni marokenzi.
9: Na na puni ya tuko vile muaveni kasavubu.
7: Uka tutafuta kunimero yetu ya telefone. Iko 0972 inakuwa 11 77 43. Tunaita, tunakuletia moto lifane, unakula rashu, unashikia butamu ya moto, tripoter, karibu kwetu lifane. Unabrekera kwa ile nimero, tunakupokea.
10: Moto lifane inapanda milima.
9: Lifane.

0: tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalama nje ya nyumba.
2: Tiner Italiano stucco.
0: Hii haishi kokolaki kukuta.
3: Tunaweza kuhanda kwa rangi ya magets. No you carry

0: Message à toute la communauté. La maladie à virus Ebola est réelle.
1: Des personnes contaminées ont été identifiées ici dans notre milieu et sont prises en charge par les agents de santé.
0: Ebola se manifeste par des symptômes qui s'apparentent à ceux des autres maladies. C'est comme la fièvre,
1: le maux de tête,
0: les douleurs abdominales,
1: la diarrhée,
0: les vomissements,
1: les saignements
0: et d'autres signes habituels.
1: C'est pourquoi il est très nécessaire d'informer les agents de santé, soit de se rendre directement dans un centre de santé le plus proche pour une prise en charge si un proche présente l'un de ces signes. Plus on se rend en temps à l'hôpital, plus on augmente la chance de guérir. Collaborons avec les équipes de la riposte contre Ebola tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé pour limiter la propagation de cette maladie dans notre communauté. Restons tous unis contre Ebola.
0: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
2: Iga shumbukulisha beri ya luburanga luage Nabia nivigiresha mamolongi Iguwa na hutani
3: Baba sinabere kubwira Nitele no Abandubu shibabere minyaka sekereka resha veka Kono kokopeke sodake
2: Nari umuku tabwira lubabu shana na chini
4: Kajiomoto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
5: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
4: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
5: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
6: Habari zetu,
7: Joel Mwengi.
8: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya pili tarehe 13 Oktoba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa mafrera wawili wa shirika la wa Benediktini wa Mtakatifu Silvestre waliweza kutoa nadhiri zao za milele kunako monastere ya Mtakatifu Benoit ya Wayene. Ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo ilishimamiwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek. Na kwenye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kumeundwa kundi mpya la kisiasa ambalo pia ni la kivita linaloitwa Front pour la Refondation de la Nation, FRN. Kundi hili la kisiasa pia kijeshi liundwa na Joseph Kabila Kabange, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kufuatana na kuundwa kwa chama hiki kipya, kuna watu ambao wamekuwa na kusema kama Kabambi Kananga Ive Celeste ambaye mtafuata katika hizi habari. Zingine habari tutazunguzia hali kijamii na kiusalama inayoendelea katika manispaa ya Burengera. Mbali na ingilio la mabandia, kuna pia ajali ya kazi ambayo ilisababisha kifo kwa mama mmoja eneo la Chagala kunako chembe chembe Kiriwata. Mengi zaidi ni katika hizi habari. Remiase Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukiangazia kwanza habari za kanisa, niko nimetanguliza kwenye mtasari ya kuwa mafrera wawili wa shirika la wa Benediktini wa Mtakatifu Silvestre waliweza kutoa nadhiri zao za milele hii siku ya pili tarehe 13 Oktoba mwaka 2026. Yote yalipitika kunako monastere ya Mtakatifu Benoit ya Wayene wakati wa misa takatifu ambayo alishimamia askofu wa jimbo la Butembo Obeni. Ilikuwa saa 4 kamili wakati mapadri, watawa, mabikira na wakristu wanamemba wa familia za wateule wa siku wawili waliweza kufika. Wale waliotoa nadhiri za milele kuna Do Richard Kakule Mariro, kuna kuwa Do Michael Mbusa Fisto ambao waliweza kuagana milele katika shirika la wa Benedictin Silvestre, Na kwenye umelie yake Monsenyeri Sikulipaluku Melkisedeki alionyesha kuwa maisha ya kitawa inaomba kwanza kila mmoja kuchukua msalaba wake. Ni hapa aliwaalika wateule wa siku kushuhudia kuishi kwa pamoja katika monaster, mahali pa sala, wawe watu watakao kuwa na moyo wa kutumikiana na kusaidia wengine kama Yesu Kristu alivyofanya, wakifuata mielekeo na nyayo za shirika la Wabenediktini wa Mtakatifu Silvestre. Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki:
9: ninawaelekea kwa upekee enyi wateule wa leo, Richard na Fiston, mnaotaka kuacha vyote kwa ajili ya Kristu mfalme wa kweli, ili mpate kumtumikia kwa milele katika jumuiya ya kitawa ya wamonaki. Mnaombwa kuwa mashahidi wa uhusiano, undugu na upendo wa kweli, ili mufanye monastero kuwa jamaa yenu.
8: Baada ya umelia, ndipo hawa mafrera wawili walitoa nadhiri zao za milele katika shirika la wa Benediktini wa Mtakatifu Silvestre. Waliahidi kuishi maisha yao yote ya kitawa kupitia kujishusha, usafi wa moyo na umaskini, kugawanya vyote wanavyo vipata. Magano yao yalipokelewa na Padre Adelar Mate Vivuya, ambaye alimwakilisha mkuu mshimamizi wa shirika ulimwenguni. Wateule wa siku walichukua nao kauli, wakishukuru wote waliowashinikiza kufitia kiwango hiki cha siku ya leo. Tuseme kuwa yote yalimalizika kunako monaster Saint Benoit ya Wayene, kupitia kubariki nyumba nyingine ambayo imejengwa kwa ajili ya mapadri wanaokaa hapa, na ilikuwa muda wa kuzungumuza na kuchangia chakula kwa pamoja kati ya watawa na Wakristu na wanamemba wa familia za hao wateule wawili, Dom Fisto na Fisto Michael na Dom Richard Marilo Gisi. Habari zetu zinavyofahamisha na shule la kisekondari Kambaira linalokuwa pamusi mbali pata usaidizi kupitia vyombo vya ujenzi toka mwanabunge kitaifa Obedi Simisi leo siku ya pili tarehe 13 Oktoba mwaka 2026. Viongozi wa masomo na shirika la raia la Musimba walipongeza tendo hili la mwanabunge mchaguliwa wa wilaya ya Lubero. Mwanabunge Simisi Obedi alipana mifuko mia moja ya seluji simo kwa ajili ya kusaidia kazi za ujenzi wa shule hilo Institut Kambaira. Daktari Kambale Kiokolo Shihak ndiye mwakilishi wa Kesimisi ambaye aliongoza ujumbe na alisema kuwa lengo lake mwanabunge Simisi Obed ni kupeleka jamii yote, kila mmoja kutoa mchango wake kwa ajili ya maendeleo ya wilaya Lubero kupitia kazi mbalimbali. Daktari Kiokolo Shirak:
10: honorable Muindo Simisi, tunajua kwa gizi yeye anakuwa kijana mkakamavu na anakuwa na slogan ambayo inasema sisi vijana tujenge kwetu. Ndiyo wakati alipata malalamiko ya besoin ya kujenga kwa conditions za mzuri masomo ya Institut Kambaira, wakati waongozi walimfikia akaona ni muhimu ajibu, afanye petit geste kwa ajili ya kusaidia kwa majengo ya masalle de classe kwa Institut Kambaira. Ndio maana honorable alitoa poche ya ciment 100.
8: Akipokea msaada huu, mwongozi wa shule la kisekondari Kambaira alishukuru mwanabunge Simis Obede kwa tendo hili. Mumbere Kataba Matumaini anasema kuwa ni mradi unaolenkea kutengeneza shule lote, kwani zaidi ya miaka 15 vyumba vya masomo ambavyo vilijengwa kwa mbao vimezeeka, ndio maana ni ya muhimu shule hili lijengwe kwa matofali. Alisema hivi mwongozi wa shule la Kambaira:
11: honorable Simisi wa territoire de Lubero ametoletea mchango yake ya kabambi, ametoletea sima kusudi tuweze kuameliore majengo ya masomo yetu hii. Tunahitaji vitu mingi, tunahitaji tujenge kwanza batima za brike, tuko na za mbao, tutapenda tuziremplace. Na wakati molelea tuko na masomo zenye hazishiripiwe amu ndani. Masomo iko na lazima sana ijengewe upya paske mabatima zenye ziko kwa hapa za mbao zote ziko na nja oza.
8: Kwa pande lake na kwa jina la wakaaji na wazazi, Kasereka Chana Mwangaza, presidenti wa shirika la raia la Musimba Chambo Bweteta, aliweza kuonyesha kuwa mashule zote za kisekondari zinazokuwa eneo hizo Musimba Chambo Bweteta zinaonekana kuwa zimezeeka, hakuna masomo inayokuwa na sura nzuri. Hali hii imepelekea watoto wanapomaliza shule la kiprimari wengi waende kusomea na waje wasomee katika mji wa Butembo wakitafuta mashule zenye muonekano. Ndiyo maana anaalika watu wa mapenzi mema kusaidia hizo shule kujengwa upya.
12: Antukasi tadanganya hali za masomo muantite Musimba Kyambo Bweteta, hali ni mbaya sana paske hakuna masomo ambayo najengewa adiri. Masomo zote zinajengewa na mbao, hata na zingine nani zinajengwa na potopoto. Tunatoa mwito kwa guvernema yetu ikiangalia hali ya masomo mwa hii eneo yetu, ajapo population ni wengi sana na hawana masomo, wote wanafukia mugini Butembo kuenda soma na hatuna vilalo. Alors muvuika nyeshi watoto habaendai ku masomo juu na habana kwa kuvuka.
8: Tuseme kuwa hiyo institika mbaila ya Musimba ni moja ya mashule za zamani kwenye kitongoji hicho. Ni shule moja lenye kuwa na tawi za kiufundi, tawi veterinaire, mlimo, agriculture generale, pamoja na mapishi ya gisi habari zetu zinavyofahamisha. Na kuundwa kwa kundi mpya la kisiasa pia kijeshi, Front pour la Refondation de la Nation, FRN, na rais wa zamani wa Congo Joseph Kabila Kabange, jambo ambalo limeacha watu wao na la kusema katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, iwe wanasiasa na pia wanaharakati wa shirika la raia. Tuseme kuwa kundi hili linakuja kumaliza AFC ambayo ilikuwa nayo pia imeshaundwa naye Corneille Nangaa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa wengi jambo hili halistushi. Kabambi Kananga Ive Celestin, mmoja wa wachambuzi kisiasa ambayo Radio Moto Butembo Ben lizungumza nayo kwa siku ya leo, azani kuwa Joseph Kabila Kabange ameweza kuonyesha yale aliyokuwa akifanya kwa uficho. Kabambi Kananga ongeza kuwa kuundwa kwa hicho chama cha kisiasa pia kijeshi, Front pour la Refondation de la Nation, ni kiwango kingine katika mchakato wa kugawanya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kushindwa plaini nyingi zilizowekwa hata na nchi ya Rwanda. Kwa Kabambi Kananga Ive Celestin, Kabila hajakubali kuwa ametengwa kwa ngazi kisiasa na kwa uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alisema Ive Kabambi Kananga.
13: Kwa sasa tunapashwa jua kuwa Kabila ana hamu ya uongozi na anapenda arudi ndani ya nchi kuwa muongozi na abaki rais. Kabila anapenda kurejea ndani ya siasa sababu alijua kuwa alikuwa amewekwa kando ya hali ya kisiasa, na hiyo kuwekwa kando ndani ya hali ya kisiasa nchini iliweza kuwa mzito kwake wakati alihukumiwa na vyombo vya sheria vya Kongo. Na hii ambayo anafanya ni matukio ya hali ambayo ilikuwa imemufikia kwa kumuweka kando katika matayarisho ya mazungumzo nchini.
8: Kuhusu mazungumzo inayosharikisha wote ambayo ilikuwa imetangazwa na Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa kusharikisha wanaharakati mbalimbali wa kisiasa na wa upinzani, pia wana memba wa shirika la raia, Kabambi Kananga Ive Celestin asema kuwa hazani kwamba jambo hili litawezekana tena tokana kuundwa kwa hiyo chama cha kisiasa pia kijeshi, Front pour la Refondation de la Nation, na nadhani kuwa kuundwa kwa chama hiki ni kama vita kwa namna nyingine zidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mara tena Kabambi Kananga.
13: Ndiyo maana kwa siku za leo kusema juu ya mazungumzo kama inaweza fanyika imekuwa kitu cha nguvu sana, haitakuwa mambo rahisi sana, imekuwa jambo la magumu. Hii kitu ambayo Kabila ameanza ni jambo la nguvu zidi ya inchi. Kwa kifupi, ametangaza vita zidi ya Kongo. Kwa hiyo ni sherti waongozi wa inchi wawe makini, wakiangalia namna gani wanaweza kupambana na kila kitu chochote ambacho kinaweza tukia, kama uvamizi wa maeneo mbalimbali ambayo wanaweza penda wachukue. Kitu kingine ambacho watafanya ni kutafuta kapendeleo kwa wazungu, ili wazungu wasapoti, sababu ni wao ndio wanaweka mara na mara viongozi katika nchi.
8: Tuseme kwamba ni tangu jana siku ya kwanza 12 Oktoba ndipo Joseph Kabila Kabange pamoja na wengine waliweza wengine viongozi wa AFC M23 waliweka nguvu yao kwa pamoja kwa kuunda kundi la kisiasa pia kijeshi, Front pour la Refondation de la Nation FRN. Lengo ni kupambana na uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pitia Felix Antoine Tshisekedi kwa sasa. Na usiku wa siku ya kwanza kuamkia hii siku ya pili 13 Oktoba mwaka 2026 haukuwa mwema kwa wakaaji wa kata Ruenda manispani Bulengera mjini Butembo. Mabandia walizunguka Selile Kakohwa na Matinde, kwa mujibu wa habari zilizotolewa na Mrs. Timote wa Kalambo, mmoja wa namemba wa kundi la wasikilizaji pa Ruenda. Ndani ya nyumba ambamo mabandia hawa walifika kulikuwa pesa ambazo zilichukuliwa na simu za mkononi, hata watu walinyanyaswa. Gizi anashuhudia hapa.
14: Mabandia washakuwa wengi mu maeneo kabisa, walifika kunyumba ya Kasereka Hangi wakabeba pesa, na wabandi walikuwa na makisu na washe na wiko na vala teni ya kufanana ya waskari. Na kuingine nyumba, walifika kunyumba ya Kambale Kamboka, mamanjo alikuwa nyumbani, wakabeba makuta za mitwalite, na wakabeba pesa mingi karibu madesa polisi manwanante dolare, na wakabeba na wasika wawili senye balifika kuchiso karibu na chisomo cha Wasebeka, wakarudisha bale basika.
8: Wakaaji wa Ruenda nalika viongozi na wakaaji kuweka nguvu kwa pamoja ili kuimarisha usalama.
14: Masende biko nafika, Kakohwa biko nafika, donge hali na katala mumungini ya Ruenda.
15: Nini ifanyike?
14: Sie bote tuchunge maeneo, bakaaji na serikali, sie bote tuchunge, tuangalie, tukue vigila. Ukiona moto mwenye anakuwa kama iko suspect, unaambia manyumba kumi. Wale unaambia chef de quartier, wale unaambia chef de selile. Ile njo mwito yenye niko nayo.
8: Na ajali ya kazi ilisababisha kifo kwa mama mmoja leo siku ya pili 13 Oktoba. Jambo hili lilitokea kuna kukata chala chembe Kiribata manispani Bulengera mjini Butembo. Muhanga ni Kabira Bihamba Rachel wa miaka 15. Hawa walishtushwa na jiwe ambalo liwaangukia wakati walikuwa wakifanya kazi za kuchimba mchanga. Shirika la raia la Bulengera kupitia John Kameta ndilo linatoa hizi habari. Huyo msichana aliweza kufariki kutokana na majeraha licha ya kuelekezwa kwenye kituo cha afya. John Paluku Kameta yu hapa.
16: Na regrete paske ma service ambazo zinakuwa na kazi ya kureglemente hiyo sekter ya mine kunako mwingine ya Butembo inakuwa na kutokufanya kazi, inajiokipe kupercevoir himataxe oye isaidie population mukadre ya kuangadre watu ambao wanafanya hiyo kazi. Tunawaita kuprendre ma responsabilité zao paske ce n'est pas normal ke tukue na registre ma aksida kama hizo na hakuna reaction de la part ya wale wa autorité ambao wanakuwa wanaintervenir mwa hii sekter ya mine kunako mugine ya Butembo. Tunatoa mwito kwa wale ambao wanafanya hiyo kazi, kupasua mawe, kutafuta mchanga, kuweza kukalkile mariske paske wakati tunatumika no, tujetishie kama mahali ambapo tunatumika kunakuwa sekirite.
8: Na zingine habari ni shule la kiprimari Ngwenda ya pili ambayo linapatikana kunako kata Buturande pa Kiwanja wilayani Iruchuru katika jimbo la Kivu Kaskazini ambalo linapitia magumu mengi, we magumu kivitu na kipesa. Kuna tu darasa sita, vyumba vya masomo sita, vinavyopokea karibia 100 wanafunzi. Shule hili linapangia pia vyumba kwa ajili ya kuwapokea wanafunzi, ingawa ni shule ambalo linalipwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yule ambaye ni mwongozi wa shule hili, Kahindo Kiteme Wasinja, anaita watu wa mapenzi mema kuja kusaidia hilo shule. Na kwa sasa kupata vyakula imekuwa kigumu katika mji wa Goma na wilaya ya Nyiragongo, jimboni Kivu Kaskazini. Huko familia zinapitia ukosefu na uhaba wa vyakula, jambo ambalo limepelekea vyakula pia kupanda bei kwenye soko. Hali hii inaonekana tangu mwezi Septemba mwaka 2026, na vitu vingi vinavyotoka shambani vimepanda kabisa kwenye soko. Mfano wa viazi vya kizungu, pomme de terre, gunia ambayo ilikuwa ikiuzwa mbeleni kwa pesa ndogo, kwa sasa inauzwa kati ya 7000 francs na 40000 francs Congo, ambayo ilikuwa ikiuzwa kwa 7000 na 40000, kwa sasa inauzwa kwa 10 dollar. Bei ya kilogram moja ya maharagwe ambayo ilikuwa ikiuzwa kwa 1200 hadi 2500, kwa sasa inauzwa kati ya 3000 na 4500 sarafu za kikongomani. Gisi wakaji wa Goma walizungumza.
15: Samaki shakuwa 25 dolare, toya 2500, vrema tushashinda. Walituambia kule kwa tunaranguliaka kwa vita, jo samaki zinapanda bei. Tunasema tushitupe na zanyaka koma vichumbi, nako ni vile tu.
17: Birai binapanda sana juu, masisi birai abikomare sana. Juu ya jua, kulima ba mingi ba shakimbia.
18: Ni mwezi ya kenda, malangia kutoka Masisi, naranguliaka birere.
8: Hali hii imepelekea familia kugeuza namna ya kula. Watu hawakule tena kwa kushiba, wanatuliza tu njaa. Gizi walishuhudia.
19: Taemea maragi murongo ni 4000. Omo ni kuye kulegimu. Kwa utenda uzele maragi ya 4000, au ya tia birai. Semu kule birai na maragi 4000.
20: Lepu maragi kuipandie, sika uzamie maragi tena. Nauza manchegeli. Nauza kile kipande kia 2000 fraj, wakio kitavimba sana.
8: Tukimalizia kwa habari za michezo, wasikilizaji wapendwa, ni maandalizi ya michezo ya Olympic kwa mwaka 2028. Timu Leopard ya kike ya watu timamu ya ambayo itacheza na timu la kike la Ivory Coast, Cote d'Ivoire, leo siku ya pili 13 Oktoba mwaka 2026, itakuwa tangu saa 1 ya jioni nyakati za mji wa Butembo. Mchezo utaendeshwa kwenye uwanja Felix Fouette, eneo la Abidjan huko Cote d'Ivoire. Kwa kuenda tuseme kuwa wachezaji wa kike wa Cote d'Ivoire waliweza kushinda wachezaji wa kike wa Kongomani mabao 4-1, ndio maana wa Kongomani wa kike watakiwa kujitahidi kushinda mchezo wa leo. Mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi, tuwatakia jioni njema.
21: Chungulu ino sikare tawa, nechiona teribu ika neribu eka, ekopek luanzo.
22: Hau mane ekopek luanzo, eribu ika ahali ubutreya, okongu lakulana ea ba mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
21: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
22: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
23: Sai 12 na vitso ya 2010 butembo.
24: Endambia shongolo yeah. Sikana bibawa
25: na Stanley Mohendo.
23: Premias yomukengereza ni mulolo ya bunagurere. Not kwende bakari yo mutemule bure chinongo ko aba frera ba mwane abe. Wayeni aba bere ba mabila no Lucia rekorero muka mamu chitunga chino cha ba Benedictine Silvestrine. Mwabia suwa evi, machengali manira wano mkulu edu sabutembone peni masanyari sepuli paluku Melkisede. Kertukeba kaniria, elu mocho luchemuli olo mama olo olo, Joseph Kabila Kabange, abrigi kangani anda kenda ekea, mavima ndiriche nditunga chea chea, chavuo vya kandeche nemo Novo Sudam, teka holawa mo FRN, Front pour chikahula wamo FRN, tukanda bawira bakuluba kulungo kumanirecho na bande abakandi mu baticha mibiri yomucho tunga ngacha necho na cho chikahula wamo Front pour la Refondation de la Nation. Tunamwedeta shaba kanire kopika sala enkoma yomna bwire erisunga kahendri abrika la kutsivu akata alike vindu hasebe vyalia kabri nduko vyeya matse wayo omnabe aba frere babiri aba mwane abe wayena ba benedicte silvestre mubakata kamalano luku kwa bolushi muche munagura chini 19 kwa mukira urikoho walwen omo mpimbano ikuwa be monasteri mubiri repinito eye wayene mubumaniri ubore bubirize masonyiso kuri palu kumekisende kina bakaraba lwaha batunga aba dom richard kakule marilur na dom mikael mbusa fiston mu bakasa bakashatunga rimya tsingo kwe kalaba mu makangiria uwe masonyiso kuri palu kumekisende mwaka kangana yande kende kengo kom na maisha awe chitawa ni musalaba wabili mudatorele ini ayihe kerande kende ke mwaka sababa veribano bakala na ulushi ritoka erivia omubibano yukuwa kwa mwando wa monaster omubwa matania na vandri kandipa ni mwisoha Yesu Kristu erimu kwa mande kende kene rikolango kwa akakola waka toka ere kwa merira omatse mukulu ni chinywa chikulu chavo chikaba chete ora et labora omusabe numubiri enyuma ishe umelia aba mwane aba birenga bana banomu baka teka malano kuwabo eribwa endi eri berikenga gwarubo mutema kutia na tendiro nili avendu ya kunache huo malano abo makangira wano mukara ya Adelar Mate Bibuya uli arebeka wano mukulu owa ba Benedicte Silvestre mubaka onimo kwa ho bakate krismari kwa bokubusya babaka bahirikira mu misabe no mu bindi bangatukeri hiko kochero echa munabwire ibisimu bikalabeka omubibano yo mubirire Benito eye wayene eyi mubaka natashatira ne miyisa yo kochende chisenge chikongera wako cho ba mwana bano bigeremo omabutseme chisendebere nibane mutsemande kende kena ba frera kutseba mwana ababeri abahia bahia aba mateka malano kwa wo ushi ifisto Mikael na Richard Marilu muri chotule yongo kwa lya tusakira ndamo bya swam nibye itu okoche savero cha koyu Maria mutuleria wa bakalawa mu ikana be makangiro mu chamuna gura chino omukara mwakasa ba bushebalo bahindane aha ngoko esaha mundo uto buchiria boku Yesu Kristo akabine mabibi ya mushigalia wakoshondaga nenye nje eshenya muhangango kota Ibrahimu anabiana ye inyakabana umugisa oyo o mukara Emmanuel Ndilera mwakabate abakristo bushabalo bahindania mwachisabiro mwaha kumbe batokere bangana tunge chobayire obuchirire obuwatire kutsebutsebu mkwa
0: na tunapo kuwa na imani kwa Yesu Kristu tunageuza kuwa wana
1: mamu tukaira imani yo mu Yesu Kristu tukabya bana banyamuhanga no kwekyo tukako kaya esho ndagane esha tata wetu Ibrahimu nyamuhanga mamu bwalati ebibo byoshi yasha temeshiba omwilabire ye no mwilabire obukirirya bwetu omu Yesu Kristu esho neema shoshi shikalo kunyamuhanga mwilabira Ibrahimu shikatu hikako nato etwa byabana ba Ibrahimu butsira mwilabira mugambo kutya olusumba nikwa omwilabira erikiriria Yesu Kristu no mwilabira lina lya Yesu Kristu tukabya kihamba kihya kihya cha nyamuhanga ekya bandu abo nyamuhanga akahobwanyiri bwewe
0: Mungu anawazalia rehema yake
23: mche munabure chino lwe mukera wendatu ekisenge chino cha misabe cha bari chingulwa omobyaswa ebyu HBA itu omuparukia eya Jésus miséricordieux et soumouaniri au mont Luhande ou le Kabono ou le territoire eye Lubero. Asende ngule shibitu ngani babrango kwa karasi ya kichisegundari ake mkambaira e musimba o mu territoire eye Lubero mukaka kukaya ugu watiche munagure muno o bukasera uko musombolo yeo bed simisi abakulu abakarase mubakangiru watichanga wana buno emifuko igana eyeshima yangatoka ere hamberera obuhimbe obana mwetagare kwa lokokarase kano Dr. Kambale Chihokolo Shirake, oyulima namu, yomocho musombolo wa Obed Simisi, mwakabatibi shimine wika korekerivya Simisi ya itaire kumbe, nyinganale tomukikira uku wakongo la kulana, ya teritori ya Lubero, kani nyinganale tukiru shabandubu singo ko, Lubero sile nishahimbwa na bandevandu, bate, iva vana kutashombo teruwa eshomo Lubero. Dr. Shirak.
2: Eryo tukavi ikahano tu kashare tu mukekera wetu. Okobu himbe oba kalasi. Obu ka sunjika ibuli oku institi kambaila. Kunde eye ni mujene owe teritwari yetu e Lubero. Na kande oku slogayi waka akabu wati sisi vijana tujenge kwetu. Ko tukavi langera tutia ni ya maana kutibu tuase tu rete netu mukekera wetu okobu himbe. Na eryo honorable mwaka tuma esusachi mia moya eshe sima
23: makabya kangerera eche tubeli chishikire cheno omuprefe wesitika mbaile musimba ya mumbere kataba matumaini makabule binywa butseme buka mwita omo mutema makatula wongo kom basondekenye revendula herase bakahimba hi mumbiri chikunde hinje hi himbiro moshombao kyame bwabero benji na hyama byasahe kaloha
3: Bama betu leterano mchango munene kabisa msaada owe sima esho sake shinahi ni makumia moya shikanisha tu waticha oko kokotia karasi tulino bwaga obwe rihimba byumba tukaramblase ebyo shomba ube ne ube nene na kahimbiro mumbiri kisikareka sikareka pa kwa sikareka shiripwa nero tulairo aso komsango owarengo sana twamatsema sana tukapokere simeyo tukarengekana yai kandi tu watimotsanga etwa tsukishukashi
23: Na kasereka kiana mwangaza analuwa hayo mkulu wa societe civile mwabia subi musimba chambo wa weteta na ye mwaka sima. Akatula ungo ko herasi chiprimari ya mwabia ina himbirenda ya kiare uwe chisigundari njisi himbirenda kenda ya kenda nivya hayo mpoto poto. Atana rukana sungicha suwecha wa nabaka luko ekoli primere wa naluwa kikalanda ya keba ya hike sekundari. Omate ni akala atana chika chika rekava ande ya waka sokarabu tembo waka kasumarabu tembo. Chikada saba, abakulu bakulu bari bayinga bana

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika, ni saa moja kamili humo studioni. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Alexa Kakurusu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Jano Kambale Lokeru. Kifo kilimpata kunako hospitali Saint Raphael Maison Rouge pa Musimba tarehe 12 Oktoba mwaka huu tunao na saa 7 kamili mchana. Habari fikie jamaa ya Kayenga Ferdinand ikiwa pa Butembo na Lubero, jamaa ya Kule Emmanuel pa Butembo, jamaa ya Malongo

Kanga, Sia Wangi, Sepa Butembo na Pakitumbiru. Habari fikisha maya Kakurusi, Pabutembo na Pabeni. Jama Yosefu Pabutembo Kambari, Jama Kaparai Pakahinda Kivare. Jama Kadeu Pabutembo na Jama Kimache, inaopatikana Pabutembo na Pamulu. Wataksimene wa Atamove Pabutembo, Peka Sekanteya na Pakirima. Jama yote amandi kipaki pese na jama ya Kahumurendi, jama Kahumurendi pa Kirumba. Habari fikie jama ya Victori pa Hutwe na wote wanaofahamu jano Kambale Lokero watambua kwamba hayuko tena. Mazishi itafanyika kesho tarehe 14 Oktoba mwaka huu tunao pa Kivari Mapiri. Jama inakaa pa Mulabia kwa papa Alexa. Ni Emmanuel Kule Palata pamoja na Denise Kialwahi ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Jano Kambale Lokero. Na chama ya Kitungu Baini Edmo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha baba pia mjomba na tate wao aliyeitwa Kakule Rome Bafumoja Kahashi. Kifo kilitokea pa Butembo pa Kaluhi tre siku ya kwanza jana na ilikuwa baada ya ugonjwa siku nyingi. Habari fikie jamaa yote ya Chikene pa Lubero pa Mabuku na pa Butembo. Pia fikie jamaa yote pa Kiondo papa Chegerwako akiwa pa Butembo Vungi. Habari fikie papa Bernard Kitungu pa Ocha, papa Polinere Kitungu pa Mabuku, papa Matata Kitungu pa Kilindera, papa Lambere Kitungu pa Chikene na papa Rome Kitungu pa Luberu. Mwili wa marehemu unalaza kwenye morgue ya hospitali Anglikani pa Butembo. Mazishi programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jama Katia Safari na Maska Dolphine ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha baba wao pia mjomba na tate Kakule Rome Mbafumoja. Tangazo zinatumwa na Silvia Pwekome toka Birodi Elezo ya Butundiru. Na jama ya Leta Kamba, jama Leta Kamba Weherwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Kavira Mayani Mbalula. Ni mwaliana wao aliitwa kwa jina la Kavira Mayani Mbalula. Kifo kilimpata pa Butembo baada ya kujifungua na alikuwa kunako hospitali la Lumiere. Habari ya huzuni ifikie jamaa yote ya Leta Kamba panzi ya panda Mangurejipa. Habari ni kwa jamaa Kalondero Pagoma, jamaa Lurihi mahali inapokuwa. Habari ni kwa jamaa yote ya Josefe Munongo paka Sindi, jamaa ya Kaundu Masinda pasi Matundu nzi ya panda. Pia fikie wote waliofahamu Mwariana Kavira Mayani Mbalula wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika leo tarehe 13 Oktoba mwaka huu tunao Pabunyuka na ilikuwa baada ya misa ya mafariji ambayo yani ibada ilisomwa kunako kanisa la Vungi A RDSM ni karibu na garaji ya Kambalicho. Kwa niaba ya jama Leta Kamba, ni jama Leta Kamba imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mwana wao aliyeitwa kwa jina la Kavira Mayani Mbalula. Na jama ya Kabaya, jama Kabaya Deo Liso Pamundiba Mabuku ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kahambu Linalio wa Devote. Kifo kilimpata siku ya pili tarehe 13 Oktoba mwaka huu tunao na saa 8 kamili. Habari fikie jamaa yote pale Mabuku Mundiba. Habari fikie marafiki wote pa Mutwanga na pa Kasindi. Jamaa yote ya Kabaya inopatikana pa Kianzaba. Jamaa yote pa Kiwata Kikwangwa. Na ifikie jamaa yote ya Sambukere, jamaa Sambukere pa Kianzaba. Walimu wa Epe Kivecha na Institute Kivecha. Mazishi itafanyika kesho tarehe 14 Oktoba mwaka huu tunao pale Mabuku.
Wanatangazia pia wakatekista wote wa parokia Liambo na wa Legionnaire. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Wanajulisha kwamba kesho siku ya tatu tangu saa mbili mpaka saa tatu na nusu pa Butembo misa itasomwa pa Busegesege, na saa tatu na nusu itakuwa safari kwa itakuwa safari kwa familia ambayo inapatikana pa Butembo, watajelekeza pa Mabuku Mundiba kuzuria mazishi. Baadaye watarudi pa Butembo kwa Bweya. Pabusegesege ni pale ambako jamaa pa Butembo inaendelea kufarishiana. Kambale Bweya ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Kahamburi na Aliowa Devote. Jamaa ya Kambale Mayele Mututulu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha mtoto wao Muhindo Sibaringa na Jiresi. Kifo kilitokea pa Mambasa tarehe 10 Oktoba mwaka huu tunao. Mazishi yalifanyika pale Mambasa siku ya Yenga tarehe 11 Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikisha mate ya Kioma pa Mwiri. Habari fikisha maya Mayele Mutraganzwa, jamaa Mayele Mutraganzwa mahali inapopatikana. Ifikie pia wote wanaofahamu jamaa ya Kambale Mayele Mututulo watambua kwamba imepoteza mtoto wao Muhindo Sibaringa na Shiresi. Mazishi ilifanyika siku ya Yenga. Misa mafariji itafanyika pa Butembo kuna kuparukia Saint Croix ya Buhiri siku ya tatu kesho na saa tatu asubuhi. Baada ya misa, ndugu na marafiki watakaa nyumbani pa Patrolia kwa papa Kambale Mayele Mututulu kuendelea kufarishiana. Ni jamaa ya Kambale Mayele Mututulu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Sibaringa na Jiresi. Programu ya misa mafariji ya papa Norbert siku ya tatu kesho. Misa mafariji ya papa Norbert itafanyika katika kanisa la Kaundura na saa sita kamili. Habari fikie jamaa ya mwanamo Lo Marco na papa Kasusu Pamutanga. Habari fikie jamaa ya Kakundi Studio Lestwa Eme na ifikie Noe Veje Hashi. Ifikie pia Pele Mutsuba akiwa Paveni Buyora na Shama Kirimunda pa Kibisire Kipese. Habari fikie jamaa Mustakala. Baada ya misa, ndugu na marafiki watakaa nyumbani Paveni Goma namba 45 kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Mwanamolo imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba kesho watasoma misa ya mafarishi ya papa Norbert. Na jamaa ya Mwenge Kahodo, jamaa Mwenge Kahodo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kiakimwa Vaeni Abigaele. Kifo kilimpata kunako hospitali Sebeka Dambiasi pa Butembo baada ya ugonjwa wa muda mchache. Kwa hiyo ibada mazishi itafanyika kunako Sebeka Busundu na saa mbili kamili siku ya tatu tarehe 14 Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikie baba yake Nzanzu wa Shile Pabeni, watu wote wanaotokea Byambe na Waitendi, papa Marcel akiwa pa Bulumbi. Habari fikie jamaa ya Makumbani pa Mumole na pa Kambaida. Habari fikie jamaa Sivenda na Paitendi, jamaa yote pa Mangina, pa Kianzaba na Pabeni. Pia fikie jamaa Kayenga Muhumurire na ifikie wajomba wote pa Kambaida. Kilio kinaendeshwa pa Butundu pembeni ya Stade de la Kenya Horizon, na mazishi tafanyika kesho pa Wiri Revinjo Rute Mangurejipa. Kwa niaba ya jamaa Nzanzu Ashile Tembo na Masamba Mwenge Bernari wameweka sahihi wakiwashulisha bara ya kifo cha mtoto wao Kiakimwa Vaeni Abigaele. Jamaa ya Tsongo Lubatsungana inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu Kakule Ngasi Sa Gilbert. Wanajulisha kwamba alifariki kunako kliniki universitaire siku ya Yenga tarehe 11 Oktoba mwaka huu tunao na saa tano. Habari fikie honorable mwami Nzanzu Bonani chef de chefferie pa Baswara. Ifikie jamaa ya Seve Kichochi pa Irangia. Pia ifikie jamaa yote ya Mutamburi pa Wayene pa Wayende Rumbia. Habari fikie jamaa ya Kayumbu pa Iremera na jamaa yote ya Mutambairu.
Honorable Bahamu Chimuke Sai Raja Chrysostome na wanamemba wa MCR, pia jamote ya Kanyerungu Pabeni, Estuti Matimbia na Komunote Adventiste yote pa Musenene, Belfamie Boniface na Bira Mwana. Habari fikie marafiki wote wale mjua Kakule Ngasi Sajelbere, watambua kwamba hayuko tena. Mazishi tafanyika kesho tarehe 14 Oktoba mwaka huu tunao, kunako shamba la familia paka Someru. Ni jamaa ya Lubatsungana imeweka sahihi, ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kakule Ngasi Sajelbere. Na jamaa ya Musafiri Pierre pamoja na Semwavyo wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Mbahinga na Jidite. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda siku ya kwanza jana na saa 2 asubuhi. Habari fikie jamaa ya Mari Bulwaye pa Kitsuku. Habari fikie jamaa ya Nipa Butembo, jamaa Mubati na marafiki wote pa Itendi. Pia fikie jamaa Bwageku, jamaa Kinahwa. Pia fikie jamaa Belarme Kasari na isikose kufikia jamaa Kisiko Luuma pabaze na mahali wanapokuwa. Ifikie papa Marika Sereka Pabiambwe na Pamusimba, Moise na Rachele Pabeni, na ifikie pia Muhindo Pascal Mganga kunako hospitali Notre Dame de la Grace Pakasuka. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa Msafiri Pierre na Semwavyo wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahindo Mbahinga na Judite. Na jamaa ya Kambalume ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa Mumbere Mambani. Kifo kilimpata usiku wa kuamkia leo usiku ya pili. Habari fikie jamaa yote ya Kayu, jamaa Kaburibo pa Msingiri. Ifikie jamaa yote ya Ponzi pa Bunyuka. Habari fikie jamaa Zeferine na Marco pa Mambasa. Wote wanaofahamu jamaa ya Mambani wajua kwamba alifariki pa Butembo. Mazishi yake itafanyika kesho siku ya tatu pa Msingiri kwa saa za mchana. Hilo kinaendeshwa pa Kabikene. Ni Kambalume ameweka sahihi, akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa Mumbere Mambani. Na jamaa ya Ngitsi inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha baba Kambale Mubunga Damie. Kifo kilitokea tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku mingi. Kufuatana na urefu wa safari, mwili wake ulifikishwa pa Kampala, Uganda tarehe 12 Oktoba mwaka huu tunao. Kesho asubuhi mwili wake utafikishwa kwa dada pa Kasindi, na kesho tu mwili utakuwa umefikishwa pa Butembo, utapitia pa Butuhe. Wataupitizia pale Butuhe kwenye kutafanyika mazishi siku ya 4 tarehe 15 Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Ngitsi pa Beni, pa Butembo na pa Oicha, pa Mutwanga na mahali pote wanapokuwa. Wakomisionero wote, wakomisionero wa Duane waliofahamu papa Damie pa Butembo na pa Beni na Kasindi. Jamaa Kalumendo mahali napokuwa, jamaa ya Ndungu popote napopatikana, jamaa ya Mutra, jamaa Mutrari mahali pote wanapokuwa. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Ngitsi imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kambale Mubunga Damie, na wanajulisha kwamba mazishi yake itafanyika siku ya 4 pa Butuhe.

0: yebiri wambu tumuite tulupu wabali yaho. Tunamu velo lako, mkareba mwale na mnzira, mwuri kiri wababandi, wanishambu kalabano kwa sasirebe, ashi, yebibia hika, mwale wakila samundu, tunishibia hikire na wetweno, mwale wakanda heka bandu, nga watu nabere menyo mbunyuka numumba umweyo, umukase umanini mweyo mchirumba mweyo, mchinyondo mweyo mkabuse mweyo, na andenga hanao, mchivuchusi, tumabuya vikalava, ikalikalire, mwiruma kumiabere nechivuma, okomukara wakasatu ya satu kebukabo, aba maritiri misioneri. Nebanji, itunema wasabira. Abane neba kukubi watashi, abane neba kare gawa, abandre bakuwa wa muhanda. Kundekua bibi umushita inina mwinya malolo, eche nyamuhanga ukuwacho utuli. Echiluchu wene ukuwacho ngalo habo. Oyuka hawa utiuke wanda keye yo. Oyuka wanda ke amboyo kahawa. Ishiteni kaya kukula yaho. Kunde ereho mulari yao, niriwari yao, nilangarari yao. Sere ribyo mokuwa nene ya bandu. Wamebyo mokuwa nene ya iriwa na relangera. Niwa mbu uchinemu nyamuhanga. Uitu mokuwa nene ya nyamuhanga. Koko akuwe butuli. Akalangere butuli. Na kagenda buhengu hengu. Ambwa bande, ibo mungu wa mawe. Ibu bibi nyua. Ibi nyua, viringa mawe. Abandi wa firibwa. Ni wambu, iribu lisi wenzera. Ngala baha, wapi. Ngala baha lia. Abandi. Wakafiri wawa. Abandi wa ulisi wenzera. Nungarete ne muha. Kazi ya riko lebyanga kola. Tunemu velo lako. Kola umakroka jambe. Dungalinga majeribu. Basi. Rimufiria. Nambunia bulenga irate. Nyote katumika. Basi. Emiazi ya talukana. Wali chetu. Echone chiu macho kosho sura. Isha mazulumu wa kanisa. Ya shabia. Sasa bisa malire. Evendubia kanisa. Evendubia kanisa. Evendubia kanisa. Mule, tuanga baruti chitaka muna musunga bikalue, ya chitaka chaba se, chitaka chaba pira. Basi, chuchikana vya chinene, abanduwa na utena vetuwa na vetuwa, lakini, parisele nguma ya kanisa yu kana vya nene. Kande ikaya mavya, nebu sana na bali yaho, kunde, abakulu wa kanisa, ngukubitingire, seba wete vana, abana bako, vana bakalu wabo. Wona bana bako batrahi, sehale bande. Kuba kafaidi kamubyo. Muri ni chakacha basere, muri ni chaba frere. Tuchi kwa tika yechi, ishungubi, ishinyo. Isha bakalani. Muri ni bakimbizi, abetu, wala abetu. Muri ni bana bakalase, bana abetu. Abeta kabibu wali chitubi kanisa, wakabia na vietu. Tungabiri tukabiteya, lakini, vikashi irembua, wabiri ni chetu. Na chuchika kolera wako, elekala kituwa vyaho. Tukashima, haba baka habi kanisa vuyera, naba nabamu na wire tuangawire watu tino, so kuluwa mabi mwa kanisa rekelwa. Ebebe na mwale kimwa shuba kwa shungewe, necheharo tulimo, ichebe ni misa. Omuka raka ikini alaba, omuseri kai ikini alaba, oondeni asa inyoka kolera, shale ye kolera ye. Ya havia tuti evitaka, ya havia marema, obuteke uwe kanisa. Ya havia ama nyumba. Mwama vile vine hii, ambu wabandiba ikire, ama nyumba wa chesomo. Wabere tulebio, wabere tulebiru. Manyumba hii, kuchi wabape wabiri tsandia. Tukabe lolako. Ile ni mazulumu ya kanisa. Ni mazulumu kabisa ni tendianza kanisa nilikalulio kwa ukwirongo avape vate vita mwenyumbi ni tsendibwa ine treti mibwa basi ebisho bya lwako koyo mali ate ebisho byo bikaika wako usana nachi amalolo kwenda bakikubusa nachi amalolo ndi tunabere minya malolo wetu ngo kwelika Yesu nya kuni lalo kadiri tukakola nawe kadiri wetumishi bakala wa kwena bakasangira okubwere bwe Kristo humulo mukarakabu ate ono mubere wa kwena no mubiri wa Kristo aliwe kandi wo mubere wa mukara owakala wa busana na bali aho kadiri bakaba kuseria omukara kala wa hakika nevi ni alwala hakika ni bya nakitye kitya no bandu no humulike wa teno omukara mabya kitye kitya ishi munete bwa kibi kundichi alinga malolo wetu waka susa ya bakarango kobala kunda basombola wenye mwingine nesi koba tolere ukwila byebewe amabya kitye kitya malwala kwese malangira katsamba tsamba wa Kristu bali chetu imwe bwa muti ni lolo lyetu itutuke kulu yuya kundi Yesu amabi mwa galwa amabi mwa hola abiwa malolo wa bandu no mukara nabushi kunya mwanga bere sombola hana amali wabo kwa malolo wabalia omukara kae kawo akikukuma abyo bibo bikareka ni gulufulani inya wa hasingu ku Yesu na mwa wahese eria kabere na ya kasatu mari atisi mwana te wukoyo kunde ne byatu kakola byo bikareka ni byushi bibia hika tutayari amanyumba ukalangira nyumba ya bakara ya bere ya biri tulwako na bandu kabati bakima yayo uramyote ii ni mazulumu ya ekleisi isu okutina bandu obashingene iyehe kundi nyumba ya bakara yerereho okobo yengo bwabali aho eso mukara ko mutu muhimbire kutse twabiri muhimbira kutse nyumba yabo yeyi uri okuti iki ni kimenye kalunye mwanga kutwashi nyamwanga twenzira ni nyumba ikalwa mwa bekareka itwa byaho ukumu yikute kisomo kutre bakara kutse bagatishita kutse babikira itwa minya kutulinga bandu batashibwe lubula eri minye kutushibwe lubula kumbi abantu babo bania eva nia ho ama nyumba wabo tukishima bakashu wawo tukishima na bakayerera abakaba ni shuranji abakaba ni shusima abakayale masikwa bya kifuki kundo bakabya iba ni mtu kolera benene kwa obuhairi obone kintu kinene emisabe ya babikire yo ne bindu benene inyumu ko mu mubiri mweyo umu muyi mweyi eba na mubasabera ninyu kuti muna musaba lakini bo chikirikire ibulu muketi ketu umulushi batu sabera inyumba ya busho akola yona okondera wa matoka ubuti tuba ongezera ye nabasha kuluba kole chukumenya muhanga nyetesheko hira hatakena ndake omo iyo ba yirie yo nabane mukole chumuna wire tutebe buya besabesa iya shebya ebindu ya kanisa yakutekiwe kanisa mulene mbuli mulene mutoka mulene bindu bya kisomo tukasunga bande bakatsangira ku mulene kanzu shabape mulene sinditizere mu kisomo mulene ishufuni ngo koshabye mbere mulene mutoka ibishyo bikareta abantu obwetande tubitsanda ye nabandi biba nabyo nabandi biba nabyo nabande batsangira koshenje bashabakara ayo ni malwa na kanisa ni malwa na kanisa abandi batulishubiru bakarungya mufranga ni malwa na kanisa ebendu bya kanisa ni busana na bakristo tubikumubwire lora diakoni kukarini ya ine mubwira omwami Dioklesie atichi atuhute kibu kanisa senanga kuhabo niwe shonzama niwe abalwere niwe abataitoka niwe abakimbizi baba utulire kwa botake baba Iwumbuli kirire. Uwe minye kenisa. Oba ukaula utendebo teke wako. Vyene vyo mukabana. Kandibia sobe yomure. Isi wabia nobusu. Oko mukara. Iributi abantu vyetu. Kuyo mwereka tuko natibali chetu. Ibu kenisa akalo lako vye vyo. Abantu bakubonya muhanga sombola. Ihabia. Ebetaka yuko katumikirako. Ihabia. Amunyimbo bakatumikiramo ndeche kwanda chabo. Ihabia ndimbo ndibo bakatumikamo. Umubi ushye byo. Wa mabelangera abantu baka lulukumali yobusana bendo ebyo. Uwamenya uti ni Yesu bako. Ni siri ni umare katubara yeye. Wa mabe Yesu bako na kanisa gakete kana omubendo byako na bagombe ibo kandi yowe huru. Kuyu maria mune wereka tuungana treno, ekitsibu kinene ukutoba ndulili loro. Tuwa mawe tsereru na kenisi kakete kana. Na kenisi kakete kana. Nebe ndubi yako ewe kande vloboka. Nemibiri yako ye kande yandandake na wanuwa gila ngirambu. E. Abakara na watawe wa kikulu mubiri ondake sabangasha ya saga saga. Ilu kumaparwaze ukuba kaliwe wa katreveta vya wekala. Wana malolo wetu. Wana malolo wetu. Nye mwenge tuwe tika ye, okwelio, tuwa mikuwe kanyisa nga kakala wakati, nga kakali wa wakati. Na mwari yati, ilibu tekate kane, na kayu webu holo, liyari tserari yao. Ewe, liyari tserari yao, yuri kandika watiche. Chikere kito sabire kanyisa ketu, akibute mbune bini, tuwa kaira kumweyo mweru wa maria, nomo, chiro, eche, tuwere chikasa, tukashala beribu kumagali wa kanisa wa manamu na ichinyamu trema. Kuyo maria mubu ilire, wabari wa ulukire Fatima, mwakanga ni chiu chiu si, koko retolere, ito hiro umayo wa umwero, tuangatoka ilivondiria, amagali wa nyamuanga, abiduli wako usanu utikiria wetu, na tuangatoke wa nembolere. Eritu kilisi vio kwecho, tukukwira ya wakalani, vishumu disese ya tuya vote mbune bini, na biharubye yubyusi tukabiri kumuyo mweru wa ukoyo maria nubagali iwe bute twamekole bikatusaba etukebane mbolere twabere kumenya nga mugole wetu iwe mwanganiri wetu koyo wetu na twenzi iri twabere bikatusaba eri service puli obulichero iri liga nirisicha amagali abakabera ya netu oweru wetu twanga tukibya bakunda banyamwangara labera misabe Neri Herrera, Neri Yesuwa kuiluwa mare metu, tuka vikula na malulu etu, kulenga ukutendishi ite ni kande nyamuanga, oyuwa verivya ini averekolo kwa vyale usani utikia wetu. Omame save ya ukuyu maria uetikaye, idiosi zietu vutembune beni, tuanga tukie vahetikani, ukuyutu umabibu hivi, tuanga tukie vane emisa, ya tutolere, tuanga tukie vya huyuyosi. Tukali mwyo wawo, weti mbilo kwa na mayo kwa busana, nubuta, sima wabando, nivitsu mbili yavo. Tukasa embere shao, tukareha umumi enye ya wanduwa tebeti yava. Hasa tukabili vyo katusaba, mochiro, eche, eye mochimiro, eche ndatu, chimbere chukovu ule mukera. Mwyo mwyo wawo, kuyo maria. Abiyabu tevetero, kukwitu sisi yetu yabu tenzo mbini, kumo vitu mbwe vyosi, nebe lengwe vyosi, ewe angasungako na ujuku itue, zera, eyi katu tuwala, ewe nyamuanga. Tukasabe vyo mwisu Kristu, mwanyo wetu. Amina. Ewe ya visa yusupi nye, nyamuanga wa yuriku nisa, kande, omochero kuchikatuwele kuchikasa, kushale uruko vitu mbwe, yusema yuriku nisa, chinyamu trema. Shabia kuhi, kunilewe na menu kwa kitu wangali mkanya kuhi ya hiyo. Haba yu mwisa ni mwaka mtuka yusi, tata, mwala, na mtu mwilire. Amin.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Tamiaka nako mwaka chashalaka wa radio mwabiyala.
3: Eyele sabuni vya kutwa, kajama.
2: Wabruka kubungulaba nabo mwono ba kuhirire bati.
3: Njoma na yuwa kasabia sanamu.
2: Kuna kunia yuta yere saibu.
4: Kande jisi chisabu ni chetu tanga hanoe pataro yage.
3: Ehe, ende kande chonacho. Mulu mwosha lwe riangaya yero
4: Lakini mwananga naburirejo yabarebya nyinge shoshena.
3: Ha, ijeni nasu yo niye ble. Kurene foto ya chinyunyo che perika. Yani gira kuchisaibu. Noko milala ya yokote shonganga. Kurye mistari ya hii shatu.
5: Mwanambu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fautisaya echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kurye megongo. Noko mabonda kure echi nyunche perika.
6: Saibu!
7: Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
6: Saibu!
8: Kwa usafi wa gari.
7: Pikipiki na kinga na vyengine.
8: Ne perde plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
3: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo! Parfum incomparable.
2: Kuno kunye yuta gerwe Saibu.
4: Toto la kone tukafudo mosabu niye Saibu. Mama yiteriko kote omo ando wa sotirye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe laba kwirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
2: Ningungu yumuka.
9: Karibuni kufata kipindi kietu kinachoitwa kipindi Saibu kunako Radio Moto kinaanza i 20h mpaka 20h15. Perushaji mimi Rais Kivikwamo, basi tunafurahi sana kuwa umetutega kabisa sikio na umetungoja na hamu sana ili kufata mambo kemkemu ambayo tutakuzungumzia kwa jioni ya leo. Wakati tunazungumziaka usafi wa mwili, usafi wa mavazi, usafi wa gari, usafi wa nyumba, usafi wa vitu vya nyumbani hata, tuna waka deja pale tunasuza tandre, ki kutakuwa usi kutumia sabuni. Kutakuwa necessarily kutumia sabuni, juu tuweze kupata rezita mzuri muusafi. Iko par exemple, gizi leo, tuku na traverse periode yenye, epidemi inakuwa maeneo yetu, Ebola inakuwa, na viongozi pamoja na wale ambao ni waganga wanatuambia mara kwa mara tuwe tunatumikisha maji kunawa mikono, tunatumikisha na zingine mamezire barriere tu zenyewe wanatuambiaka, lakini hapa mimi ninakazia sana kusafisha mikono kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Yote ile ni kukazana donge na usafi ili tosi ile mamchafu ule mikrobe ule ama ile virusi ya Ebola isiweze kupata mtu. Lakini tunajua kisi tunata pale tuifo kutumikisha sabuni ama desinfectant. Lakini sisi tutawambia hapo tena tu sabuni inakuwa pia na kazi. Kama unakosa desinfectant, unatumikisha maji na sabuni tu ni mzuri. Sasa tunajua kuambia sume masabuni zinapishana, na hatuwezi kuambia sabuni fulani. Zile njo sabuni za mbaya zenye haembe kutumikisha, hapana. Wakati utaka kufundisha mtu kitu kia mzuri, haembe tena mufundishe kwenda kitu cha mbaya, hapana. Ifo deja automatiquement unaofanya tu kia mzuri njo kiko necessaire. Alors, kisabuni ya mzuri ni Saibu. Saibu imepimiwa mu kila madegre zote, bamepitiza mu machuma na manina maanalize zote depuis zamani, iko kufirimia kuwa sabuni ya kwanza. Ya ni sabuni number one ambayo kabisa kweli kweli ina repondra kwa usafi mu degre tatu yote. Mu degre tatu. Yani kusukua vetu. Bakuli, magari, tuseme makio za kunyumba, make vitu vyote kwanza. Epi nafanya lesive. Yani kufula mavazi. Mangomu nazi lesive zinakuwa propre. Tuko ku mwanzo ya mwaka wa masomo. Kuko mwenye watanunuwa mauniforme. Zenye ziko propre. Unaona uniforme na takata mzuri. Sawa gizile kusha kwa maekole zenye. Zinakuwa kadeja mara mwana uniforme ya kule kwa masomo. Unda kuta kweli wanashikaza. Vale viongozi wa masomo wanatengeneza mauniforme matisiza bien. Za kukangabasanya. Yani za kumelemeta. Alakini. Unakuta deja kwa wanafunzi wenye bali nunulia mauniforme mu periode mwelelea, mwezi moya, kusemene mwelelea, unakuta mwingine da quelques jours nani nguo yake inaanza shanje rangi. Unakuta mwingine uniforme yake inaanza pasanguka. Manake alitumikisha sabuni mbaya yenye inaregeza mauzi za nguo. wala kama itaregeza mauzi za nguo, lakini haitakuwa capable kutosha mchafu mwile nguo. Paske watoto tunajua gizi machazaka kwenye kuko mchafu, na kabisa kabisa kama wewe mzazi haukuwe vrema makini kutumikisha sabuni ambayo inastahili, utaweza kuwa na chambei wa mkaritiba na wana kucheka ta, na wana kuonesha midole aseme ule mama, ule mzazi hajue kukufua mavazi ya batoto yake. Unaone uniform yake bali uzaka limwana ya Lwanzo, mbile limwana ya Dekila, wala limwana ya Chantale, lakini one yake ya mtoto wake njoo ile isha kufanana, isha fanana, asha kuwa kalubu. Asha kuwa kalibu, kalubu. Ile nanju nini ulitumikisha savwa mbaya, alors que unajota kufula bien, lakini ulikamata nini savo yenye na kurevese. Donc tunakuta gizi kupata resulta mzuri ku uniforme kwanza, mateni za baimbaji, mateni mavareza za wazanani za za juere, makanzu za wahubiri bali watumishi mbalimbali, unaona ile yote inastahili nini kutumikisha sabuni ya mzuri. Ni savo saibu ambayo inatoka kwa Savonnerie Industrielle de Butembo. Ile savo haitoka kwa bazungu bie wapi, ni ya kwetu hapa. Ni ya kwetu hapa, nimefanya miaka na miaka na miaka na miaka, na hii kuna tumika vizuri, na kila mtu mwenyesha kitumikisha, ni unakuta seme vrema kweli kweli sabuni joy. Unaona? Alo, tulisema donge na sukula wetu. Tusha betaya, vitu balibali, kama ni mameza, kama ni vitu gani, vyote unaweza tumikisha savo saibu, utapata rezita mzuri. Tukasema tena, inatumikisha pia kunani kunini kusafisha mavazi. Nation jimba manguo zetu zinakuwa propre. Tena ile meme sabuni, mutroazieme itilizasyo yake, tuninawa kumwili. Masavu za mingi zinyezi natumichoka kulesive, ama kusukula vitu vya kunyumba, hazitumikishi wake sana sana kunawa. Zingine ukatasa mutainawa kumwili, utakuta mwili na washa, mwili na vimba vimba, mwili kuna kia hii nani hii buto buto, sababu ulitumikisha savu yenye ayo haiko vrema aproprie kunao kumwili. Ile tu ayotiko semblema ya kuvula nayo manguo na kusukula nayo vitu. Alors que si ina ni savo saibu, ayo ina repondre usi na kuile bien. Unainawa, tena kama unakutu senono, ndaweza kurubuka. Unakata na ile sabuni, unaipakala kumwili, tana msura, kumikono, kumigulu, unakuwa nuko bie. Inamaliza mengenye kumigulu, ile manjia njeza kumigulu, vile kora vya kumigulu, inavimaliza. Cho unakuti kwa savo yenye, inakusaidia sana, sa umetia mnyumba, hauna tena bezwe. Hauna tena bezwe ya kutafuta ngini sabuni, kusuma tena bezwe. Nikuna sabuni ya kuvulamo, na sabuni ya kusukula vitu, na sabuni ya kunawa kumwili. Apana, bitena nitafuta tena na kagliserino, bie mafuta, apana. Ile tu nulipenda kusema babatu tu kila mtu anawaka na guu yake na shwa yake. Lakini kwanza ile sabuni nisha repondre kuvile vyote mbele ya wakati. Mabunyumba mingi zikunaisha, problemi nini? Unakuta mwanaume anaenda kizee, mwanamke aseme vrema huyu mwanamke mwenyewe nilikika beba huku kwenu, hajui usafi. Hajui usafi. Na mwanamke naye anakosa tena kama afanye nini? Anauliza kosee wengine ba mama, ba wazini yake, ba pili yake, kama watu wanavula na muna gani. Wana mwexplike. Na sasa tu vile gizi mungu nasema, njoo ninavulaka. Me, siyo kama ni wako pepo, siyo kama viku na muna gani, mangu hazi kuna takata. Ambu tu kweli kweli ulitubiki, tunawaza unanyitaka lungu wati. Na lunyitaka. Asa juwa nina takata kenu? Basi na mesi juwi, kama ni mapepo gani. Anasema, anajiregrete. Anawaza kama washaka mtupa kwa kakitu mwa hivi. Wala anawaza kama buwanake kwa na mpepe. Anawaza kama tu kweli kungu iko bie. Aloro kenguo tu kweli kweli ni unapoteza rangi, inapoteza kalite yake. Alakini, wanakosa tu mtu kia wambia sekre mwa kinono, mukamate savo saibu, njo savo yenye, inarepondraka. Hauta tumikisha enerji mingi, muku nyita nyita. Halibakui vinapotezaka na vyo rangi. Tujua kwa tumisha zile masavoze nye haziko bie doze masavoze zingine za ovyo ovyo. Nasema hatuwezi ta jina za masavoze zingine za nye ziko ovyo ovyo. Sababu inumba kuonesha mara mtu kitu chenjiko bie pale pale. Donc usijisumbue tena sana, usikuwe tena natafuta kurezone vya mingi, unakamata savo saibu, unaitumikisha, unapata resulta nyo nangoelelea. Haiko tena bitu kusama utafanya maenerji, bitu na masomo ya kuvula. Apana, unajua kuvula tu bien. Sofu usha kwa chagua sabuni ya mubaya. Unanawa kumwili, unanawisha mtoto kumwili, unatumisha sabuni za ovyo ovyo. Oh, mwili na njaki yako utovetu mwa hivyo. Akose mtoto nakosa mwa vitamine C. Oh, hivi na matutafuta ya matondra. Oh, tuone mpilake kwa hospitali. Usha kwa tumikisha sabuni ya mbaya. Kamata saibu inaushe mtoto, inaushe mkubwa, inaushe mtu gani. Haina problem. Ha? Haina problem. Hautasikia bila vijembe, hautakizema problemi, usima unero hapa, nilisikia mwili, mwili yote, unakuwa pita muvile, nukua chepalula palula. Eh? Unakuwa na pemuka, unakosa kama unakufa nini. Una oh, mai yangu wakose njoo ya mbaya, hii mai wakose kwa mamikrobe, unuza madawa za kutia mumai, huku unapoteza zile wakati zote bure, na zile makuta zinapotea bure. Kamata savo saibu. Kunyumba tu natia ile savo saibu, nataku kazi yako, huku unataka nawa pale, kulavabo, juu ya kuipuka ma virus za Ebola kamata usina wa savo saibu mikono nakuwa tre propre pale unakula sa problem hautapata madifikti zote zote na hautakuwa mwile kusema ha tumbebe tumbele kusete ni a epidemi tapitaka wenuko bien hata hapa na tuju semblema ya epidemi tu ni mzuri kunawa sama nawa mikono unatumisha sabuni paske mikono yetu naguzaka kubitu mbalibali makuta. Na tunala kumawese, tunatumikisha tu mikono, tunaenda sijue wapi tunatumikisha tu mikono. Hasa ifo kati tunanawa kubikono, tunatumikisha sabuni ya saibu. Paske usi inaua mikrobe. Saibu, nawambia kwa savo, yenye haina kubia mingi ya kueleza juu munaijua. Sofi tu ni kesho huko wengine wenye. Wanakuka na tata, tata, leo natumikisha saibu, tena kesho anabebewa na mahewa. Aa, bakia pale, utake narubisha manguo zako. Mataka naribisha usafi yako kwa bure. Bas, wakati ni wakati hapa kuna kwa Radio Moto. Hapa ni meroza tuza kutuitia, ukitaka tuandikia message, tunasoma mwemisu itakayo kuja, unaandika ku 09-19-45-30 ama ku 085-78-390 hapa ni rahisi kivikwa mo tukutane tena siku ya pili itakayo kuja
3: kamyaka nakomu zakasha shalaka horario mobial eyeye sabuni ya kutwa kajama
9: wabruka kubungula banapo muno bakwirira bati
3: injo mane yakashabya sanamu kamute sabuni ya saibu ibo akanyira tanaye jefredi
2: kuno kunya yuta yere saibu
9: kande jisi ti sabuni je tutangana no hepataro yage
3: ehe ende kande chonacho muno musha beri angaya yirondere saibu
9: lakini mwananga naburirejo yabare bya nyinge shisho sene
3: ha inde ni nasu yo ni eble kore ne fata ya chinyunyo che perika yani gira ku ti saibu no pamila la yayo kutya shonganga kuria mistari hi shatu
5: mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi katafauti saya echenru chokobend kukuma na mabiyo wa esaibu okoshonganga kulia megongo na kumabonda kure echi nyunche pelika
2: saibu
7: inasukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
2: saibu
8: kwa usafi wa gari
7: pikipiki na kinga na vyengine
8: ne perdez plus de vue notre savon saibu c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
3: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Kuno kumye yuta gerwe saibu.
4: Chotu lako, netu kafudo mosabu niye saibu. Mwama yiteriko kotyo mwa ando waso chivye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mwone neshe lava kwirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
2: Ningungu yimuka.
1: Radio Moto Butembo Beni.
6: Université libre de développement ULD Butembo concerne inscription de nouveaux étudiants. Université libre de développement ULD Butembo en sigle porte à la connaissance du public, surtout des anciens et nouveaux diplômés, d'État que les inscriptions ont débuté pour l'année académique 2026-2027. L'ULD Butembo organise au niveau licence et master les domaines ci-après. Domaine des sciences et technologies avec comme filière sciences de l'ingénieur avec trois mentions, génie civil, structure et ouvrages d'art, hydraulique appliquée. Domaine des sciences agronomiques et environnement avec quatre mentions, production végétale, agroéconomie, gestion des ressources naturelles renouvelées, production animale. Domaine des sciences économiques et de gestion avec cinq mentions, sciences économiques, sciences de gestion, sciences des entreprises et organisations du travail, économie industrielle, économie régionale et internationale, et domaine des sciences psychologiques et de l'éducation avec sept mentions, psychologie, sciences de l'éducation, orientation scolaire et professionnelle, psychologie scolaire, psychologie clinique, psychomotricité, psychologie du travail et des organisations. L'UEL de Butembo se situe en ville de Butembo, commune Kimemi, quartier Bouignolé, cellule Mahamba Katendere, non loin du pont Janon. Les inscriptions se prennent du lundi au samedi, de 8h à 16h. Fête à Butembo, le 18 juillet 2026, le secrétaire général académique Kasereka Mastaki Jackson, chef des travaux, a signé le communiqué.
10: Institut supérieur de commerce de Butembo, communiqué numéro 01, concerne l'inscription de nouveaux étudiants pour l'année académique 2026-2027. L'Institut supérieur de commerce IEC Butembo rappelle aux anciens et aux nouveaux diplômés d'État qu'il procède déjà aux inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2026-2027. Les inscriptions à master sont déjà prévues également. 1. Les mentions organisées à licence, comptabilité et finance, marketing, fiscalité, douane et assises, informatique de gestion. B. Les mentions organisées à master, comptabilité, contrôle et audit, informatique de gestion, architecture des logiciels, fiscalité. Les inscriptions se déroulent du lundi au vendredi de 8h30 à 16h juste à la paritorance centrale située sur rue Kinshasa numéro 60, non loin du croisement rue Kinshasa, avenue qui mène vers l'évêché. Le frais d'inscription s'élève à 10 $. Par ailleurs, le frais de concours sont fixés à 10 $ pour ceux qui ont obtenu moins de 60% à l'examen de temps. Cette année académique 2026-2027, l'UEC Butembo ouvre la licence spéciale pour les gradués des anciens systèmes PADEM des IEC. La durée de cette licence spéciale est d'une année académique. Les détails et afférents sont à découvrir au bureau de la session. Pour d'autres renseignements supplémentaires, appelez au numéro 081-30-53-200. 09-94-04-71-05, 09-90-56-61-13. Visitez aussi notre site web www.iec-butempo.org pour des informations complémentaires. L'IEC Butempo forme des comptables, des marketeurs, des douaniers, des conseillers fiscaux et des informaticiens programmeurs. Tout ceci pour accompagner les activités commerciales. En effet, dans une ville commerciale comme Butembo, l'Institut supérieur de commerce est plus que nécessaire. Notre devise à l'IEC Butembo, c'est apprendre pour entreprendre. Frais à Butembo, le 11 août 2026, le président des commissions des inscriptions, c'était Kasereka Sivan Mwanzire, Géry, secrétaire général académique.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: ati siri vupleba di.
1: Chacho.
0: Omotori fane, mm-hmm. alia saa vusana nobole mundu ushi.
1: Mm-hmm.
0: Alia saa vusana, sirtu sana ba taximen.
1: Omone gompatro.
0: Omone gompatro.
1: Ya kabu yati ya hey. Kariba.
0: Ate kundio mundu shari sungira shofranga shokumerera. Ehali yetu kaishema bute bueno. Ehali yetu kaishema mashareka. Hali yetu tunaishike umangole papa. Iko hali ya matata. Atina batae wa mashungano loke. Unakuya tunakukopesha moto. Unakuwa na maliziliria. Na ulishe fanya nini? Na ulishe pata mpacha.
2: Necheche.
0: Endo wa mashunganusu.
1: Ngo kata kebu ti necheboro. Necheboro.
2: Necheboro.
1: Necheboro.
2: Ninguke.
1: Ha?
2: Omotori
1: fane. Kwa kutu omotori fane kwanza amesinga.
0: Nimile.
1: Nerwasa na nushwa pate dobo. Acha bataba muka.
0: Unakuwa na maliziliria. Na ulishe fanya nini?
1: Na ulishe kwa na moto.
0: Ile haiko cheboro.
1: Acha necheboro. Ninguke. Omutakshimene na lewona yaku.
2: Nei tole rai.
1: Ewano mochuna. Omutakshimene walo koba. Donje aba patroba kaba kanganga inga ba komisionere ba kaba ba mabundo awa cho omotarema bode. Ewa sungo moto deja.
2: Kandeno mwecho. Mwecho. Akunere kutepa neritebereria.
1: Uto.
2: Itwe esa tukawa tote kama huko na nusu wamuna utoko nusu yeyu eyo moto ukatukwa mikagiri yabo yinga au shamu namu kwa meradi ukatamiko kana kana esa tukawa tote wamabia una utoko nusu erwa bando bangana situkata enusu lakini sabechi sachi echita
1: sachi barsa
2: no no
1: jamais
2: okolifane kobe tebe tiaba ulikribanzo batia baboya
1: nake sitoka kubulyango ole mwala wanda
2: kulifani hakuna bena
0: esusiye tu ni weye upate nini moto
2: kulifani kadetu wame kuhawu apono sayuli ya sanayu itu tu makakusala chita cha parcele koko kutia mtukindi mia chita cha murangu wa wakaduka unayi unota kaduka na mie nomba nikue na moto ya lifani itu tu ngati tukai kundre kusaba akatashkawu ala kilo viko okobiro vye kuluvia tuwebi o moto lifani uwa mtibate njena uto kwa 7 dolar kutia na uto kwa 6 dolar
1: kutia ngucho kuhusa
2: Shahano totunaro echereho ero parsemeno ko kaleta $1 kutse senge dollar
1: kutse seloma patano wetu
2: seloma patano wetu kutse ndipo okukaleta epre senge parisien
1: kwa mfano
0: susiadi eye moto
1: aya mezoli fane e wo wedo ko moto abani matere abanani abanani bakatekista omani matere shanga shendo ko mabesandu we
2: abarimo bahera
1: ugai ko ko tsomo amukenge nabro kwa chakera bayo mwani batere abara tsara wa no tsala get
0: omupine ko ko tsomo
1: atumani matere rai
2: katekista rai yena bafanya kazi abafanya kazi
1: omupatele
2: onacho mfanya kazi kama mafungula Babu mama fungola mofwe ero mupaturuna byeka hiki chiyo
0: kidulo musimbayo sayahe mupako bovila
2: mutu ero tukakure mbaremba mwalagu tutu kwa mire chish ukatamiko kana kano tukakure tahe washa mbole omovilo kapa kramwerenga $10 kutse $2 kwa mfano washano munjacha iko kubirubi tu bilifane obo njebata mama mushara wa ingapo kera $2 kutse ngapo kera senge mukibya mukalia kwedepwe senge na yedepwe senge kinde yo Ewa kwe fish Upake wabia no motori fane
0: Esusi yetu yeyo Esusi yetu
1: yeyo
2: Mwazire o motori fane Etu wapa otricha
1: Tote
2: Ewa kwa yeyo
0: Chachikana kina mandibadi Aka okazio kaka mwana wetu Muntakisimene mwenzangu Pima jikaza pardon Olie kuwana tebezia tukira siku Apa haka ndiaro kani
1: Olie bali
0: Kobi kabeti
1: Mwabre kirembali
0: Ambachela chebaba china chila jochi tinantembezia ka moto mugali
1: na mushofara
0: mugali
1: omulu anori yo mushofara wa mama baba one butina na bana oyo mushofara wa
0: omulu anori yo mushofara
1: oyo omulu anawabe
0: kusina kubereka kwa chule kenga cheberekerako busa omunja ushabukere wa yushane hekere ushane hekere
1: sho kamekama na rwasu kabe ndabende ambo oyo ka ula omulu anawao
0: kamem
1: kundule mushofara wewe
0: akatambikari kwera kwera kakano akatambikari sungo moto wa wawo motori fane piri yangu
1: kakano
0: chukana mine pambia siri vuple parado piri yangu akatambi kano acha kupitiza ka ukazio
1: vala
0: amuka promosho kake ake mizori fane kutu wete kukano keleta moto kesho shubui asaka kuwa moto wa munja motu
1: oko mezonete
0: amunja kakube kwa moto kia shubui kesho shubui kuya mina kukopesha nini nakube kwa moto ukapata mwe chepata kwenye kwenye wame nadrome shungo moto shimoto ile pa ewa tuwa motere uziye bata chepata wangane ligaboren chemami yobo nobre ngapore ligabori ya uyaren yemuro mubitibitike chinjo ya kwe iko ii
2: yemuro mubitibitike yemuro
1: mubitibitike
2: yemuro mubitibitike muba kanila tana yu omoto lifane uwa ba witibitike kundia kada kada eye lifane yena
1: kundia kundia